0: Mene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
2: Vijesti.
1: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajkaće navodno najmanje 50 radnika. Uprava odbacuje tvrdnju o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
2: Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
1: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih $38 milijuna pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan $518 milijuna.
2: Vremenska prognoza.
1: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom, poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju, na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura, temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša pod svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: Tri su sata.
1: Vijesti.
0: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
1: Vijesti.
0: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
1: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
0: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

To me baš ne zanima. Poslije pada opet pad. Pogledaj gdje smo sad. Ako kažem odlazim, bit ću krivim.

0: vijesti.
1: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
0: Vijesti.
1: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
0: Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
1: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak u glavnom ugorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: vijesti.
1: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povorke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
0: Vijesti.
1: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
0: Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
1: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak u glavnom ugorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Američke snage su napale iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu, rekao je za Reuters američki dužnosnik. Oglasila se i iranska revolucionarna garda, priopćivši da je kao odgovor na američke napade projektilima gađala njihove baze u regiji. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektile i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvu je naređeno da potraži sklonište. Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongo uzrokovana širenjem ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila šestomjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara. Papa Lav XIV. Kreće na jednotjedni posjet Španjolskoj. Riječ je o prvom posjetu nekoj članici Europske unije izvan Italije, otkako je izabran za poglavara Katoličke crkve. Tijekom posjeta otvorit će novi toranj znamenite bazilike Sagrade Familije u Barceloni. Družit će se i sa migrantima. Njihov položaj iznimno je blizak papinu srcu. To su ljudi i njihove bi nas priče trebale dirnuti, rekao je ravnatelj ureda za tisak Svete stolice Mateo Bruni.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu će se održati 8. Antunovski hod mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti i misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema centru grada, na Trgu bana Jelačića, gdje će biti središnji program s pjesmom, molitvom, nagovorom i evangelizacijom. Očekuje se u 17 sati. Dolazak u baziliku Svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19:30. U baziliku će se održati euharistijsko klanjanje, čašćenje relikvija Svetog Antuna i zahvalno slavljenje. Danas se održava 25. povorka LGBTIQ zajednice Zagreb Pride-a. Počet će okupljanjem u parku na Trgu Nikole Šubića Zrinskog u 14 sati. Povorka će proći ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, Trgom bana Josipa Jelačića, Ilicom, sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati. Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveni ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveni.
1: Sport.
0: Košarkaši Zadra poveli su 2-1 u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske. U Zagrebu su protiv Cibone slavili 87-70. Najzaslužniji za pobjedu bio je Vladimir Mihajlović s 25 poena. Četvrta utakmica u kojoj Zadar ima priliku potvrditi naslov prvaka Hrvatske igra se u nedjelju u Zagrebu, govori igrač Zadra Adem Mekić.
3: Naravno, ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Teška utakmica, ali pokazali smo karakter, iako smo imali onaj jedan pad u drugoj četvrtini, pokazali smo karakter, energiju i borbu za svaku loptu i da još nije gotovo, ima još puno da se igra, tako da mislim da znamo koji je uspjeh za pozitivni rezultat.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u gorju, na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura, temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pastor Ivica Horvat. Kršćanski život sa jedne strane vezan je neodvojivo na zajednicu vjerujućih kojoj pripadamo. U tom se zajedništvu po Duhu Svetom ohrabrujemo, izgrađujemo, proslavljamo Boga zbog svega što je učinio i čini za nas. Ali to je samo manji dio našeg života. Cijela novozavjetna poruka kršćanima u jednoj rečenici glasila bi ovako: živite tako da proslavite Boga svojim životom u ovom svijetu. Apostol Pavao u svojoj poslanici ovako piše crkvi u Filipima, koju je posebno volio: dragi moji prijatelji, uvijek ste me slušali dok sam bio s vama. Zato sada, kad nisam s vama, budite još poslušniji i s ozbiljnošću i strahopoštovanjem prema Bogu ustrajte živjeti tako da napredujete u svojem spasenju. Bog u vama stvara želju da činite ono što je njemu po volji i daje vam snagu za to. Činite sve bez prigovora i raspravljanja, da budete nedužni i čisti, Božja besprekorna djeca usred zlih i zopačenih ljudi. Vi sjajite među njima poput zvijezda u svemiru. Vi im pružate poruku koja donosi život, da se na dan Kristovog dolaska ponosim s vama, kad vidim da nisam uzalud trčao i da se nisam uzalud trudio. Kaže apostol Pavao: bili ste poslušni dok sam bio sa vama, a sad kad me nema, budite još bolji. Kršćani nisu i ne trebaju biti ljudi koji imaju više lica. Nas ne čini ono što pokazujemo ili kako se nazivamo, kako lice imamo nedjeljom u crkvi, nego ono što stvarno jesmo. Samo iz onoga što jesmo, iz toga možemo ispravno dati i djelovati. Kaže dalje apostol Pavao: ustrajte živjeti tako da napredujete u svojem spasenju. Prema Efežanima poslanici, drugom poglavlju, 8. i 9. redak, nam govori da mi apsolutno ništa ne možemo pridonijeti našem spasenju. Kaže tamo: Božju milošću ste spašeni po vjeri, i to nije vaša zasluga, to je Božji dar. Ovo je potpuno jasno. Napredovati u spasenju ne znači doprinijeti svom spasenju. Netko je lijepo rekao da mi trebamo svakodnevno proraditi ono što Krist svojom žrtvom je već izradio za nas, i pravo pitanje je, nakon što sam spašen, da li u stvari radim na svojoj kristolikosti. Ali Pavao upozorava u vezi ovoga izraza raditi i kaže sljedeće: Bog u vama stvara želju da činite ono što je po njegovoj volji i daje vam snagu za to. U originalnom tekstu ovaj činiti označava djelotvoran rad za duhovno dobro. To je Božje djelovanje. Kad djelujemo našim snagama, to je rad. Ali je pitanje da li je djelotvoran. Božji duh daje nam snagu za takvo djelovanje. Samo on. Kaže Pavao dalje: nemojte se raspravljati i prigovarati. Ostanite čisti. Zašto on to govori? Zato da možete izvršiti zadatak koji vam Bog daje usred ovog zlog i izopačenog svijeta. Kaže da smo kao kršćani stavljeni usred zlih i izopačenih ljudi. To znači da se kršćanstvo ne živi nedjeljom, nego više od ponedjeljka do subote. Na svom studiju, na radnom mjestu, u svom susjedstvu, sa svojim prijateljima i neprijateljima. Kada je nešto usred, ono je vidljivo, to razdjeljuje, to izaziva na reakciju. To je aktivno poslanje svakog spašenog Božjeg djeteta u ovom svijetu. A kako je to poslanje? Evo Pavlovog odgovora. Vi sjajite među njima poput zvijezda u svemiru. Vi im pružate poruku koja donosi život. Poštovani slušatelji, u danima koji dolaze, u vremenima koja su sve izazovnija, ohrabrujem vas da se oslonite na Božju snagu i da prepoznajemo ono što Bog želi da činimo po Duhu Svetom koji je u nama, da usred ovog svijeta možemo svojim životima, a onda tek riječima, svjedočiti za Krista. Želim da taj dar žive vjere koji nam je Bog dao iskoristimo svakovrsno i svakodnevno, sa jedinim ciljem da se proslave Otac, Sin i Duh Sveti.

0: Uvijek prvi.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1621. vojskovođa i pjesnik Petar Zrinski rođen je 6. lipnja 1621. godine u Vrbovcu. Njegov otac bio je ban Juraj Zrinski, praunuk je Nikole Šubića Zrinskog i mlađi brat Nikole Zrinskog, koji je u ratovima protiv Osmanskog carstva stekao europsku slavu. Nakon školovanja u Zagrebu, Austriji, Mađarskoj i Italiji živio je uglavnom u dvorcu Zrinskih u Čakovcu. Ratnu je slavu stekao bitkama protiv Osmanlija, a zbog svojih je uspjeha nazvan štitom kršćanstva i strašilom Turaka. Njegov brat Nikola 1664. godine pogibao u lovu i sljedeće godine Petar je imenovan za bana, ali je dužnost formalno preuzeo tek 3 godine kasnije.
3: Petar Zrinski nastavio je zajedno s Franom Krstom Frankopanom u suradnji s vodećim ugarskim velikašima borbu za prava i položaj Hrvatske u sklopu Habsburgske monarhije. Razlog za planiranje urote protiv monarhije bio je Vašvarski mir iz kolovoza 1664. godine. Taj su mir Habsburzi s Osmanlijama potpisali nakon što su im nanijeli težak poraz u bici kod Monoštora, a njime je Osmanlijama dopušteno da, usprkos tom porazu, zadrže sve dotadašnje teritorije. Stvoren je snažan Ugarsko-Hrvatski savez koji se protivio politici Habsburga. Međutim, smrću ostrogonskog nadbiskupa Lipaja 1666. godine i ugarskog palatina Vesenleja godinu dana kasnije, taj se savez praktično raspao. Saveznike za urotu Zrinski i Frankopan potražili su i među Osmanlijama. Nakon što je urota razotkrivena, obojica su se u proljeće 1670. zaputila u Beč kako bi se opravdali kralju Leopoldu i izložili svoje nezadovoljstvo hrvatskim položajem. Obojica su uhićena, zatočena u Bečkom Novom mjestu, osuđena na smrt odsjecanjem glave zbog veleizdaje. Kazna je izvršena 11. travnja 1671. godine. U nekoliko sljedećih desetljeća Bečki je dvor potpuno slomio i uništio obitelji Zrinski i Frankopan, čime je Hrvatska ostala bez svojih najsnažnijih i najuglednijih velikaških obitelji.
2: Njemački književnik, dobitnik Nobelove nagrade, Thomas Mann, rođen je 6. lipnja 1875. godine u Lübecku, u Njemačkoj. Mann je jedan od najvažnijih književnika, ali i intelektualaca 20. stoljeća. Njegova su djela obilježena alegorijama, biblijskim i mitološkim motivima, koje vrlo često koristi kako bi analizirao obiteljske ili društvene odnose. Mann je bio izvanredan stilist i smatra ga se uz Goethea i Nietzschea najvećim stilistom njemačkog jezika uopće. Poticao je iz ugla i imućne obitelji.
3: Roman Budenbrokovi, prikaz propasti trgovačke obitelji iz Lübecka kroz tri generacije, objavljuje 1901. godine. 28 godina kasnije za njega će biti nagrađen Nobelovom nagradom. Za vrijeme Prvog svjetskog rata Mann se izjašnjavao kao patriot, što znači da je podržavao rat i smatrao ga je nužnim. Do ubojstva njemačkog ministra vanjskih poslova Waltera Rathenaua u lipnju 1922. godine Mann se nije politički angažirao. Nakon tog političkog atentata javno je podržao Weimarsku republiku i njezine vrednote, a u svojim je dijelima, poput pripovjetke Mario i Mađioničar, nagovještavao opasan uspon fašizma i nacizma. Nakon dolaska nacista na vlast, zajedno s obitelji napušta Njemačku i ostaje bez gotovo sve imovine. 9 godina živio je u Švicarskoj. Nacistička vlast prvo mu je odbila izdati putne isprave, a 1936. njemu i njegovoj obitelji oduzeli su državljanstvo. Godine 1942. seli se u Sjedinjene Države. Spadao je među najutjecajnije njemačke intelektualce u emigraciji nastaloj dolaskom nacista na vlast i bio je jedan od najuglednijih i propagandno najsnažnijih protivnika nacista. Kad su ga američki novinari pitali pada li mu teško život u egzilu, dao je glasoviti odgovor: gdje sam ja, tu je Njemačka. Nakon Drugog svjetskog rata više puta posjetio svoju domovinu, nastanio se u Švicarskoj, a umro je u Cirihu 12. kolovoza 1955. godine. Najvažniji njemački pisac 20. stoljeća napisao je uz ostalo romane Josip i njegova braća, Čarobna gora, Doktor Faust, pripovjetke Tonio Kröger, Smrt u Veneciji i brojne druge.
2: Najveća kombinirana ratna operacija u povijesti, ujedno i najveće pomorsko iskrcavanje, operacija Overlord, odnosno iskrcavanje zapadnih saveznika u Normandiji u Drugom svjetskom ratu, započela je 6. lipnja 1944. godine. Invazija za kojom je slijedila bitka za Normandiju uključivala je oko 3 milijuna savezničkih vojnika, prije svega američkih, britanskih, kanadskih, ali i vojnika iz zemalja koje je okupirala nacistička Njemačka. Iskrcavanju je prethodio obavještajni rat. Prethodilo mu je i dugotrajno snažno zračno bombardiranje uoči samog iskrcavanja i padobranski desant u njemačku pozadinu.
3: Zapovjednik savezničkih snaga bio je američki general Dwight Eisenhower, a invazijskim trupama u Francuskoj isprva je zapovjedao britanski feldmaršal Bernard Law Montgomery. Saveznici su prije invazije morali riješiti goleme tehničke i logističke poteškoće. Zbog toga je izgrađena golema flota transportnih i amfibijskih plovila, a konstruirani su i tipovi tenkova kojima je poseban propeler omogućavao gibanje u vodi. Logistički dio prekomorske operacije bio je posebno zahtjevan. Na obale Normandije trebalo je dopremiti golem broj vojnika, ali i oružja, streljiva, goriva, hrane, vode, sanitetskog materijala. Operacija je izvedena toliko uspješno da su pred kraj prvog dana invazije iskrcane i prve zubarske stolice. Zapadni su saveznici razvili u Normandiji i uspjeli izgraditi niz umjetnih luka koje su omogućile dovoz golemih količina svih potrepština, što je bio novitet u povijesti ratovanja. Izgradili su i podvodni cjevovod koji im je omogućio dopremanje zadovoljavajućih količina goriva. Područje iskrcavanja zapadni su saveznici podijelili u 5 sektora nazvanih Utah, Gold, Sword, Omaha i Juno. Iako na većini plaža saveznici nisu ostvarili ciljeve zadane za prvi dan iskrcavanja, ono je uspjelo jer su uspjeli stabilizirati svoje položaje i onemogućiti njemačku vojsku u nakani da ih baci nazad u more. Najveće probleme saveznici su imali na plaži Omaha i u jednom trenutku razmišljalo se da se vojsku povuče s te plaže. Njemačka reakcija na iskrcavanje bila je spora. Nitko se nije usudio probuditi Hitlera i obavijestiti ga o početku invazije. Kad se Hitler probudio, bio je uvjeren da je riječ o manje važnom iskrcavanju. Operacijom Overlord započelo je oslobađanje zapadne Europe od nacističke vlasti. Bila je to jedna od najvažnijih operacija u Drugom svjetskom ratu, tehnički svakako najkompliciranija. Do kraja prvog dana saveznici su imali oko 3000 poginulih i ranjenih vojnika.

0: U nedjelju 6. lipnja 1982. godine izraelska vojska pokrenula je operaciju Mir za Galileju, odnosno invaziju Južnog Libanona. Cilj operacije je bio istjerivanje pripadnika palestinske oslobodilačke organizacije predvođene Yaserom Arafatom iz te zemlje. Libanon je uslijed građanskog rata koji je izbio 70. godina 20. stoljeća postao pogodnim teritorijem za uspostavu niza vojnih baza različitih država i političkih organizacija koji su imale za cilj napade na Izrael i njegovo uništenje.
1: Nakon serije topničkih i raketnih napada na sjever Izraela i pokušaja ubojstva izraelskog veleposlanika u Velikoj Britaniji Šloma Argova, a što su pokušali učiniti sljedbenici palestinskog vođa Abu Nidala, izraelski premijer Menachem Begin naredio je provedbu operacije Mir za Galileju. Izraelski cilj bio je potisnuti palestinske militante 40 km prema sjeveru i istirati sirijsku vojsku. Nakon samo nekoliko dana izraelska vojska opsjela Beirut, glavni grad Libanona, u kojem je svoj stožer imao i Yaser Arafat. Sirijske kopnene snage bile su poražene, ali su, iako s manjim utjecajem, još godinama ostale u Libanonu. Opsada Beiruta trajala je 10 dana. Zbog opsade Beiruta, Izrael je bio na udaru većeg dijela međunarodne javnosti. Koncem kolovoza 1982. za predsjednika Libanona izabran je kršćanin Bashir Gemayel, ali on ubijen nakon mjesec dana. Svjetsko javno mnijenje okrenulo se protiv Izraela kad su pripadnici kršćanskih milicija sklonih Izraelu počinile uz pomoć Izraela masakr u palestinskim izbjegličkim kampovima Sabra i Shatila. U tom je masakru ubijeno do 3500 izbjeglica. Izrael je tvrdio da je kršćanske milicije poslao u te logore kako bi razoružale pripadnike PLO-a, ali nije znao što se u njima zbiva. Zbog masakra u Sabri i Shatili, izraelski ministar obrane Ariel Sharon dao je ostavku u svibnju 1983. U ratu je poginulo oko 670 izraelskih vojnika i oko 17.800 Araba, od toga više od 8.000 civila. Izrael se našao na udaru međunarodne javnosti, PLO se evakuirao iz Libanona i nastavio svoju borbu za palestinsku samostalnost. Izrael je sve do 2000. godine iz sigurnosnih razloga držao pod okupacijom jug Libanona, a građanski rat u toj državi potrajao je još 8 godina.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Ponegdje magla, moguć nevarin, uglavnom poslijepodne uz obalu. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom Jadranu još u početku mjestimice bura 6 do 16 čvorova, a drugdje uglavnom tiho ili jugo 4 do 12, a na dijelu južnog Jadrana mjestimice do 16 čvorova. More u smirivanju na 1 do 2. Vidljivost 10 do 20 km, mjestimice je manja od 1 km zbog magle. Promjenjivo oblačno uz malu mogućnost za kišu, pljuskove i grmljavine, uglavnom poslijepodne uz obalu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinatlon, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U Tiftu održan dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
2: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
2: U Zagrebu 25. povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu, u unutrašnjosti prije podne na istoku kiša, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provedbi reformi tijekom pregovora ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana koji jučer završio u Tivtu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje sudjelovanje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja regije, uključujući primjerice francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, te premijera Plenkovića. Crna Gora je najbliže članstvo, ali i zatvaranje nekoliko poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska, poručio je Plenković. Samit je pratio Goran Ivanović.
3: Samit u Tivtu jedan je od najuspješnijih do sada zbog novog poticaja politici proširenja, poručio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na završnoj novinarskoj konferenciji. Istaknuo je da su se svi sudionici složili oko potrebe za bržim i jednostavnim procesom. To uključuje i smanjenje birokratskih prepreka, što bi također trebalo povećati motivaciju zemalja Zapadnog Balkana za članstvo u Uniji. Potičem sve partnere da iskoriste priliku, trenutni zamah i poduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak na putu prema Europskoj uniji. Osim proširenja, raspravljalo se i o planu rasta koji donosi 6 milijardi eura Zapadnom Balkanu i predstavlja postupnu integraciju u jedinstveno tržište. Unija nakon Hrvatske već 13 godina nije primila ni jednu novu članicu, a sada postoji politička volja za proširenjem. Zato je potrebno da zemlje ispune kriterije, a Unija bude sposobna primiti i integrirati nove članice, a da pritom sama ne ugrozi svoje funkcioniranje, poručio je premijer Andrej Plenković.
4: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna premosnica.
3: Premijer je također rekao da Zagreb podupire europski put Crne Gore koja je najviše odmakla u europskim integracijama, no daljnji napredak i zatvaranje tri pregovaračka poglavlja ovisi o rješavanju niza otvorenih pitanja s Hrvatskom. Nakon razgovora s crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem na marginama samita u Tivtu, Plenković je naglasio da Podgorica mora riješiti probleme odštete hrvatskim logorašima, pronalaska nestalih te povratka školskog broda Jadran i definiranja državne granice.
4: Moje dojam nakon sastanka s premijerom da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačno se kao i uvjet ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo.
3: Dok Crna Gora očekuje da će do 2028. godine konačno završiti pregovore započete prije 14 godina, Europska bi unija upravo na njezinom primjeru, ali i primjeru ostalih aspiranata, mogla pokazati koliko je doista sposobna i voljna širiti se.
1: Jutarnja kronika.
2: U Istri i dalje traju istrage dviju nesreća koje su se dogodile prekjučer. Podsjetimo, u padu zrakoplova pokraj Medulina poginula su četvorica Austrijanaca u Puli kad je gliser u punoj brzini udario u lukobran. Stradili su također austrijski državljani, od kojih je jedan poginuo, a drugi je teško ozlijeđen primljen u bolnicu. Više detalja donosi Aleksandra Funes.
5: Četvorica Austrijanaca iz srušenog zrakoplova bili su u dobi od 40, 48, 58 i 65 godina. Među njima je bio i poznati poduzetnik čija je tvrtka razvijala atrakcije za zabavne parkove diljem svijeta, a prema pisanju austrijskih medija dvojica od putnika imala su pilotske dozvole. U sadašnjoj fazi istrage prerano je govoriti što je prouzročilo iznenadni pad njihova zrakoplova. Uzroci mogu biti dvojaki ili ili ljudski čimbenik ili tehnički kvar, objasnio je u dnevniku HTV-a profesor sa Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu Doris Novak.
6: Ako se utvrdi da je tehnički kvar, onda se najčešće, u najvećem broju slučajeva, se može utvrditi da je sustav koji je otkazao ili komponenta koja je bila ugrađena pogrešno održavanja, pogrešno koncipirana ili pogrešno konstruirana. A svakako će položaj olupine biti dobar trag istražiteljima koji će utvrđivati sve okolnosti nesreće.
5: Zrakoplov nije imao crnu kutiju. Zašto mali zrakoplovi uglavnom nemaju ugrađene takve uređaje za bilježenje podataka o letu? Profesor Novak objašnjava.
6: Nije propisano da su potrebne za male zrakoplove, dakle do 5700 kg poletne mase, a ponekad taj sustav za bilježenje parametara leta ili glasa u pilotskoj kabini košta jednako kao i sam mali avion. Međutim, metodologijom istraživanja nesreća moguće je utvrditi uzrok nesreće i bez takozvane crne kutije.
5: A u pomorskoj nesreći u Puli, u kojoj je gliser punom brzinom udario u lukobran, stradali su također austrijski državljani. 36-godišnjak je poginuo, a teško ozlijeđeni 43-godišnjak zbrinut je u pulskoj bolnici.
7: Stalno je bio nadziran, vitalni parametri su se nadzirali i uz terapiju koju je dobio mu je stanje se stvarno poboljšalo, odnosno više nije u životnoj opasnosti.
5: Istaknuo je ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Angelini.
2: Dio djelatnika zadarske komunalne tvrtke Čistoće danas bi prema najavama trebao krenuti u štrajk. Skupinu nezadovoljnih radnika predvode vozači koji traže razgovor sa zadarskim gradonačelnikom. Kamioni neće voziti dok se ne sjedne za stol i ne počne ozbiljan razgovor o uvjetima rada, plaćama i budućnosti svih zaposlenika, ističi se u njihovu priopćenju u kojem su najavili prekid rada. Štrajkat će navodno najmanje 50 radnika. Jučer se oglasio i prozvani zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Uz ostalo odgovara kako je uvijek spreman na razgovor, no da se materijalna i radna prava moraju rješavati zakonom, predviđenim postupcima i dijalogom s legitimnim predstavnicima radnika. Da nema razloga za štrajk smatra i direktor zadarske Čistoće John Ivan Krstičević, uz napomenu kako su upravo isplaćene radničke plaće uvećane za prije dogovorenih 17%. Krstičević ima i odgovor u slučaju da se štrajk ipak održi.
8: Su svi djelatnici Čistoće dobili plaću za povećanu za taj iznos. Također moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u Čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
9: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
8: Pa evo, ajmo se pričekati da ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje Čistoća pruža uslugu.
2: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su u mišljenju da je došlo vrijeme za završetak rada ureda visokog predstavnika, te da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada tog ureda. Iz HDZ-a BiH istaknuli su da trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne jamči stabilnost zemlje.
10: Kudikamo je važnije da narodi ove zemlje sami biraju svoje predstavnike i preuzimaju odgovornost za svoje odluke, a u tom procesu neizmjerno je važna potpora SAD-a i razumijevanje Europske unije, napomenula je potpredsjednica HDZ-a BiH Darija Filipović, kandidatkinja te stranke za predsjedništvo BiH. Slično misli i čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović, koji ističe da treba intenzivnije ispunjavati uvjete na europskom putu i na taj način završiti priču s visokim predstavnikom i njegovim uredom. U međuvremenu, nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provedbu mira, američko veleposlanstvo u Sarajevu okrivilo je Europsku uniju zato što nije imenovan novi visoki predstavnik, talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, koji je bio američki favorit.
2: Stanje u BiH komentirao je i premijer Andrej Plenković.
11: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekat. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina, koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj je dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastati se s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve. Istodobno u Rumunjskoj traje potraga za ukrajinskim besposadnim plovilima iz skupine njih pet koje je Rusija preusmjerila. Kijev je na vrijeme poslao obavijest o tome, pa nije bilo žrtava u eksploziju u luci Konstanci. Peti pomorski dron detoniran je u Ukrajini. Predsjednica Europske komisije rekla je kako to pokazuje da ruski rat protiv Ukrajine postaje sve veća prijetnja za sve zemlje na istočnoj granici Unije. Danja Dubravac.
12: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nije detaljno pročitao pismo u kojem ga Volodimir Zelenski poziva na sastanak da dogovore završetak rata, jer je većina Rusa umorna od rata i nestašica, no svejedno je poziv odbio. Na plenarnoj sjednici Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Peterburgu istaknuo je da je sadržaj pisma nepristojan. Zamjerio mu što je javno objavio o čemu su razgovarali, te ustvrdio da je Zelenski zapravo želio onemogućiti sastanak.
13: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije.
12: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha objasnio je da je pismo objavljeno, dostavljeno diplomatskim kanalima i registrirano kod međunarodnih organizacija, uključujući UN, te da Ukrajina želi pravedni mir i ima ostvarive diplomatske prijedloge. Rusiju je optužio da želi nastaviti rat i da produbljuje negativne posljedice za svoje društvo i gospodarstvo. U tom je smislu Putinu odgovorio i Zelenski.
13: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
12: Za sutra je najavljen sastanak francuskog predsjednika Macrona, britanskog premijera Starmera i njemačkog kancelara Merca sa Zelenskim u Londonu. Macronov ured objavio je da će koordinirati zajednički program potpore Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju.
10: Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu, rekao je za Reuters američki dužnosnik. Oglasila se iranska revolucionarna garda, koja je priopćila da je kao odgovor na američke raketne napade gađala njihove baze u regiji. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektile i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvu je naređeno da potraži sklonište. Američki predsjednik Trump obećao je brzo završiti rat s Iranom. Obećanje je izrekao tijekom predizbornog skupa u Wisconsinu, kojim nastoji pomoći republikancima da zadrže većinu u kongresu na izborima na polovici predsjedničkog mandata. Vrlo brzo izići ćemo iz Irana i to će završiti odlučno, na ovaj ili onaj način. Cijene gnojiva ponovno će snažno pasti, kao što su bile prije 4 mjeseca, rekao je Trump na skupu u jednoj od vodećih američkih poljoprivrednih država. Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongu zbog širenja ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Države najavile dodatnih $38 milijuna pomoći za suzbijanje epidemije, a Svjetska zdravstvena organizacija predstavila je 6-mjesečni plan borbe protiv zaraze, vrijedan $518 milijuna.
2: Papa Lav XIV. Počinje 7-dnevno apostolsko putovanje u Španjolsku. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima Papa Lav će otvoriti teme važne za cijelu Europu. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
12: U zemlji velikog kulturnog, duhovnog i povijesnog nasljeđa, Sveti Otac će susresti predstavnike crkve i civilnih institucija, ali i mlade, obitelji, predstavnike svijeta sporta i kulture. Uz susret s kraljevskom obitelji i s premijerom, prvi put u povijesti jedan papa će se obratiti političarima u španjolskom parlamentu. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima, kroz tri središnje etape putovanja, očekuje se ukupno oko 500.000 vjernika. Ključne teme bit će dijalog između crkve, politike i kulture, nadvladavanje polarizacija te razmatranje o tehnološkom i ljudskom napretku. Nezaobilazna je i tema mira u vremenu političkog pravdanja naoružanja. Govorit će se o ulozi crkve u Španjolskoj, u Europi, u svjetlu europskih kriza u prošlosti i sadašnjosti, najavio je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni. Sutra će u Madridu Papa Lav predvoditi tijelovsku procesiju, a u Barceloni će idućeg tjedna blagosloviti posljednji, najviši toranj na remek dijelu Antonija Gaudija, bazilici Sagrada Familija. Papa Lav će i današnji posjet započeti susretom sa štićenicima karitativnih organizacija u Madridu, a u Barceloni je predviđen i posjet zatvoru.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: U glavnom gradu održat će se Zagreb Pride, 25. povorka ponosa. Kreće iz središta grada prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni program. Predviđeni su aktivistički govori i zabavni program. Ivan Šestan iz Zagreb Pride.
14: Okupljanje kreće u 14 sati na Zrinjevcu, u 15.30 krećemo sa povorkom, zatim u 17 dolazimo na trg Franje Tuđmana. Program traje do 23 sata. Naša poruka je da smo u ovoliko kratko godina ispunili jako puno toga, jako puno naših zahtjeva, izborili smo se za njih da se ostvare, ali vidimo i tromost trenutnog sustava i vidimo u koliko se u stvari treba još raditi da mi budemo potpuno jednaki unutar ustava, zakona, pravilnika i samog društva.
10: U Zagrebu će se održati 8. Antunovskih od mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti i misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada, trgu Bana Jelačića, gdje se glavni program s pjesmom, molitvom, nagovorom i evangelizacijom očekuje u 17 sati. Dolazak u baziliku Svetoga Antuna Padovanskog predviđen je oko 19:30. U bazilici će se održati euharistijsko klanjanje, čašćenje relikvijama Svetog Antuna i zahvalno slavljenje.
1: Jutarnja kronika.
2: I toliko u jutarnjoj kronici, podsjetim na neke od važnijih tema.
10: U Tivtu održan dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
2: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
2: U Zagrebu 25. povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
10: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne na istoku kiša. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić. Speaker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
10: Pripremio Vladimir Horvat.
15: Hrvatski nogometaši u Rijeci se pripremaju za nastup na svjetskom prvenstvu, a Vatrene prati Ivan Ribarić.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija današnjim treningom zaključit će dvotjedne riječke pripreme uoči svjetskog prvenstva. Jučer su na terenu ponovno bili svi osim Duje Čalete Cara, s kojim se ne želi ništa riskirati. Njegov mladi suigrač u obrani Luka Vušković komentirao je i nove taktičke postavke koje su isprobavane protiv Belgije.
17: Iskreno nisam baš neki najveći taktičar, tako da mislim da imamo prostora za napredak, ali mislim da idemo dobrim putem, imamo puno formacija koje možemo igrati i to nam je veliki plus. Mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sistemu sa troje zada, sad protiv Belgije smo mogli puno naučiti i ništa, sad idemo dalje protiv Slovenije i to je to.
16: Nakon jutarnjeg treninga reprezentacija će u popodnevnim satima put Zagreba, a sutra će od 20.45 u Varaždinu igrati protiv Slovenije uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
15: A hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je četvrtu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, slavivši kod Kosova 1-0 pogotkom Čanjevac u 15. minuti izravno iz udarca iz kuta. Hrvatska predvodi skupinu s 12 bodova, a u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija izabranica Nenada Gračana u utorak će u Puli ugostiti Bugarsku. Košarkaši Zadra poveli su s 2-1 u pobjedama u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, slavivši kod Cibone 87-70. Izvješće Karla Plazine.
18: Pobjeda Zadra u Draženovu domu 2-1 u završnoj seriji imaju Zadrani. Cibona je brzo povela s 5-0, no Zadar je odgovor serijom 13-0 nakon 10 minuta plus 10 za goste 19-9. Otišlo je to na plus 16 u drugoj četvrtini, no do poluvremena je proradio vanjski šut Cibone, koja je na dulji odmor otišla s prihvatljivih minus 5, 43-38 za Zadar. Izjednačenje na početku treće četvrtine, izgubljene lopte gostiju kao posljedica agresivne obrane domaćina dovele su do 43-43, a ubrzo i do vodstva Cibone. Odgovorio je Zadar, probudio se Mihajlović, dvije brze trice i uoči završnih 10 minuta Zadar je imao 6 koševa prednosti. U završnoj dionici opet je Mihajlović imao što za reći, prvi strijelac utakmice s 25 koševa potopio je Cibonu, najveća prednost bila je i konačna, Cibona 70, Zadar 87. Četvrta utakmica, prva meč lopta za Zadrane na rasporedu je u nedjelju u 18 sati na parketu, nadamo se opet do kraja gotovo ispunjenog Draženovog doma.
15: Vaterpolis iz splitskog Jadrana večeras će ugostiti Marseille u uzvratnom susretu finala Eurokupa. Francuzi imaju prednost od 19-16 iz prve utakmice. Dvoboj počinje u 20:15 uz prijenos na našem drugom programu, na kojem će to od 19 sati moći pratiti odlučujuću petu utakmicu finala doigravanja za prvaka Hrvatskog futsalu između Rijeke i Omiškog Olmisuma. Hrvatske odbojkašice i odbojkaši otvorili su porazima natjecanja u Europskoj ligi. Na turniru u Osijeku odbojkašice su izgubile od Grčke s 3-1 u setovima, kao i odbojkaši od Izraela. U nedjelju će odbojkašice igrati protiv Litve, a odbojkaši protiv Gruzije. U finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa igraće Njemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Coboli. Zverev je u prvom polufinalu pobjedio Čeha Jakuba Menšika sa 7-5, 6-2, 3-6 i 6-3, a Coboli je ušao u finale nakon što mu je sunarodnjak Mateo Arnaldi zbog bolesti predao meč bez borbe. Od 15 sati za svoj prvi Grand Slam naslov igraće Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska.
19: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
20: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
19: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutros je u unutrašnjosti bilo povećane na oblake, lokalno smanjene vidljivosti zbog magle, a uglavnom na istoku mjestimice i kiše. Na Jadranu je bilo sunčanije, a u Dalmaciji i vedro. Vjetar je većinom bio slab, na sjevernom dijelu Jadrana te na jugu je puhala umjerena bura. U 6 sati na Sljemenu je bilo 9 stupnjeva. Par kraj Čabra i Zavižan su imali 10. Benja i Varaždin 11. Krapina 12. Bilogora, Križevci, Ogulin, Otočac i Pazin 13. Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Gradište kraj Župane, Knin, Kutjevo i Osijek 14 stupnjeva. Karlovac, Malinska, Sisak i Slavonski Brod 15. Opatija i Rijeka 16. Pula, Zračna luka i Rab 17. Šibenik i Zadar 18. Hvar, Konavoska Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Ploče i Senj 19. Lastovo, Rovinj i Split 20 i Dubrovnik 21 Celzijev stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice kiša i lokalni pljuskovi, osobito na istoku, a poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u goru. Prema večeri će se početi razvedravati sa zapada. Vjetar će biti većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, a još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Sutra će prevladavati sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima i jak. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 13 i 18, a danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz temperaturu zraka između 26 i 30 celzijevih stupnjeva.
1: Prvi program. Oglasi.
0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Oglasi.

0: Ruský predsednik Vladimír Putin odbio je sastati se s ukrajinským kolegom Volodymyrom Zelenským, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismo. Zelenský odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve.
1: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenja i to je najvažnije. Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu, rekao je za Reuters američki dužnosnik. Oglasila se iranska revolucionarna garda, koja je priopćila da je kao odgovor na američke raketne napade gađala njihove baze u regiji. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektile i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvu je naređeno da potraži sklonište. Papa Lav XIV. Kreće u jednotjedni posjet Španjolskoj. Riječ je o prvom posjetu nekoj članici Europske unije izvan Italije, otkad je izabran za poglavara Katoličke crkve. Papa će otvoriti novi zvonik znamenite bazilike Sagrade Familije u Barceloni. Družit će se i s migrantima. Njihov položaj iznimno je blizak papinu srcu. To su ljudi i njihove bi nas priče trebale dirnuti, rekao je ravnatelj Ureda za tisak Svete stolice Mateo Bruni.
2: Vijesti.
0: U Zagrebu će se održati 8. Antunovski hod mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada i trgu Bana Jelačića, gdje će se održati glavni program. Dolazak u Baziliku Svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19 sati i 30 minuta. Danas se održava 25. povorka LGBTIQ zajednice Zagreb Pride. Počet će okupljanjem u parku na trgu Nikole Šubića Zrinskog u 14 sati. Povorka će proći ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, trgom Bana Josipa Jelačića i ulicom sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati.
2: Sport.
0: Košarkaši Zadra poveli su 2-1 u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske. U Zagrebu su protiv Cibone slavili 87-70. Najzaslužniji za pobjedu bio je Vladimir Mihajlović s 25 koševa. Četvrta utakmica u kojoj Zadar ima priliku potvrditi naslov prvaka Hrvatske igra se u nedjelju u Zagrebu, govori igrač Zadra Adem Mekić.
3: Naravno, ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Teška utakmica, ali pokazali smo karakter, iako smo imali onaj jedan pad u drugoj četvrtini, pokazali smo karakter, energiju i borbu za svaku loptu i da još nije gotovo, ima još puno da se igra, tako da mislim da znamo koji je uspjeh za pozitivni rezultat.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, prije podne na istoku, poslije podne u gorju, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Sportski vremeplov.
4: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
5: Medaglia d'oro, campioni olimpici, representando Croazia.
6: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska

0: E gol! E para gol!
1: E gol! Bravo Dario! Gol e é da nula!
2: Sportski vremeplov.
3: Drage slušateljice i slušatelji, dobrodošli u novi sportski vremeplov. Uskoro je pred nama globalni sportski spektakl Svjetsko nogometno prvenstvo. Danas uz olimpijske igre svjetski sportski događaj broj 1, koji nekoć ipak nije privlačio pozornost cijeloga svijeta. U današnjoj emisiji vratit ćemo se u skromne početke ovoga natjecanja, od prvog mundijala u Urugvaju 1930. godine, pa do posljednjeg na kojemu su nastupile 24 reprezentacije, onog u SAD-u 1994. godine.
4: Prvo svjetsko prvenstvo održano je 1930. godine u Urugvaju, koji je za tu priliku izgradio novi stadion u Montevideo i koji je reprezentacijama sudionicima platio sve putne i hotelske troškove. Inače, za domaćina prvog svjetskog prvenstva prijavili su se još i Italija, Nizozemska, Španjolska i Švedska, no nakon molbe Urugvaja da bude domaćin jer je 1930. slavio stoljeće neovisnosti, četiri spomenute europske reprezentacije su povukle kandidaturu, ali se nisu ni pojavile na prvenstvu. Međutim, tada se iz Europe u Južnu Ameriku putovalo brodom i to je u jednom smjeru trajalo 3 tjedna, pa se zbog toga 2 mjeseca uoči početka prvenstva nije prijavila ni jedna europska reprezentacija. Na kraju su do Urugvaja iz Europe ipak stigle Francuska, Belgija, Rumunjska i Jugoslavija, a iz Amerike su nastup prijavili Argentina, Brazil, Paragvaj, Peru, Čile, Meksiko, Bolivija, Sjedinjene Američke Države i jasno domaćin Urugvaj. Ukupno je dakle na prvom svjetskom prvenstvu igralo 13 momčadi podijeljenih u 4 skupine, a nositelji su bili Urugvaj, Argentina, Brazil i SAD. Prvu utakmicu su u nedjelju 13. srpnja 1930. odigrali Francuska i Meksiko. Francuzi su pobijedili s 4-1, no 2 dana kasnije Francuzi su izgubili od Argentinaca, a utakmica je ostala zapamćena po tome što je brazilski sudac Rego, ničim izazvan, označio kraj u 85. minuti, u trenutku kad su Francuzi imali izgledan napad za izjednačenje. Argentinci su konačno do prvog mjesta u skupini stigli pobjedom 6-3 protiv Meksika. U toj utakmici je dosuđeno čak 5 kaznenih udaraca, a proslavio se mladi Argentinac Guillermo Stabile s 3 pogotka. Na kraju je Stabile s 8 pogodaka postao najbolji strijelac prvenstva. U drugoj skupini najbolja bila Jugoslavija, koja je pobijedila Brazil i Boliviju. U trećoj su dominirali nogometaši Sjedinjenih Američkih Država, koji su do polufinala stigli bez primljenog pogotka. No u polufinalu ih je Argentina pobijedila s čak 6-1, a istim rezultatom je Urugvaj bio bolji od Jugoslavije. U finalu je domaćin Urugvaj s 4-2 pobijedio Argentinu i tako postao prvi svjetski nogometni prvak.
5: Na prvom svjetskom prvenstvu igrala je reprezentacija Jugoslavije, ali nisu igrali nogometaši iz Hrvatske. Razloge je objasnio tadašnji napadač Zagrebačke Konkordije Aleksandar Živković.
6: Politička situacija Hrvatska bila je onda strašna. To je baš bilo poslije Radićeve smrti, recimo. I na vladi je bio general Pera Živković, osoviti. Situacija u zemlji onda je bila za Hrvate strašna. Diktatura je bila u Jugoslaviji, je li tako? I to je bilo sve vezano zajedno. A mi smo odbili to u novinama, koliko se sjećam, da mi nećemo prihvatiti poziv Jugoslavenskog saveza da idemo u Južnu Ameriku. I jasna stvar, mi smo to želili sportski, ali mislim, nacionalno to nije bilo govora uopće da idemo.
7: Za drugo svjetsko nogometno prvenstvo, koje je 1934. godine odigrano u Italiji, već su se igrale kvalifikacijske utakmice. U kvalifikacijama su sudjelovale 32 reprezentacije, 22 europske, 8 iz obiju Amerika, te po jedna iz Azije i Afrike. Zanimljivost je da su se i kvalifikacije igrale u Italiji, u stvari kao predigra prvenstva, te su i domaćini Italijani morali igrati u tim kvalifikacijama. 16 najboljih prošlo je u završnicu, a za glavne favorite slovili su Talijani i Austrijanci. Priča je bila pomalo tragična za Južnoamerikance. Branitelj naslova Urugvaj do danas je ostao jedini pobjednik svjetskog prvenstva koji na sljedećem prvenstvu nije imao priliku braniti naslov. Te 1934. godine urugvajska reprezentacija je zbog teškoća izazvanih štrajkom igrača, ali i dalekog puta do Italije, jednostavno ostala kod kuće. Brazilci su u prvoj utakmici izgubili od Španjolske, baš kao i Argentina od Švedske, te su i jedni i drugi ispali iz natjecanja. Odnosno, nogometaši Brazila i Argentine su proputovali 15.000 km da bi odigrali samo po jednu utakmicu na prvenstvu. Španjolci su namučili Italijane, u prvoj utakmici bilo je 1-1, pa se drugi dan igrala nova utakmica u kojoj je Italija pobijedila pogotkom Giuseppe Ameace. Austrijanci su se namučili s Mađarima, ali su stigli do očekivanog polufinala s Italijom. A Talijani su tada, kao i mnogo puta kasnije, pobjeđivali minimalno, ali su bili uspješni. Tako su prošli i Austriju i stigli do finala. S druge strane stajala je Čehoslovačka, koja je u polufinalu s 3-1 pobjedila Njemačku, a prije toga još Rumunjsku i Švicarsku. U finalu u Rimu Čehoslovačka je povela pogotkom Puca. Talijani su u svom stilu izjednačili 8 minuta prije kraja. Pogotkom Schiavija u 7. minuti produžetka, Talijani su stigli do pobjede 2-1 i do naslova svjetskih prvaka. Najbolji strelac prvenstva bio je Čehoslovak Nedjelji.
5: Kako su mediji pratili svjetsko prvenstvo 1934. prisjetio se proslavljeni igrač Milan Antolković, u to vrijeme napadač građanskog.
8: Nije to značilo u to vrijeme toliko i nije bila, da se tako izrazim, tolika halabuka kao sada. Ali je točno da se danas posvećuje, pa gledajte, svaki dan imate jedan dio naših priprema, naših reprezentativaca. Jer u ono vrijeme to nije bilo toliko. Ali za nas svakako da smo pratili.
4: Treće svjetsko nogometno prvenstvo odigrano je 1938. godine u Francuskoj i ovo je natjecanje patilo od izbivanja mnogih velikih reprezentacija, prije svega južnoameričkih. Nisu se pojavili Urugvaj i Argentina. Englezi zbog sukoba s FIFA-om ni treći put nisu sudjelovali. Favoriti su bili branitelji naslova, Talijani, ali i Brazilci i Mađari. Bilo je puno zanimljivih utakmica, većina ih se odlučivalo u produžetku.
3: Jedna od najvećih drama ponudila je utakmica Brazila i Poljske, u kojoj je postignuto čak 11 pogodaka. Brazil je na poluvremenu vodio 3-1, Poljaci su izjednačili, ali u produžetku ipak slavlje Brazilaca. U konačnici 6-5 za Brazil, unatoč četirima pogodcima Poljaka Vilimovskog. S druge strane odgovorio je hetrikom Leonidas, prvi strelac prvenstva sa 7 pogodaka.
4: Drugi krug odveo Brazilce do polufinala nakon pobjede protiv Čehoslovačke. Tamo ih je već čekala Italija. Italijani su opet sve riješili jednim pogodkom. Kapetana Meace i to iz 11 terca. I Brazilci su tako i na trećem svjetskom prvenstvu ostali praznih ruku. U drugom polufinalu Mađarska nije imala problema sa Švedskom. Bilo je 5-1 za Mađare. Veliki finale u Parizu pred 55.000 gledatelja donio je zanimljivu i efikasnu utakmicu. Talijani su pogotkom Koa Lusija poveli već u 6. minuti, ali Titkoš je samo minutu kasnije izjednačio. Međutim, Talijani su bili bolji i vrlo brzo su ponovno poveli. Već u 15. minuti bilo je 2-1, a u 35. i 3-1. No nije tu priči bio kraj, jer Mađari su u 65. minuti smanjili na 3-2 i završnicu učinili ipak neizvjesnom, sve do trenutka kada je Piola svojim drugim pogotkom donio Talijanima nedostižnu prednost od 4-2 i drugi naslov svjetskih prvaka zaredom. I to naslov koji su držali sve do 1950. godine, jer zbog drugog svjetskog rata svjetskog nogometnog prvenstva nije bilo sljedećih 12 godina.

0: Kao što ste malo prije čuli, 12 godina trebalo je proći između 3. i 4. svjetskog nogometnog prvenstva. Te 1950. godine domaćin je bio Brazil, velika reprezentacija koja još nije imala naslov. I naravno da ga je očekivala. Prvi put su se napokon pojavili Englezi. Na prva tri prvenstva nije ih bilo uglavnom zbog sukoba s FIFA-om oko statusa nogometnog profesionalizma, ali i zbog njihove vlastite bahatosti. Uostalom, ona ih je stajala i boljeg rezultata u Brazilu. Treba reći da su iz političkih razloga Argentinci odbili doći u Brazil, nije bilo ni Čehoslovačke. No napokon se vratio Urugvaj, domaćini pobjednik prvog svjetskog prvenstva. Sudjelovalo je 13 reprezentacija. Natjecanje je kao i 1930. godine organizirano po skupinama. Brazil i Urugvaj su na putu do završnice uglavnom bili uvjerljivi. Istina, Brazilci su sa Švicarskom odigrali 2-2, ali bez posljedica. U preostale dvije skupine favoriti i prvi nositelji bili su Englezi i Italijani. Englezi su nakon pobjede protiv Čilea trebali samo obaviti formalnost u utakmici sa Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, Amerikanci su u 37. minuti poveli s 1-0 i tu su prednost zadržali do kraja. Taj se rezultat i poraz Engleza i danas često spominje kao jedno od najvećih iznenađenja koje se dogodilo na svjetskim prvenstvima. Slično kao Englezi prošli su i aktualni ujedno i dvostruki svjetski prvaci Italijani. Već u prvoj utakmici izgubili su od Šveđana s 3-2 i povratka više nije bilo. U završnicu su na kraju ušli Brazil, Urugvaj, Švedska i Španjolska. I nije se igralo polufinale, nego je igrao svako sa svakim u skupini. I tako se dogodilo da posljednju odlučujuću utakmicu za naslov svjetskog prvaka igraju Brazil i Urugvaj. Kako su imali bod više, Brazilcima je za naslov bilo dovoljno i naodlučeno. U Rio de Janeiro pred 200.000 gledatelja na Marakani sve je bilo spremno za veliko slavlje. Što više, Brazilci su i poveli s 1-0. No, Urugvajci su izjednačili u 65. minuti, a u 79. i poveli s 2-1, što im je nakon točno 20 godina donijelo drugi naslov svjetskih prvaka. U međuvremenu na svjetskim prvenstvima u Italiji i Francuskoj Urugvaj, podsjećamo, nije sudjelovao, pa su dva put slavili Italijani. Brazil je i dalje ostao u čekaonici i još će to trajati punih 8 godina.
1: Na prvenstvu 1950. za Jugoslaviju je branio legendarni Vladimir Beara, koji je opisao nogometnu euforiju koja je vladala u Brazilu.
2: Mi smo krenuli na stadion ujutru 10 uvr, a došli smo 3-4 ure popodne. Da, jer to je, kolone su išle, to je strašno nešto bilo.
3: Peto svjetsko prvenstvo održano je 1954. godine u Švicarskoj. Tu ranije uobičajenih otkaza zbog političkih, financijskih ili nekih trećih razloga više nije bilo. Sudjelovali su svi najbolji, ali su dominirali Europljani. Glavni favoriti bili su Mađari. Tada poznata kao Laka konjica, mađarska je reprezentacija predvođena Puškašom i Kočišom 2 godine ranije bila uvjerljivo najbolja na olimpijskim igrama. U Švicarskoj su Mađari odmah pokazali moć, postigavši u prve dvije utakmice protiv Koreje i Zapadne Njemačke čak 17 pogodaka. No ta Njemačka bit će ipak kobna za Mađare. Naime, u utakmici s Mađarima Njemac Librih je ozlijedio Puškaša i on je morao izaći iz igre. Bez obzira na to, Mađari su i dalje gazili sve pred sobom. U četvrtfinalu su sredili Brazil s 4-2, a ta se utakmica pamti kao bitka u Bernu. Zbog toga što su isključena čak 3 igrača, što je tučnjava igrača nastavljena i nakon utakmice. Brazilci nisu više mogli podnijeti poraze, opet su ostali bez naslova. Dobro su igrali Austrijanci i Švicarci. Njihov međusobni četvrtfinalni susret završio je 7-5 za Austriju. Englezi su izgubili od Urugvaja, Njemačka je pobijedila Jugoslaviju. I do finala su stigli Mađarska i Zapadna Njemačka. U već spomenutoj utakmici u skupini, Mađari su lako pobijedili Njemce s čak 8-3, no finale je bio druga priča. Ozlijeđeni Puškaš se vratio u sastav, ali nije bio pravi. Istina, zabio je i gol. Mađari su nakon samo 8 minuta poveli s 2-0, ali Njemci su pokazali upornost i stigli do pobjede 3-2 do svog prvog naslova. Fritz Walter je podigao pehar, Njemci su vrlo brzo nakon za njih izgubljenog drugog svjetskog rata postali nogometna velesila. Mađarima je ostala mala utjeha da je njihov Kočiš bio najbolji strijelac prvenstva s čak 11 pogodaka. I tada Mađari još nisu znali da nikada više neće imati takvu nogometnu reprezentaciju i takvu priliku da postanu svjetski prvaci. Sve je još više zakuhala i činjenica da je pola njemačkih reprezentativaca ubrzo nakon osvojenog naslova završilo u bolnici. Službeno dobili su žuticu, neslužbeno i nikad dokazano, za vrijeme svjetskog prvenstva dobivali su vitaminske injekcije. Danas bi se to zvalo doping.
1: Jugoslavija je 1954. stigla do četvrtfinala u kojem ih je s 2-0 zaustavila Njemačka. Utakmice se prisjećaju Vladimir Beara i Ivica Horvat.
2: Jer imali smo toliko šansa, prazna vrata, na metar, na pol metra, izlazili sami, driblali, predriblavali, nisu znali kako se zovu. E sad, to je prvi peh što mi Horvat da, gol, ja vičer, moja, on je čovjek htio meni vratit, da mi je smiri, fino da je spusti. Do mene,
4: mogu bi se reći, ja sam čak dao autogol jedan, znate, sam sebi. To slučajno, jer sam previše znao. Pa sam, jedna lopta je bio centar šut, a ja sam mislio da Beara u golu, ne? Pa sam ono kak, malo igrački, došla visoka lopta, vraća loptu njemu, a on je istrčio, ali nije istrčio potpuno. Tako da sam ga lobali, tako je to gledao.
5: Šesto svjetsko nogometno prvenstvo održano je 1958. godine u Švedskoj i napokon je Brazil stigao do naslova.
0: Slavna generacija koju su predvodili Didi, Vava, Garinča i tada 17-godišnji Pele učinila je ono što su Brazilci sanjali i čekali gotovo 30 godina. Atraktivan i napadački nogomet što su ga Brazilci igrali u formaciji 4-2-4 bio je avangarda i za druge teško dostižan. Istina, odlični su bili i Francuzi predvođeni Fontenom i Kopom, domaćini Šveđani bili su sjajni, stigli su do finala. Dobro je igrala i zapadna Njemačka koja je branila naslov, iznenađenje je priredila Sjeverna Irska koja je u prvom krugu izbacila Italiju, a kasnije na putu do četvrtfinala i Čehoslovačku. Iz druge skupine su do četvrtfinala stigle Francuska i Jugoslavija, među osam najboljih ušao je i Wales i to preko svjetskog viceprvaka Mađarske. Englezi su zapeli porazom 1-0 od nove nadolazeće nogometne sile Sovjetskog saveza. U polufinalu su se sastali Švedska, zapadna Njemačka i Brazil, Francuska. Šveđani su pobijedili Njemce 2-1, Brazilci su se malo pomučili s Francuzima, dok nije proradio trostruki strijelac Pele. Na kraju je bilo 5-1 za Brazil. Finale pred 50.000 gledatelja na Rasunda stadionu u Štokholmu počelo je sjajno za Šveđane. Pogotkom Lindholma poveli su već u četvrtoj minuti. Brazil je prvi put na ovom svjetskom prvenstvu gubio, ali to je trajalo samo 6 minuta. Dva pogotka Vave, dva Pelea, jedan za Gala, Brazil je napunio mrežu domaćina, za koji je do kraja Simonson samo ublažio poraz. Završilo je 5-2 za Brazil, koji je tako stigao do svog prvog naslova svjetskog prvaka. Najbolji strilac prvenstva bio je Francuz Fontaine s 13 pogodaka.

0: Sedmo svjetsko prvenstvo vratilo se ponovno u Južnu Ameriku. 1962. godine održano je u Čileu. Međutim, s iznikom Brazilaca i domaćina Čila, Južnoamerikanci su igrali uglavnom sporednu ulogu. Europske reprezentacije SSR-a, Jugoslavije, Mađarske, Engleske i posebno Čekoslovačke igrale su jako dobro. Brazil je zadržao na okupu generaciju koja je 4 godine prije osvojila svjetski naslov. Didi, Vava, Garinča i Pele i dalje su bili najbolji, iako ne i tako nedodirljivi. Naime, Brazilci su već na startu odigrali 0-0 protiv Čehoslovačke, no ista reprezentacija sreće se kasnije i u finalu. SSR i Jugoslavija dominirali su u svojoj skupini i nisu imali problema s Urugvajem i Kolumbijom. Englezi su izgubili od Mađara, ali su s 3-1 pobijedili Argentinu. Zanimljivo, bila je to prva pobjeda Engleske na svjetskim prvenstvima nakon 8 godina. Prvenstvo su inače obilježile grubosti, a najviše ih je bilo u utakmici Čilea i Italije, gdje su se igrači nemilice međusobno tukli i pljuvali. Neobično je bilo to što je sudac isključio samo dvojicu igrača. Brazil je u međuvremenu ostao bez ozlijeđenog Pelea, ali je nastavio pobjeđivati prije svega zahvaljujući odličnom Garinči. Tako su Brazilci pobijedili Engleze u četvrtfinalu, pa Čile u polufinalu. U drugom dijelu ždrijeba Jugoslavija je u četvrtfinalu izbacila zapadnu Njemačku, a Čehoslovačka Mađarsku. U polufinalu je Čehoslovačka pobijedila Jugoslaviju s 3-1. U finalu Čehoslovačka je pogotkom Masopusta povela s 1-0, no Brazilci su, baš kao i prije 4 godine protiv Švedske, preokrenuli rezultat u svoju korist. Pele još uvijek nije igrao zbog ozljede, ali zato su zabijali Amarildo, Zito i Vava za 3-1 za drugi naslov Brazila zaredom. Inače, 1962. godine se prvi put u povijesti dogodilo da su čak šestorica igrača sa po 4 postignuta pogotka podijelila naslov najboljeg strijelca. Uz Brazilca Garinču i Vavu, Čilanca Sančeza, Mađara Alberta i Sovjeta Ivanova našao se i Hrvat Dražan Jerković, tada napadač Jugoslavije koja je osvojila 4. mjesto na svijetu. Treći je bio Čile.
1: Dražan Jerković o tituli najboljeg strijelca koja je vrlo lako mogla biti samo njegova.
2: Šta sam fulao recimo protiv Čehoslovačke i šta sam fulao protiv Kolumbije, to je bilo, mislim, remek djelo, kunst promasiti što sam ja promašio na tom utakmici. Ja sam danas mogao biti najbolji strelac i ne sa jednim golom, nego sa 5, ja ne znam koliko su drugi ovi promašili isto, ali ja govorim da sam

0: iz daljnjeg natjecanja izbacila Italiju. Naime, Talijani su najprije izgubili od Sovjetskog saveza, pa su za prolaz u četvrtfinale morali pobijediti Sjevernu Koreju. Iako se to činilo kao formalnost, Talijani nisu uspjeli, izgubili su s 1-0 i Koreanci su otišli među 8 najboljih. I tu su dobro počeli, već su u prvoj minuti poveli protiv Portugala s 1-0, međutim u jednoj ludoj utakmici Portugalci su na kraju slavili s 5-3, predvođeni prvim strijelcom prvenstva Eusebijem. Razočarali su Brazilci, svjetski prvaci, s prethodna dva natjecanja. No nisu stigli ni blizu obrane naslova, jer su nakon početne pobjede protiv Bugarske izgubili najprije od Mađara, potom i od Portugalaca i tu je njihovoj priči bio kraj. Englezi su se prilično mučili, na startu odigrali 0-0 s Urugvajem, a u četvrtfinalu su jedva prošli Argentinu. No onda su u polufinalu protiv Portugala pokazali odlično izdanje. Bobby Charlton je potpuno zasjenio Eusebija i odveo svoju reprezentaciju u veliki finale protiv zapadne Njemačke. Njemci su u polufinalu pobijedili Sovjetski savez, a finale je bio spektakularan pred 97.000 gledatelja na Wembleyu. Njemci su poveli s 1-0, pa su Englezi okrenuli na 2-1, ali nekoliko minuta prije kraja Njemci su pogotkom Webera izjednačili i utakmica je otišla u produžetak u kojem se dogodio jedan od najspornijih trenutaka u povijesti svjetskih prvenstava. Naime, u 100. minuti nakon udarca Hrsta, lopta se od grede odbila na gol crtu i do danas nije utvrđeno da li ju je prešla ili nije. No švicarski sudac Dinst je pogodak priznao, kasnije su Englezi zabili još jedan i osvojili svoj prvi, ali ujedno i jedini naslov svjetskih prvaka. Portugalac Eusebio bio je s 9 pogodaka najbolji strijelac, a Engles Hurst je postao prvi nogometaš koji je u finalu svjetskog prvenstva postigao 3 pogodka.
1: Brazilci koji su razočarali na svjetskom prvenstvu u Engleskoj triumfalno su se vratili 4 godine kasnije, 1970. u Meksiku. Pele i društvo uspjeli su svladati veliku nadmorsku visinu i vrućinu, a na kraju u dramatičnoj završnici uspjeli su i napuniti mrežu majstorima defenzivne igre, Talijanima. No nije bilo lako Brazilu ni u skupini, jer nakon pobjeda protiv Meksika i Sovjetskog saveza, namjerili su se na aktualne svjetske prvake, Engleze. Pobjedili su s 1-0 pogotkom Jairzinha, no na kraju su u četvrtfinale prošli i jedni i drugi. No Englezi su u četvrtfinalu bili zaustavljeni od zapadne Njemačke, iako su imali 2 pogotka prednosti. Uporni Njemci su to stigli i u produžetku pobjedili, a svakako valja spomenuti da su Englezi nastupili bez sjajnog vratara Banksa, koji je uoči te utakmice imao želučani problema. Spektakularnu polufinalnu utakmicu odigrali su Italija i Njemačka. Talijani su poveli s 1-0 i uspjeli sačuvati taj rezultat sve do posljednjih trenutaka utakmice, kada je Njemačka izjednačila. Neviđena golijada dogodila se u produžetku. Gerd Müller je doveo njemačko vodstvo, potom Talijani pogocima Burgnika i Rive preokreću na 3-2 u svoj korist. Müller je ponovno izjednačio na 3-3 da bi Rivera konačno zabio za 4-3 i odveo Italiju u finale. Istrpljeni Talijani u finalu nisu uspjeli izdržati nalete raspoloženih Brazilaca predvođenih Peleom, koji je postigao prvi pogodak. Istina, Italija je pogotkom Boninsegne uspjela izjednačiti na 1-1, no onda su Brazilci do kraja postigli još 3 pogotka i pobijedili s 4-1, osvojivši 3. naslov svjetskih prvaka pred 107.000 gledatelja na stadionu Azteca u Ciudad de Mexico.
2: Najbolji strijelac svjetskog prvenstva bio je Njemac Gerd Müller s 10 pogodaka, ali impresivan je bio podvig Brazilca Jairzinha, koji je postigao barem jedan pogodak na svakoj od 6 utakmica svoje reprezentacije.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo vratilo se 1974. godine u Europu, domaćin je bila zapadna Njemačka, a znakovita je bila dominacija europskih momčadi, predvođene domaćinom i Nizozemskom. Ali ovoga puta važnu ulogu igrale su i istočna Njemačka, Poljska pa i Jugoslavija, koja je prošla skupinu bez poraza, odigravši 0-0 s Brazilom, 1-1 sa Škotskom, te rekordno pobjedivši Zairis čak 9-0. Prvi krug su prošle i obje Njemačke, Poljska, Nizozemska, Švedska. Najuvjerljiviji bili su Nizozemci, sjajna generacija predvođena Cruyffom, Neskensom, Rensenbrinkom i Repom, prošla je do četvrtfinala bez primljenog pogotka, demonstrirajući na terenu nešto sasvim novo, ono što i danas zovemo totalni nogomet. Zapadne Njemce su na putu do finala nosili neumoljivi strijelac Gerd Müller, Beckenbauer, Breitner, Bonhof, Hennes. Istina, domaćin prvenstva u polufinalu je imao problema s Poljskom, bilo je 1-0, zahvaljujući pogotku Müllera, a Poljacima je za utjehu ostalo da je na kraju najbolji strijelac prvenstva ipak bio njihov Lato sa 7 pogodaka.

0: Finale u Minhenu pred 78 tisuća gledatelja bio je zanimljiv i pomalo neobičan. Nizozemci su poveli već na samom startu utakmice pogotkom Neskensa iz 11 terca. I kako to obično biva, momčad koja igra ljepše, pa ako hoćete i bolje, ne pobjeđuje. Jer iako je Nizozemska u većem dijelu potpuno nadigrala Njemce, oni su najprije izjednačili također iz 11 terca, kojeg je realizirao Breitner. I onda je u 48. minuti Gerd Müller postigao svoj 68. ujedno i posljednji, ali vjerojatno i najvažniji pogodak za reprezentaciju, pogodak koji je zapadnoj Njemačkoj donio nakon 20 godina drugi naslov svjetskog prvaka. Nizozemci su ostali gubitnici. Beckenbauer je na kraju zasjenio Cruyffa i postao na neki način sam pobjednik u utrci tko će na tronu najboljeg nogometaša svijeta naslijediti umirovljenog Pelea. I što je najzanimljivije, Nizozemska će i za 4 godine opet stići do finala i opet izgubiti. I još jedan zanimljiv podatak s ovog prvenstva. Do utakmice zapadne Njemačke i Nizozemske te 1974. godine nikad prije u finalu svjetskog prvenstva nije dosuđen 11 terac. U spomenutom finalu dosuđena su čak dva i oba su realizirana.
1: Jugoslavija je prošla u drugi krug, a u novoj skupini prvi je protivnik bila Njemačka. Pripreme za utakmicu prisjetili su se Ivan Buljan i Ivica Šurjak.
2: Meni samom osobno od tog momenta i do dan danas, tako reći, uvijek kad se sjetim te utakmice, neke stvari neće ostati, zapravo neće postati nikada jasne. Jer normalna priprema za jednu utakmicu zna se kakva je, da je to jeli odvajanje igrača što je moguće više od i novinara i prijatelja, poznanika i tako dalje, šta sve pripada u proceduru pripreme za utakmicu. Međutim, mi smo uoči te utakmice bili na prijem na ulici, na otvorenom, kod jeli, tadašnjeg predsjednika države, bivše Jugoslavije, Tita. Poslije su se pojavili podaci da je tadašnja bivša Jugoslavija dobila i kredit od nekih 700 tisuća maraka uz minimalne kamate i dugogodišnje vraćanje. Tako da sve to skupa meni osobno se pomalo čini sumnjivi, iako čovjek nikada neće moći dokazati neke stvari. Ali osobno mislim da je možda ne direktno, ali možda i indirektno bilo neki stvari koje nemaju baš puno zajedničkog sa sportom i sportskim natjecanjem.
3: Igrali smo dosta slabo. Samo dva gola koje je Njemačka postigla, mislim da je prvi gol da Breitner sa 20 metara, pogodio je sami 90, drugi gol Müller 10 minuta prije kraja, tako da nisam mogao osjetiti da utakmica na neki način pušta, negdje da smo izgubili zbog nekih političkih razloga, ali kažem, prije same utakmice nismo bili baš spremni, trebali smo se odmarati, a ne ići čekati 2 sata na nogama, presimati.
4: Argentincima se 1978. godine ostvarila dugogodišnja želja da budu domaćini svjetskog prvenstva, a sve je preraslo u opću euforiju jer su na kraju postali i svjetski prvaci. Posve suprotna priča je ona Nizozemska, koja je drugi put zaredom igrala u finalu, koja je opet po mnogima igrala najljepši nogomet i koja je opet izgubila. Argentinci su, istina, očekivali da će im najveći suparnici biti Brazil i Urugvaj, no na startu su se dugo mučili s Mađarima, a zatim izgubili od Italijana. Međutim, zajedno s Talijanima, Argentinci su ipak prošli dalje. Na ovom prvenstvu nije manjkalo ni iznenađenja. Aktualni prvaci, zapadni Njemci, odigrali su samo 0-0 s Tunisom. Brazilci su jedva prošli prvi krug i to iza iznenađujuće u skupini prvoplasirane Austrije. Englezi se nisu ni kvalificirali za ovo svjetsko prvenstvo, pa su britansku čast branili jedino Škoti, koji su se doslovno osramotili. Izgubili su 3-1 od Perua, odigrali 1-1 s Iranom, a vrhunac je bila diskvalifikacija njihova igrača Johnsona, koji nije prošao na doping kontroli. Nizozemci su se donekle uspjeli osvetiti Njemcima za poraz u finalu prije 4 godine. Istina, utakmica je završila 2-2, ali su dalje otišli Nizozemci. Argentinci su za prolaz u samu završnicu morali pobijediti Peru s najmanje 4 pogotka razlike i učinili su to pod pomalo čudnim okolnostima s čak 6-0, zbog čega su otpali Brazilci koji su međuvremenu pobijedili Poljsku. Finale u Buenos Airesu pred 77 tisuća gledatelja donio je ogled Argentine i Nizozemske, u kojoj nije bilo previše lijepog nogometa, ali uzbuđenja nije manjkalo, jer nakon 90 minuta bilo je 1-1. Produžetak je donio 3-1 pobjedu Argentine i naslov svjetskog prvaka za Pasarelu, Tarantinija, Ardiljesa, Bertonija, Kempesa i društvo. Mario Kempes bio je sa 6 pogodaka i najbolji strjelac prvenstva. Za kraj i napomena da je zbog vladavine vojne hunte Argentina umalo ostala bez organizacije svjetskog prvenstva. Amnesty International je tražio da se zbog kršenja ljudskih prava Argentini oduzme domaćinstvo, pa su FIFA razmišljali o preseljenju u Nizozemsku i Belgiju.
0: Tko može na startu prvenstva u skupini odigrati triput neodlučeno, proći dalje samo na osnovu gol razlike i na kraju postati svjetski prvak? Odgovor je naravno Talijani, koji su baš tako došli do naslova na svjetskom prvenstvu 1982. u Španjolskoj. Na istom natjecanju neobičan put imali su i zapadni Njemci, koji su na startu izgubili od Alžira s 2-1, ali su na kraju i oni stigli do finala. Englezi su pak imali sasvim suprotan put, krenuli su silovito, pa onda kako je prvenstvo odmicalo, igrali sve lošije. Strašno jaka bila je i Francuska, predvođena Platinijem, Tiganom i Žiresom. Na ovom prvenstvu svoje blistave trenutke doživjeli su i neki outsideri, poput već spomenutog Alžira, te Hondurasa i Kuvajta. Sjeverna Irska imala je pak najmlađeg igrača koji je ikad dotad igrao na svjetskom prvenstvu, 17-godišnjeg Normana Whitesidea. Osim toga, valja izdvojiti da su Irci pobijedili i domaćina Španjolsku. Talijani su u polufinalu pobijedili Poljsku, ponovo zahvaljujući 2 pogotka Paula Rossija. No još su zanimljiviju polufinalnu utakmicu odigrale Francuska i Njemačka, u kojoj su Njemci prošli dalje zahvaljujući boljem izvođenju 11 teraca. Ta utakmica ostala je upamćena i po brutalnom startu njemačkog vratara Schumachera, koji u jednom istrčavanju gotovo ubio Francuza Batistona, a potom je ostao nekažnjen. Veliki finale na stadionu Santiago Bernabeu u Madridu donio ogled velikih zvijezda. Zoff, Bergomi, Cabrini, Shirea, Tardelli, Altobelli, Rossi s jedne, te Schumacher, Kals, Štilike, Breitner, Rummenigge, Brigel, Hrubeš i Lidbarski s druge strane nisu pokazali spektakularan nogomet. Bilo je puno nervoze, no Talijani su pobijedili s 3-1 i osvojili treći naslov svjetskih prvaka nakon pune 44 godine. Italija je do naslova svjetskog prvaka te godine stigla najviše na krilima Paula Rossija, koji je proglašen najboljim igračem, a sa 6 pogodaka bio je i najbolji strijelac svjetskog prvenstva. Inače, Paolo Rossi je prethodno odradio dvogodišnju kaznu neigranja zbog namještanja rezultata i primanja mita i mnogi su bili protiv toga da ga izbornik Enzo Bercot uopće pozove u reprezentaciju.
1: Jugoslavija na prvenstvu u Španjolskoj nije uspjela proći grupu. Postojala je prilika, ali nije bilo suđeno. Raspleta se prisjeća Ivan Gudelj.
5: Mi smo se pripremili iz Saragoze, gdje smo bili smješteni, da idemo u Madrid i iščekivajući rezultat utakmice između Irske i Španjolske. Jedan jedini rezultat koji nama nije odgovarao 1-0 za Irce. Mi smo sa stvarima došli u hotel i nismo se raspakirali. Ostali smo kofere i opremu u sobama i ostali smo po sobama u grupama gledati direktno na televizijski prijenos i naravno, nažalost, rezultat je bio taj baš koji nama nije odgovarao i mi smo ispali iz zadnjeg natjecanja.
4: Svjetsko prvenstvo 1986. godine imalo je zanimljivu priču i prije nego što je počelo. Naime, to prvenstvo je prvotno bilo dodijeljeno Kolumbiji, međutim, ta je odluka donesena prije nego li je broj sudionika bio povećan sa 16 na 24. Iz Kolumbije, gdje je sigurnosna situacija bila dosta loša, inzistirali su na samo 16 sudionika. Međutim, iz FIFA nisu popuštali tom ultimatumu i na kraju su panično počeli tražiti novog domaćina. Prijavili su se Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Iako su Meksikanci bili domaćini prije samo 16 godina, baš su oni dobili to natjecanje. No onda je i domaćinstvo Meksika postalo upitno jer 1985. je zemlju pogodio razorni potres, no Meksikanci su ipak uspjeli organizirati odlično i dotad najbolje posjećeno svjetsko prvenstvo. Na stadionima je ukupno bilo 2 milijuna i 406 tisuća gledatelja. Naravno, mnogim je reprezentacijama opet problem bila velika nadmorska visina i još više paklena vrućina. Naime, utakmice su u Meksiku počinjale uglavnom u podne, a to je po srednjoeuropskom vremenu bilo u najgledanijem terminu navečer. Jasno, moć televizije je već itekako bila velika. A same utakmice bile su spektakularne. Lineker je postigao hat-trick protiv Poljske, Butragenio čak 4 pogotka za Španjolsku protiv Danske. U četvrtfinalu je Francuska pobijedila Brazil boljim izvođenjem 11-teraca, s time da su tri najveće zvijezde, Zico, Sokrates i Platini, promašili kaznene udarce. Međutim, nitko nije imao zvijezdu kao Argentina. Diego Armando Maradona postigao je sve ključne pogotke, jedan istina i čuvenom Božjom rukom. Dogodilo se to u četvrtfinalu protiv Engleske. Napetost uoči utakmice, uzrokovana nedavnim ratom za Falklandske otoke, osjetila se i na terenu. Argentina je pobijedila s 2-1. Prvi je pogodak Maradona postigao rukom, prebativši engleskog vratara Shiltona. Međutim, drugi gol proglašen je najboljim u povijesti svjetskih prvenstava. Genijalni Maradona prošao je sam s loptom skoro sve igrače engleske reprezentacije i odveo Argentinu u polufinale. I što je najzanimljivije, sličan pogodak Maradona je postigao i u sljedećoj utakmici protiv Belgije. U finalu Argentina je s 3-2 pobijedila zapadnu Njemačku i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Najbolji strijelac sa 6 pogodaka bio je Engles Lineker.
0: Nogomet je sport u kojem sa svake strane igra po 11 igrača, a na kraju uvijek pobjeđuju Njemci. Tu je rečenicu svojedobno izrekao veliki engleski nogometaš i strijelac Gary Lineker, koji je nakon igračke karijere postao TV komentator. Lineker je to pomalo u šali rekao u 90. godinama prošloga stoljeća i po mnogima bio je u pravu. No zacijelo ipak zaboravio da su Njemci gubili u finalima svjetskih prvenstava 82. i 86. E pa na 14. svjetskom prvenstvu koje je 1990. godine održano u Italiji, zaista su pobijedili Njemci. Talijani su kao domaćini imali velika očekivanja. Imali su i novog junaka, Tota Schillacia, koji je baš kao i Paolo Rossi prije 8 godina bio najbolji strijelac prvenstva sa 6 pogodaka. No Talijani su ipak zapeli u polufinalu koje su igrali protiv Argentine u Napulju. A u to vrijeme Maradona je bio ne samo igrač, nego sportska ikona Napulja. I u finale su otišli Argentinci. Produžetak te utakmice trajao je čak 7 minuta dulje, kad je francuski sudac Votro shvatio da mu je stao sat. Srećom, za to vrijeme niko nije postigao pogodak, pa su ipak odlučivali 11-terci. I druga polufinalna utakmica odlučena je kaznenim udarcima. U njoj su igrali Englezi i Njemci. Prva zvijezda engleske reprezentacije tada je bio Paul Gascoigne, odličan igrač čiju je karijeru, a kasnije i život, uništio alkohol. Tada mega popularni Gaza, danas je poznat kao propalica bez novca i nažalost nije jedini primjer u povijesti engleskog nogometa. Da, inače Njemci su prošli u finale koji je u stvari bio repriza onog od prije 4 godine u Meksiku. Opet su igrali Argentina i Njemačka, ali ovoga puta su pobijedili Njemci predvođeni Mateusom, Klinsmanom i Fellerom. S druge strane, Maradona nije više bio tako genijalan kao prije 4 godine, ali je uz pomoć Buručage i Kaniđe dovukao Argentinu do finala, u kojem je jedini pobjedonosni pogodak za Njemce postigao Breme iz 11 terca. Argentinci su ipak ušli u povijest. Naime, njihova dva igrača, Monzon i Dezoti, postali su prvi igrači u povijesti svjetskih prvenstava koji su isključeni u finalnoj utakmici. Kostarika, Republika Irska, Ujedinjeni Arapski Emirati u Italiji 90. prvi put su nastupili na svjetskom prvenstvu. Sjedinjene Američke Države vratile su se nakon 40 godina izbivanja, a Egipat čak nakon 56 godina.
1: Po ispadanju Jugoslavije u četvrtfinalu od Argentine nakon izvođenja 11 teraca, Robert Prosinečki.
6: Promašilo ih je Stojković, odne Hadžibegić i ne znam, Brnović, ja mislim, to je to bilo, a za njih je promašio Trojo i Maradona. Tako da Ivković obranio Maradoni, mislim da se čak moglo proći to. Jel? I tako da u svemu tome, ja mislim da možda se čak i na kraju nije imalo sreće. Koliko si možda imao sreće protiv Španjolaca gdje smo bili možda slabiji, toliko smo imali poslije toga nesreće protiv Argentine.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama po mnogim stvarima ušlo je u povijest. Iznenađujuće, postalo je to najgledanije prvenstvo u povijesti s više od 3,5 milijuna nazočnih na stadionima, od kojih nijedan nije imao manji kapacitet od 57 tisuća mjesta. Amerikanci, inače ne baš pretjerano zainteresirani za nogomet, nisu podbacili, dapače. Prvi put su na svjetskom prvenstvu nastupile reprezentacije Grčke, Nigerije i Saudijske Arabije, a prvi put je kao samostalna država nastupila Rusija. Prvi put su se za pobjedu dobivala umjesto 2-3 boda, a prvi put u povijesti finalna utakmica je odlučena boljim izvođenjem 11 teraca. Brazil je četvrti put postao svjetski prvak. I to nije sve, jer prvi put su igrači na leđima osim brojeva imali ispisana prezimena ili nadimke, a prvi put se nogomet na svjetskom prvenstvu igrao i u dvorani, odnosno na stadionu koji je imao zatvoren krov, bio je to Pontiac Silverdome. Uveden je obvezni crveni karton za prekršaj s leđa, a ozlijeđen igrač nije se više smio izležavati na terenu, nego mu je pomoć trebala biti ukazana izvan njega. Naravno, igrao se i odličan nogomet, nije manjkalo ni iznenađenja. Nastupale su 24 reprezentacije, pa je tako SAD kao trećeplasiran iz skupine A ipak prošao u osminu finala. Prvo mjesto u toj skupini pripalo je odličnim Rumunjima, predvođenim Georgijem Hadžijem. Drugi su bili Švicarci, a favorit skupine Kolumbija je ispala. U skupini B očekivano su dominirali Brazilci predvođeni Romariom i Bebetom, a ugodno iznenađenje je bila drugoplasirana Švedska. Iz skupine C u osminu finala su očekivano prošle Njemačka i Španjolska, a u skupini D su dalje otišle tri reprezentacije sa po 6 bodova, Nigerija, Argentina i Bugarska. Još uzbudljivije je bilo u skupini E, gdje su po 4 boda imali Meksiko, Republika Irska, Italija i Norveška. Talijani su se opet provukli i kasnije stigli do finala. Iz skupine F prošli su sa po 6 bodova Nizozemska, Saudijska Arabija i Belgija. Iz osmine finala izdvajamo pobjedu Rumunjske nad Argentinom 3-2. No valja spomenuti da Argentina ostala bez Maradone, koji je zbog dopinga izbačen s prvenstva. Italija je tek u produžetku prošla Nigeriju, no bilo ovo povijesno prvenstvo za Bugarsku, koja je predvođena Hristom Stoičkovim stigla, pobjedivši branitelja naslova Njemačku, do polufinala i tu izgubila s 2-1 od Italije. Isto vrijedi i za Šveđane, koji su u polufinalu izgubili s 1-0 od Brazila, a onda u utakmici za treće mjesto dobili Bugare s čak 4-0. Finale je donijelo ne baš zanimljiv ogled Brazila i Italije. Talijane je do finala dovukao zlatni repić Roberto Baggio, no u toj je utakmici igrao ozlijeđen i na kraju je promašio presudni 11-terac. Kako pogodaka nije bilo ni nakon 120 minuta igre, Brazil je baš nakon izvođenja 11-teraca došao do 4. naslova svjetskog prvaka. Najbolji strijelci prvenstva sa po 6 pogodaka bili su Bugarin Stoičkov i Rus Saljenko.
0: Danas ovdje stajemo. Emisiju su pripremili Lana Frančić, Vladimir Horvat, Sandro Ruotolo i Davor Lulić. Glazbu je odabrao Zdravko Ćosić. Tonski realizatori bili su Marija Pečnik-Kvesić i Branko Starc.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Emisija za selo i poljoprivredu.
13: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinatlon, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su u oči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
14: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
15: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Oglasi.

0: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastati se s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve.
1: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije. Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongu zbog širenja ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, a Svjetska zdravstvena organizacija predstavila je 6-mjesečni plan borbe protiv zaraze vrijedan 518 milijuna dolara.
2: Vijesti.
0: Hrvatska narodna banka prodaje oko 3,5 tone kovanica, kuna i lipa. Rok za podnošenje ponuda je 23. ovog mjeseca. Kovanice, koje se sada smatraju metalnim otpadom, prodaju se kao jedinstvena cjelina. Mjesto primopredaje je vojarna 1. gardijske brigade Tigrovi u Zagrebu. Krajnji rok za preuzimanje kovanica je 6 mjeseci od dana dostave ispravnog jamstva za uredno ispunjavanje ugovora, a kupac je dužan sam i o vlastitom trošku obaviti utovar kovanica i odvesti ih s mjesta primopredaje. Za određivanje vrijednosti i otkupne cijene referentne su cijene na londonskoj burzi metala. U Zagrebu će se održati 8. Antunovski hod mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada i trgu Bana Jelačića, gdje će se održati glavni program. Dolazak u Baziliku Svetoga Antuna Padovanskog predviđen je oko 19 sati i 30 minuta. Danas se održava 25. povorka LGBTIQ zajednice Zagreb Pride. Počeće okupljanjem u parku na trgu Nikole Šubića Zrinskog u 14 sati. Povorka će proći ulicom Milana Armuša, Palmotićevom, Jurišićevom, trgom Bana Josipa Jelačića, Ilicom pa sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati. Zbog navedenih manifestacija na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZETA.
2: Sport.
0: New York Knicksi u drugoj utakmici NBA finala svladali su na gostovanju San Antonio Spurse 105-104 i poveli 2-0 u seriji na 4 pobjede. Ovo je 13. pobjeda zaredom za Knickse, što je drugi najduži niz bilo koje momčadi u povijest NBA doigravanja. Knicksi su sada tek treća momčad koja je pobjedila u prvim dvijema utakmicama finala u gostima. Prije su to postigli Chicago Bullsi 1993. te Houston Rocketsi 1995. Obje su momčadi nakon toga osvojile prvenstvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, prije podne na istoku, poslije podne u gorju, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9. 6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Oglasi.

0: Sati.
1: Ruska protuzračna obrana presrela i srušila više od 80 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, u kojem završava investicijski forum nazvan Ruskim Davosom. Zbog napada su privremeno prekinuti letovi iz međunarodne zračne luke Pulkovo, južno od grada. Ukrajina je pojačala napade dronovima na Rusiju, osvećujući se za svakodnevna ruska bombardiranja svojeg teritorija. Igrači i stožer iranske nogometne reprezentacije dobili su potrebne vize za SAD, suorganizatora svjetskog prvenstva s Kanadom i Meksikom. Sport nadilazi granice i radujemo se što ćemo dočekati igrače i navijače iz cijelog svijeta, objavio je američki veleposlanik u Turskoj. Iranska reprezentacija, koja bi trebala odigrati 3 utakmice prvog kola u SAD-u, završila je pripreme u Turskoj. Igrači danas dolaze u Španjolsku, odakle će sutra otputovati u Meksiko, gdje im je baza.
0: Vijesti.
1: Dio radnika Zadarske čistoće ne odustaje od svojih zahtjeva. Traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i veće plaće. Jutros je pred njih stao i direktor čistoće, John Ivan Krstičević, kojemu su rekli kako njih ne zadovoljava povećanje od 17% što je dogovoreno i potpisano sa sindikatom. Ako ih ne primi gradonačelnik, radnici prijete štrajkom. Uglavnom je riječ o vozačima kamiona.
2: Ta povišica nama ne znači ništa i mi tražimo, u pravilu, ono vi ste izjavili jučer u novinama i u medijima, kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo, a mi ćemo s time pričati sa gradonačelnikom kad za to dojde vrijeme.
3: Radnici su nakon kratkog razgovora upali kamione i otišli odraditi sve radne zadatke. Njihovi predstavnici su ostali s nama, nastavili smo razgovore i to ćemo raditi u sljedećem razdoblju. Tema je naravno poboljšanje materijalnih uvjeta. Građani neće osjetiti nikakve probleme vezano za čišćenje i odvoz otpada.
1: Gotovo 10.000 građana zatražilo je zabranu pristupa igrama na sreću, otkad je u kolovozu prošle godine osnovan registar isključenih igrača. On osobama ovisnima o kockanju omogućuje zabranu pristupa svim priređivačima igara na sreću u Hrvatskoj. Gotovo 90% zahtjeva podneseno je za trajno isključenje. Građani zahtjev za samoisključenje mogu podnijeti preko sustava e-građani, što je iskoristila većina onih prijavljenih u registar, a trećina zahtjeva podnesena je preko samih priređivača igara na sreću. U Zagrebu će se održati 8. Antunovski hod mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada i trgu Bana Jelačića, gdje će se održati glavni program. Dolazak u Baziliku Svetog Antuna Padovanskog priređen je oko 19 sati i 30 minuta. Danas se održava 25. povorka LGBTIQ zajednice Zagreb Pride. Počeće okupljanjem u parku na trgu Nikole Šubića Zrinskog u 14 sati. Povorka će proći ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, trgom Bana Josipa Jelačića, ilicom sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati. Zbog navedenih manifestacija na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, prije podne na istoku, poslije podne u gorju. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Hrvatski radio. Prvi program. Intervju tjedna. S vama je Jasmina Popović. Mm.
4: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan i dobrodošli u intervju tjedna. Današnja gošća je Jelena Budak, znanstvena savjetnica u trajnom izboru sa Ekonomskog instituta u Zagrebu, koja se više od 20 godina bavi istraživanjem korupcije. To je tema koja gotovo ne silazi sa dnevnog reda, samo se povremeno dodatno aktualizira otkrićem novih afera. Gospođo Budak, dobar dan.
5: Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
4: Evo, prije nešto više od godinu i pol smo razgovarali na temu korupcije, tada je više od 90% hrvatskih građana mislila da je korupcija ključni problem u našem društvu. Evo nas opet i dugo bi trebalo da nabrajam najnovije afere i pravosudne epiloge, ali ćemo reći župani Kožić i Posavec, gradonačelnik Vinko Grgić, afera Hipodrom Kosta Kostanjević, nepravomoćna presuda Božidaru Kalmeti u Zadru nakon 14 godina, afere u sportskim savezima od Pavleke do ostavke predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše. Što se onda promijenilo u tih godinu i pol, kako bi istraživanje danas izgledalo?
5: Da, suštinski se nije promijenilo ništa. Korupcija je dalje raširena. Prema posljednjim izvještajima indeksa percepcije korupcije, Hrvatska je i dalje na istoj poziciji 2024. 2025. godine. Uspoređujući ju sa ostalim zemljama Europske unije koje pripadamo, na ljestvici od 0 do 100, gdje bolja ocjena znači manje korupcije, manja percepcija korupcije. Prosjek Europske unije je 62 poena, a Hrvatska stoji na 47. Dakle, čak i ispod one polovice od 50 bodova koja dijeli jako korumpirane od manje korumpiranih zemalja. Loši od nas standardno su Rumunjska, Bugarska, zajedno sa Mađarskom te zemlje vuku prosjek Europske unije prema dolje, on se u zadnje dvije godine snižava. Međutim, u Europskoj uniji postoje zemlje skandinavske, Danska, Švedska, koje spadaju među najmanje korumpirane zemlje u svijetu. Tako da očito i tu je dosta heterogena naša Europska unija, ali korupcija se slabo mijenja, sporo se mijenja, međutim to nam ne može biti izgovor da već od kad je Hrvatske države, od kad je mjerenja i od kad se posebno posvećuje pažnja suzbijanju korupcije, a to je počelo sa pridruživanjem Hrvatske Europskoj uniji, zatvaranjem poglavlja 23, da se nije moglo učiniti više. Ja vjerujem da je, ali eto, tu smo opet nakon godinu i po gdje smo i bili sa novim aferama, sa istim stanjem i naravno da uvijek o tome treba pričati, pa evo, drago mi je da ćemo danas o tome još razgovarati.
4: Pa ćemo i mi danas malo tu slagalicu probati analizirati. Rekli ste koja je naša pozicija unutar Europske unije, ali isto tako mi imamo čitav niz deklarativnih opredjeljenja i vlade i oporbe o nultoj stopi tolerancije na korupciju. Imamo i neka zakonska rješenja, imamo i neke presude koje Dudbušeto vidimo ili su nepravomoćne ili traju stoljeće jedno da svi zaboravimo u stvari o čemu se radilo i kako je došlo do neke afere. Imamo i bjegunce od pravosuđa hrvatskog, dakle najnoviji slučaj Pavleka koja odbija izručenje, ali imamo drugih s kojima već godinama pokušavamo doći u kontakt i vratiti ih da bi ovdje dočekali presudu. Zašto se to tako sporo mijenja? Čak su i građani svjesni, evo, njihova percepcija korupcije govori da su oni svjesni da postoje. Mediji su svjesni, mediji otkrivaju afere i ništa se ne mijenja.
5: Da, s jedne strane postoji svijest da je korupcija raširena, a s druge strane postoji svijest da se ništa ne može učiniti. I to je ono što mene osobno i stručno jako razočarava. Stalno ponavljam da građani na izborima ne sankcioniraju niti sumnju, niti stvarno postojeću korupciju. O tome nam govore što ste spomenuli posljednji vijesti, kako je gradonačelnik Nove Gradiške zapravo završio, mislim da je to druga ili treća već istraga njemu od afere Janaf za primanje mita, pa zbog opasnosti od ponavljanja djela je određen mu istražni zatvor i kako bi uklonio tu opasnost od ponavljanja djela, da bi izašao iz istražnog zatvora, dao je ostavku na mjesto gradonačelnika koje je ostalo upražnjeno, on se ponovno kandidirao i opet je u prvom krugu pobjedio, odnosno danas će se još sutra ponoviti izbor u jednoj izbornoj jedinici, ali od Nova Gradiška ima oko 11.000 stanovnika, ne znam točno koliko je glasača, ali preko valjda 3.000 je glasalo za gradonačelnika i građani su javno izjavili da je njima jako drago, jer od kad je taj gradonačelnik zadnjih 10 ili mislim da mu je to već možda i 5. mandat, nemojte me hvatati za riječ, da je on puno napravio za njihov grad i da ne bi bilo tih projekata da ih on nije donio. Tu percepciju treba apsolutno promijeniti, jer ako vi imate budžet za projekte od 100 i za to se izgradi bolnica, vrtića, plinovoda, bilo čega drugoga iz javnih fondova za 70 ili za 80, a preostalih 20 ili 30 ode u privatne džepove, onda građanima mora biti jasno da se moglo 20 ili 30 napraviti još cesta, još vrtića, još javnih usluga. Međutim, kod nas nekako prevladava mišljenje da bez korupcije se ne bi desilo ništa. To mislim da je loše, to je stvarno nije istina.
4: Ali
5: pokušajmo
4: onda,
5: drugčije.
4: Da, pokušavaju. Neki pokušavaju, neki očito ne. Međutim, otvorio je gospodin Grbić i pitanje te moralnosti u politici. Da. On je upravo to tako argumentirao. Ja isporučujem rezultate. To je moderna sad fraza među političarima. Ja sam vam donio neke rezultate. Vi onda zbog toga za mene glasite. Kako sam ja do tih rezultata došao, to očito građane baš jako ne zanima. Zagreb ima iskustvo gradonačelnika Bandića, da, i njegovih brojnih suradnika koji su bili pod različitim sumnjama, optužbama, optužnicama i na kraju su ipak glasali za njega ponovljena, iako je bilo jasno da je čitav niz tih afera utemeljen. Isto tako imamo brojne slučajeve koje smo već i zaboravili gdje se ništa apsolutno ne događa, odnosno čeka se da se prouče svi materijali, ispitaju svi svjedoci i sve ostalo, što je normalni pravni slijed, ali u principu to kod građana onda više ne izaziva nikakav interes.
5: Da, tu ste apsolutno u pravu. Tu je pravosuđe doista sporo. Ja ne bih ulazila u razloge zbog čega je sporo. Mislim, ti predmeti su doista komplicirani, to je istina. I postoji procedure u pravosuđu, tako da mnoge te presude koje ste sada spomenuli su nepravomoćne, dakle na njih postoji pravo žalbe. Krade se svugdje, korupcija ima svugdje, pronevjera ima svugdje. I u najrazvijenijim zemljama svijeta i u Europskoj uniji, međutim, razlika je u tome da se tamo postoji politička odgovornost, da tamo se to u razumnom roku, odnosno trenutačno, sankcionira. Evo, spomenuli ste i aferu Hipodrom. Gospodin Kosta Kostanjević priznao je krivnju, nagodio se, dobio je svoju kaznu i taj je proces završen eto u godinu dana. Krenulo je prije prošlih lokalnih izbora u 5. mjesecu 2025. S današnjim danom mi imamo završeni postupak. S druge strane, postoje postupci koje traju desetljećima, a nisu možda toliko komplicirani kao primjerice MOL ili neki drugi doista komplicirani procesi. E sad, zbog čega je to tako? Svakako narušava povjerenje građana u pravosuđe, u institucije i u sustav.
4: Ali imamo i župana Posavca koji kaže da nakon nepravomoćne osuđujuće presude ne vjeruje da je donesena na temelju zakona i činjenica i najavio je žalbu, ali je on rekao to je definitivno dokaz kako se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu. Ako to kaže čovjek koji dobiva izuzetno visok rezultat na lokalnim izborima, koji isto tako išao na izbore dok je bio pod sumnjom. A šta onda treba misliti građanin?
5: Eto.
4: Koji glasa za
5: to,
4: njega ili ne glasa za njega.
5: To je bilo retoričko pitanje.
4: Da, jer stvar je stvarno u tome da ako kaže jedan župan u lokalnoj sredini, naravno osoba koja se vjeruje, odnosno koju se bira, ne vjeruje mu hrvatsko pravosuđe, onda naravno da građani mogu reći hrvatsko pravosuđe i nije za vjerovati. Vidimo ovaj slučaj, vidimo onaj slučaj, ovaj sigurno kriv ali nije osuđen, ovaj nije kriv ali osuđen.
5: Da, ja vjerujem ovako, suci sigurno moraju suditi po zakonima. Naš zakonski okvir nije usklađen. On dopušta, vjerojatno u najboljoj želji oko presumpcije nevinosti, oko prava žalbe i slično, on dopušta puno nekih procedura koje onda se mogu i iskoristiti, jel? Mislim, sad smo spomenuli gradonačelnika, možemo spomenuti i, ne znam, evo ga, ministra Vilija Beroša koji se vratio na radno mjesto u bolnicu upravo za, u kojoj je optužen i taj proces je u tijeku za namještanje za primanje mita u aferi Mikroskopi. Dakle, postoje te cake koje se onda mogu iskoristiti i mislim da to, što smo rekli, narušava povjerenje u cijeli sustav.
4: I isto tako, naravno, u institucije, tu ste rekli sami, tu pada povjerenje građana u institucije. Dakle,
5: tu smo među najnižima u Europi.
4: Ono što se povezuje u većinu tih slučajeva kad se otkriju su u stvari i poduzetnici. Odnosno, ta sprega politike i poduzetništva, gdje ako razgovarate s nekim poduzetnicima privatno u četiri oka, oni će reći bez toga nema posla. Dakle, s jedne strane, ako ja ne dam novce nekome unutar tog sustava, ako odluče o tome tko će raditi neki posao, onda ja ispadam automatski iz igre. E sad, to govori o transparentnosti, odnosno netransparentnosti cijelog tog niza, svih tih kockica koje su to, od natječaja preko kadrova koji se postavljaju da bi onda možda bili na usluzi ovom ili onom segmentu.
5: Pa da, mi dosta imamo tu korupcijsku hobotnicu koja ide od vrha do najnižeg ranga, ajmo reći, zaposlenika ili poduzetnika. To je sigurno, dakle, taj sustav je duboko ukorijenjen. Ajmo možda malo više pogledati to sa neke ekonomske strane. Dakle, korupcija predstavlja trošak, transakcijski trošak. Ona povećava cijenu roba i usluga i na taj način povećava razinu cijena u zemlji, odnosno doprinosi inflaciji. Inflacija danas jako muči hrvatske građane i kada pričamo o inflaciji, onda ju treba isto tako staviti u kontekst korupcije. Kolegica Vizek i ja smo već dosta davno napisala jedan radio objavljen u odličnom časopisu, na primjeru skupa zemalja smo pokazale da korupcija je povezana sa višom razinom cijena u zemlji. U Hrvatskoj to ovako plastično i možda pojednostavljeno za naše slušatelje i gledatelje da kažemo, dakle, ako netko uveća svoju cijenu rada ili robe zato što mora još dodatno nekome platiti korupcijsku rentu, onda ta roba naravno košta više i općenito se razina cijena te robe i tih usluga na tržištu se diže, jer drugi to onda isto tako prate. Te cijene se prelijevaju u druge usluge i proizvode i raste i njihova cijena. I tako da zapravo dolazi do inflacijske spirale u kojoj korupcija igra veliku ulogu. Mi s jedne strane imamo, ne znam, energetsku krizu, povećanje cijena goriva, jasno nam je da će se to preliti zapravo na sve troškove života. Ali s druge strane, kad ne bi bilo korupcije, mislim da doista bi cijene ne bi toliko divljale, jer primjerice, uzmite neki sektor, ajmo sad, spomenuli ste građevinski sektor. U građevinskom sektoru može doći do porasta cijena zbog nedostatka radnika, poskupljenja materijala, lanci nabavni su poremećeni zbog globalne situacije, nema radne snage i tako dalje. Ok, ali onda ako na to još dodamo i korupcijsku rentu, ako ona postoji, onda ne samo da će to poskupiti projekte koje se financiraju u potresnoj obnovi ili iz europskih fondova i slično, i koji se nalaze pod povećalom europskih institucija, nego će se to onda prenijeti na cijenu usluga keramičara, soboslikara koje mi svakodnevno moramo platiti. A s druge strane, građani, svaki puta kad odemo u dućan, svaki puta kad platimo PDV i svake naše plaće i svih naših prihoda, mi porez uljevamo u proračune državni i lokalni, to su naši novci, i u europski proračun. I iz tog proračuna se financiraju onda sve javne usluge, i to na način da oni zbog korupcije postaju skuplje, nama nedostupnije, a mi ih financiramo. Nisu to tuđi novci, to su vaši i moji novci.
4: Pričali smo svojedobno i o toj sitnoj kapilarnoj korupciji koju smo kao građani skloni, jer jednostavno tako brže rješavamo neke svoje probleme i ulazak u institucije, a s druge strane je ta korupcija koja je visoka, koja vrlo često ostane i neotkrivena, odnosno te mreže su tako napravljene da mora biti baš neka velika afera pa da se u stvari počne raslojavati cijela ta priča, da se vidi dokud ide. Sjećamo se afera gdje u stvari na dostavljaču novca pao dužnosnik, jel tako, jer jednostavno nije platio taj sitni honorar i onda čovjek progovorio jer je bio nezadovoljan. E, dakle, kako onda pomiriti to da smo i mi kao građani skloni tome da dođemo do majstora preko veze ili do neke institucije preko veze, do liječnika preko veze, sa tim da u stvari smo stalno nezadovoljni time što nam je društvo, odnosno što su čelnici korumpirani, jel?
5: Ja bih rekla da administrativna korupcija, ova mala korupcija, da stvarno nije problem toliki u Hrvatskoj. Naš problem je gran korupcija, korupcija na visokoj razini, politička korupcija. I tu, evo, ja protiv sam i zapošljavanja preko veze i traženja veza kod liječnika i slično. Međutim, to što se održava na svakodnevni život malog čovjeka je puno, puno manje opterećenja od toga koliko novaca curi kroz proračun i kroz javne fondove zbog političke korupcije i koliko zapravo zemlja i društvo cijelo ne ide naprijed zbog toga.
4: Spomenuli ste da ta slagalica u stvari ima jako puno kockica, rekli smo i javne nabave i tu su i te presude koje su sporne, tu je i taj utjecaj na inflaciju, što još djeluje na sustav? A da možemo podvesti, mi kad kažemo korupcija, mi mislimo direktno na mito, on jedan da, drugome, jel?
5: Da, u pravu ste. Zapravo, ajmo reći ovako, korupcija, ako ju povežemo sa mitom, onda je to samo jedan mali dio tih nepoštenih, neetičkih i nezakonitih praksi. Pod korupcijom se smatra i zlouporaba ovlasti javnih, i trgovanje utjecajem, i nepotizam, i kronizam, favoriziranje u dodjeljivanju poslova, zapošljavanju, nekim imenovanjima i slično. Korupcija čak može biti i lobiranje. Međutim, ono što je opet važno reći, korupcija je kao kazneno djelo vezana za mnoge druge oblike kaznenih i nepoštenih nemoralnih ponašanja. Dakle, u korupciji A imamo vezu sa utajom poreza. Sad se spomenuli sportske saveze, tu je istraga u tijeku, o korupciji još nema ni govora, ali sigurno ima govora o utaji poreza, sigurno će se istraživati možda i zlouporaba ovlasti, trgovina, utjecajem i slično. To će se još dakako vidjeti, jer tu su istrage tek na početku i ne možemo o tome govoriti ni prejudicirati, ali dakle, utaja poreza, pranje novca, posebno bih naglasila mobing. Ovi svi slučajevi o kojima ste pričali, negdje ispod su bili neki izvršitelji koji su A ili upozoravali, pa su nakon toga bili izvrgnuti pritiscima, ili su od straha poslušali naredbu onoga kojim je dao tu uputu. Često se u slučajevima onda otkriva da su se ti ljudi nagodili sa istražiteljima, priznali šta i kako je bilo, i to je dodatno teretilo glavnog nalogodavca, što je dobro. Mobing je nevjerojatno raširen u javnom sektoru i u državnim službama u Hrvatskoj. Ima ga i u privatnom sektoru, samo tamo se drugačije rješava. Ljudi daju otkaz, dobivaju otkaz, o tome se šuti. Dakle, korporacije to ne spominju. Nezaštićeni obično su to starije osobe, možda i manje obrazovane osobe ili osobe koje su visoko stručno zaposlene, na koje se vrši pritisak, koje zakon o zviždačima ne štiti, koje njihova radna okolina ne podupire jer svi žmire dokle god se to dešava nekom drugome, i to bi vam bila tema za jednu drugu emisiju. Pričajmo o mobingu.
4: Pričamo o mobingu, ali možemo to i kroz ove slučajeve, i sami ste rekli, pratiti. Gdje jednostavno, sa visoke razine stižne, da, ne znam, mail ili SMS, da, ili usput na hodniku se kaže daj mi riješi to i tako. To. Dakle, to je pritisak. Ako ne riješiš, onda si ti u problemu.
5: Da.
4: Ako riješiš danas sutra, to može završiti na sudu, tvoj potpis će negdje biti. Znamo brojne takve slučajeve iz starih afera gdje su u stvari ljudi potpisivali nešto što im je stiglo od nadzornog odbora, od uprave i onda završi, ne znam, na nekoj četvrtoj, petoj razini gdje ti nemaš drugog izbora ako su svi prije tebe potpisali.
5: Pa, otegotna okolnost kod župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića u presudi je bilo da mu je sudac zamjerio nedostatak samokritičnosti i to što je pokušao svaliti krivnju na pročelnicu, njegovu najbližu suradnicu zadnjih 20 godina, koja je taj račun na poleđini napisala da je to bilo za ministarstvo to i to, a zapravo se radilo o tome da je on sa novcima županije počastio liječnike koji su ga liječili u javnoj bolnici.
4: Da, a gdje su liječnici onda u toj priči?
5: U javnoj bolnici.
4: Mislim, mogli su
5: malo
4: reći,
5: u javnoj, možda malo u privatnoj, ali da. U svakom slučaju taj izostanak samokritičnosti, to znači da ne postoji nikakva svijest. To je normalno. Gledajte, dar zahvalnosti je jedna stvar, ali pitanje je uvijek koliko on radi razliku između davatelja mita i onoga ko to nije dao. To je jedna fina, suptilna granica koju je teško
4: povući. E sad, je li onda razlika u tom daru zahvalnosti u tome je li to župan platio iz vlastitog džepa i počastio doktore i sestre s kojima je bio zadovoljan, ili je on to jednostavno pustio na naručbenicu ili kako se već zovu ti računi i rekao to županija časti?
5: Pa ja mislim da je to njima... Prvo da, jel se to može platiti iz nekih tuđih sredstava. Mislim, evo ga, i gospođa Gabriela Žalac je zbog toga baš pravomoćno završila u zatvoru jer je častila za svoj rođendan od evropskih sredstava.
4: I još jedan slučaj koji je zanimljiv, prije nego pređemo na neke druge teme, je slučaj odvjetnice Ivane Rapovac pred sudom za ljudska prava u Strasburu, koja je u stvari dobila slučaj u kojem je rečeno da ona ima pravo kritizirati suca, sudske odluke, sud, i ona kaže to se sad pravo prenosi praktično i na građane. Radi se o jednoj branši koja je uvijek vrlo zatvorena, koja uvijek koja teško kritizira samu sebe, i gdje je odvjetnica naišla na situaciju da su svi sudovi u Hrvatskoj u stvari ignorirali, odnosno odbacili njezin slučaj ili je proglasili krivom, gdje i Hrvatska odvjetnička komora nije stala iza nje, i ona je onda, Ustavni sud se je isključio iz te priče, i ona je u stvari na kraju završila u Strasburu, koji je rekao da kritika je kritika, jednostavno to nije uvreda, to nije kleveta, to je kritika. Taj sudac je imao i kasnije prijavu kaznenu. Ja?
5: Da, eto, spomenuli se nešto o čemu nisam bila do prije par minuta od vas informirana. Ne bi mogla komentirati, nego čisto načelno. Sreća da gospođa ima ta pravna znanja, da se znala kome i kako obratiti i da se ona tu, ajmo reći, zaintačila, išla je do kraja, do više instance, napravila jedan presedan i napravila je nešto dobro za struku. Koliko ima ljudi koji su izloženi pritiscima, ignoriranju sustava, nemaju tih znanja, nemaju novaca, nemaju zdravlja, nemaju vremena da se time bave. A velim, sustav ih ne štiti. Vi se možete nekome obratiti ako tu naiđete na zid. Sad sam bila, sjetili ste me ako mogu spomenuti, bila sam nedavno na sjednici takozvanog antikorupcijskog vijeća Hrvatskog sabora, tema te tematske sjednice na kojoj sam bila pozvana je bila ima li korupcije u državnim nekretninama. Bila je tamo i gospođa Maja Đerek, zviždačica, bili su iz predstavnici državnih nekretnina i tako, uglavnom razgovaralo se o tome, ali ja sam u samoj pripremi za tu sjednicu išla pogledati registre imovine. Registar državne imovine, lokalni registri gradova, općina, dakle, to je ogromatično, nepretraživo, nepovezano, hrpa informacija koja je javno objavljena da se zadovolji kriterij transparentnosti, a u toj šumi ne može se ništa ni sa čim povezati niti analizirati. I kao što je tada kolegica iz Gonga rekla, temeljem svega ovoga što smo sada čuli, imamo jedan koktel za korupciju. harangu koju zviždači prolaze od Ankice Lepej dok još nije bilo zakona o zaštiti zviždača, Klaudije Čović, do sada Maje Đerek, mislim ima toga puno. Tako nešto ne bi poželjeli nikome. Dakle, to su ljudi koji čak su i imali zaštitu ili podršku nekih službi ili pravnika ili neprofitnih organizacija i svejedno su godinama se borili da kroz to prođu sa lošim ishodom za vlastito fizičko i psihičko zdravlje.
4: I što onda? Treba baciti koplje u trnje?
5: Pa ne. Ne. Ovako, imamo mi danas alate, imamo rješenja, nedostaje političke volje, ali moglo bi se, može se. Evo, sad isto u zadnje vrijeme radimo jedno krasno istraživanje koje financira i Hrvatska zaklada za znanost. Radi se o potencijalu usvajanja umjetne inteligencije u javnoj upravi, tri točkice sa ciljem suzbijanja borbe protiv korupcije. Dakle, umjetna inteligencija i ta je kao nastavak digitalne transformacije gdje Hrvatska relativno dobro stoji, tu se stvarno možemo pohvaliti. Ona je jedan krasan alat koji ne služi za ChatGPT, da se mi imamo neku tražilicu ili pomoć u pisanju, evo recimo pripremi ovakvih nekih razgovora, apsolutno da. Međutim, potencijal umjetne inteligencije je tu puno veći zato jer ona može pretraživati velike baze podataka i ona je odlična u otkrivanju obrazaca. Obrazaca ponašanja. I tu onda mogu iskočiti i

0: radi se i na povezivanju baza podataka, ali na državnoj razini, i tu smo dobili neke novce i to ide, ali ide presporo. Ide sve zajedno presporo, nema političke volje da se to uporabi za neke stvari koje bi nam mogle biti interesantne, a s druge strane nema na nižoj razini niti znanja, niti integriranih sustava za tu primjenu, ali postoji veliki potencijal.
1: E sad, isto tako postoji potencijal da se kontrolira, da se nadzire i da se na kraju provede odluka. Mi kad upadnemo u ovakve afere, onda dođemo u situaciju da svako kaže, ali to nije bilo, to nije bio moj posao. Pa smo to vidjeli sad i u sportskim savezima, gdje Hrvatski olimpijski odbor kaže, ali mi to ne nadziramo, mi nadziramo jedan drugi dio toka novca. Onda kažu u nadzornim odborima, ali mi to ne nadziremo. Imamo glavnog državnog inspektora isto tako pod optužbom. Dakle, kad ljudi govore, onda ću ja to prijaviti inspekciji, onda ispadne ili nemamo dovoljno inspektora, ili jednostavno to nije naš posao, javite se nekom drugom. Mislim, kako usustaviti sve to skupa, da ljudi onda znaju kad se nekom obrate, da to doista odlazi tamo gdje treba i da će biti. Policija će reći, mi radimo svoj posao. Institucije kažu, pa evo, mi radimo svoj posao, jeli? I tako će i vladajući svaki put reći, pa evo, vidite, mi smo sve njih uhitili, oni su svi pod optužbama, sad je to na nekim drugim institucijama. I onda smo stalno u nekom kolopletu.
0: Da, to pitanje nije za mene. To pitanje morate postaviti nekome
1: to je ono pitanje demokracije. Tko kontrolira kontrolore? Dakle, da. Postavite nekakve, neka da. Tijela koja su zadužena za nešto. Na da. Kraju kad dođe do nekog problema, onda ispada da nijedno od tih tijela za to nije zadužena.
0: Pa možda za početak da se ljudima koji su u tim povjerenstvima ili u ministarstvima ili u bilo kojim službama, da im se dadu alati da oni sami mogu to lakše vidjeti, uočiti. I evo, postoji neki primjer. Smo nedavno razgovarali sa jednim parom iz Slavonskog Broda, oni su napravili samo inicijativno kao građanska inicijativa platformu Trezor.hr i uzeli su imovinske kartice dužnosnika koje nisu bile usustavljene niti u, sve u nekim PDF formatima, stavili su ih u sustav, obradili, upotrijebili su neke AI algoritme za pretraživanje, za otkrivanje obrazaca, povezivanje, to su jako, što se kaže, user friendly, vrlo lijepo su to prikazali na interaktivnim kartama sa svim mogućim pretraživačima. I ja cijelo vrijeme razmišljam, pa evo ga, pa da je to povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, da ima takav alat, koliko bi njima bilo lakši posao. I sad su slično to napravili i za javne nabave. Poznato je u Danskoj, na primjer, postoji pilot projekt koji se pokazao vrlo uspješnim za otkrivanje nepravilnosti obrazaca općenito, ne samo nepravilnosti, u javnim nabavama putem AI rješenja, i mislim da se to doista može napraviti. S time da onda tu oni su malo možda previše puhali na hladno, jer nije svaki red flag prekršaj ni nešto sumnjivo, ali u svakom slučaju je zgodno vidjeti obrasce ponašanja i za nekakvu analitiku, da možeš bolje mjere politike krojiti, ekonomske politike da možeš bolje krojiti. Međutim, ne postoji interes da se te stvari usustave i povežu. A za to smo mogli i možemo još uvijek dobiti novce. U ovih 20-30 godina Hrvatska država, mi nismo mogli srediti zemljišne knjige. Ja, evo ga, stvarno...
1: To je tema koja se također stalno ponavlja. Da, kako srediti zemljišne knjige? Pa kako srediti zemljišne knjige? Rekli ste, skandinavske zemlje odskaču i one su očito nedosegljivi ideal. Kako bi trebalo izgledati? Pa kako oni to rade?
0: Pa evo, sad nedavno sam bila i dosta sam se informirala o Danskoj. Imaju jako veliko porezno opterećenje. Dakle, kod njih se porez plaća na sve. Na to da imaš laptop kojeg nosiš doma, moraš platiti porez. Danci nemaju problema sa time, njihov integritet javne uprave je visok, barem prema percepcijama da kod njih korupcija nije raširena. Oni su jednostavno zadovoljni jer vide svrhu financiranja javnih usluga i svoje države koje

0: koja o njima brine i dobro, oni jesu i protestanti, to je isto malo drugačija kultura i svjetonazor, ali da, postoji.
1: Postoje mehanizmi. Da, mehanizmi. Dobro, recimo, kako je to u Njemačkoj, kako je to u Austriji, dakle, imamo i druge zemlje koje možda nisu tako visoko na vrhu ljestvice, ali nekako imamo i percepciju, kad već sve je stvar percepcije, da se kod njih to ipak efikasno rješava, da kada je neko pod sumnjom, da onda on neće biti...
0: ostavku.
1: Tako je, neće biti kandidat na izborima, jel? Dakle, jednostavno zbog sumnja, kad se sumnja raščisti, na kraju krajeva sjećamo se i austrijskog, ja mislim, ili predsjednika ili tako nešto što je bilo, gdje je čovjek jednostavno poslije dokazao da to nije bilo točno, ali je on u međuvremenu morao odstupiti.
0: Odstupiti, da.
1: A mi?
0: Pa evo, imamo primjer, sada je direktor vodovoda i odvodnje odstupio jer se počela provoditi istraga. To je ispravno ponašanje, ali na taj način u Hrvatskoj automatski se sam sebe proglasio pred javnosti krivim.
1: Sad. E, to je još jedan segment koji je dio te slagalice, a to je da nama... zbog medijske pažnje koja se daje određenim slučajevima, na kraju postaje sve jedno, odnosno sve nam je isto, jel sad neko za ovolko ili za onolko, ako je bio na naslovnici, naravno javnost donosi svoju presudu bez obzira na sud, to isto tako nervira pravosuđe, ali jednostavno nekako smo izgubili tu skalu. Kad nešto doista jest, kad se možda treba pričekati da se utvrdi što je istina, jer na kraju krajeva vi danas možete objaviti na društvenim mrežama što god o kome god želite, to ne može biti automatski diskvalificirajuće za tu osobu.
0: Je. Ja ne znam zapravo kakvu politiku ili smjernice ili natuknice tu uopće medije imaju. Da li je taj clickbait presudan u vašem poslu ili postoji još uvijek neka... ajmo reći, neki zazor od toga da se neka etika novinarska, da se čovjeka ne osudi prije no što su barem neke činjenice poznate. Ja to ne znam. Bojim se da mediji, koliko god da su zaslužni za otkrivanje afera, da s druge strane i možda doprinose nekom iskrivljenom shvaćanju, jer reći će, aha, on je, ne znam, počastio ili uzeo novce za neki ručak koji je platio, ili bio onaj slučaj sa onom pekom koji su poklonili i tako. I onda na kraju se ta cijela priča banalizira, a na društvenim mrežama krene rasprava crno-bijela, pa je li to puno, je li to malo, je li neko jeo, je li je debeo, nije i tako. Dakle, sve se jako, jako razvodni, a suštinski se ne... promijeni ništa.
1: Izgubi se i osjećaj.
0: Izgubi se fokus.
1: Da, izgubi se fokus upravo zbog toga što kažu, ma da, sad ćemo njega zbog jednog ručka, a vidi koliko su ovi na drugoj strani uzeli. I onda u stvari ispadne da je okej, taj ručak.
0: da, ne znam.
1: Kad se usporedi s nečim velikim.
0: A silni milioni su onda otišli, više da. Ljudima to uopće ne znači ništa.
1: E sad, za kraj, jednostavno da vidimo gdje bi se mogla povećati ta transparentnost, kako da mi građani budemo sigurniji u to da se radi onako kako bi se trebalo raditi i kad nekog izaberemo da će on raditi u skladu s tim, bilo zato jer je pošten ili zato jer se boji da ga se ne uhvati, a s druge strane imamo povjerenje u europske institucije, u EPP, oj, kažu se, evo, ništa u Hrvatskoj ne bi bilo riješeno da nema tog pritiska koji dolazi.
0: A pa puno su oni napravili. To je super stvar da smo dobili vanjskog kontrolora, pitali ste who controls the controller. Evropski tužitelji su tu napravili veliki posao i meni je zapravo jako drago da su opet da nam je netko izvana, to je malo tužno za Hrvatsku, ali sa strane korupcije je to dobro, da su naši nositelji tih projekata, da su zapravo osvijestili da tu, budući da se radi o europskim novcima, da doista se mora paziti, da mora biti sve transparentno. Tako da, evo ga, to je jedna sreća u toj našoj korupcijskoj nesreći, a što se drugih internih stvari tiče, tu nam neće nitko pomoć nego mi sami. Dok smo ulazili u Europsku uniju, tu je još bilo nekog pritiska, neke kontrole, nakon toga kad su nas primili, sada se moramo sami boriti sa našim pravosuđem, moramo se boriti sa mentalitetom naših ljudi, sa neregularnostima u poslovanju i sa svim ostalim kaznenim i nepoštenim praksama, velim, od utaje poreza, mobinga i slično. Nadam se da digitalizacija, i vjerujem u to da ona ipak doprinosi veće transparentnosti, a to nije samo objaviti sve podatke na nekom webu, pa onda unutar te šume nekretnina neko ima pik na jednu, pa se nikad neće otkriti u toj šumi šta se s time zbiva, nego doista da se ti podaci međusobno povežu i da se mogu pretraživati i da se sa njima može baratati na jedan pošteni, ajmo reći, način, za sve korisni način.
1: Koja je tu uloga struke, koja je tu uloga akademske zajednice? Ja samo postavljam, nekako imam dojam, teško se i nalaze sugovornici za te teme, ako nisu baš direktno involvirani u komentiranje tih slučajeva, nekako nam izostaje ta neka razina, pogled, širi pogled jednostavno na cijelu tu priču.
0: Da, pa ja uglavnom izbjegavam, iz godinama tu malo popuštam, izbjegavam komentirati konkretne slučajeve, ali vi pitate pa ja moram sad odgovoriti, ne mogu reći ne znam, ali uglavnom čitam kao obični građanin to u medijima. Akademska struka to prati, ali tu isto postoji neka moda. Dakle, ta istraživanja ili dođu u fokus, pa onda 10 godina više nisu nikome zanimljiva, onda se opet pojave u nekom fokusu, tako da tu isto bavimo se sa time što nas zanima. Akademska zajednica u Hrvatskoj, a i vani isto, ali u Hrvatskoj sad mogu govoriti, ona je jednako tako podložna svim tim utjecajima kao i svi drugi sektori, i tu postoji puno sukoba interesa, postoji nepotizma, favoriziranja, postoje akademske nečestitosti, dakle to je isto jedan sustav koji zahtijeva dosta popravaka iznutra, ali u njemu rade i dalje ljudi, entuzijasti. Kažem uvijek da je u našem javnom sektoru taj neki gemiš, dakle da i 80% ljudi ne radi dobro ili dovoljno ili kvalitetno i slično, uvijek ima onih 20% koji će povući i to nam drži glavu iznad vode, pa evo borimo se i ne znam za godinu. I pa svaki put kad dođem kod vas velim neću više govoriti o korupciji, stalno isto pričam. A onda nakon jednog godinu se ponovno nađemo, pa ponovno popričamo o tome i završimo s time da evo postoji neka nada, ali
1: spori pomaci. Sporo. Prespori pomaci. Gospođo Budak, hvala na gostovanju.
0: Hvala vama još jednom na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju tjedna. Reprizu možete pogledati na 4. programu HTV-a i platformi HRTi. S vama su bili Damir Hajduk, Jurica Novosel, ja sam Jasmina Popović. Vama srdačan pozdrav do sljedeće subote i ostanite uz naš program.
2: Intervju tjedna. Oglasi.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Oglasi.

0: Dio radnika Zadarske čistoće ne odustaje od svojih zahtjeva. Traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i veće plaće. Jutros je pred njih stao i direktor čistoće, John Ivan Krstičević, kojemu su rekli kako njih ne zadovoljava povećanje od 17%, što je dogovoreno i potpisano sa sindikatom. Ako ih ne primi gradonačelnik, radnici prijete štrajkom. Uglavnom je riječ o vozačima kamiona.
1: Ta povišica nama ne znači ništa i mi tražimo u pravilu ono vi ste izjavili jučer u novinama i u medijima kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo, a mi ćemo s time pričati sa gradonačelnikom kad za to dođe vrijeme.
2: Radnici su nakon kratkog razgovora upali kamione i otišli odraditi sve radne zadatke. Njihovi predstavnici su ostali s nama, nastavili smo razgovore i to ćemo raditi u sljedećem razdoblju. Tema je naravno poboljšanje materijalnih uvjeta. Građani neće osjetiti nikakve probleme vezano za čišćenje i odvoz otpada.
0: Završeno je gašenje požara na farmi u baranjskom mjestu Podolju, koji je iz još neutvrđenih razloga buknuo u četvrtak kasno navečer. Izgorjelo je sjeno, ogrjevno drvo te više radnih strojeva. Uzrok bi trebao biti poznat nakon policijskog očevida. Gotovo 10.000 građana zatražilo je zabranu pristupa igrama na sreću otkad je u kolovozu prošle godine osnovan registar isključenih igrača. On osobama ovisnima o kockanju omogućuje zabranu pristupa svim priređivačima igara na sreću u Hrvatskoj. Gotovo 90% zahtjeva podneseno je za trajno isključenje. Građani zahtjev za samo isključenje mogu predati preko sustava e-građani, što je iskoristila većina onih prijavljenih u registar, a trećina zahtjeva podnesena je preko samih priređivača igara na sreću. Hrvatska narodna banka prodaje oko 3,5 tone kovanica, kuna i lipa. Rok za podnošenje ponuda je 23. ovog mjeseca. Kovanice, koje se sada smatraju metalnim otpadom, prodaju se kao jedinstvena cjelina. Mjesto primopredaje je vojarna 1. gardijske brigade Tigrovi u Zagrebu. Krajnji rok za preuzimanje kovanica je 6 mjeseci od dana dostave ispravnog jamstva za uredno ispunjenje ugovora, a kupac je dužan sami o vlastitom trošku obaviti utovar kovanica i odvesti ih s mjesta primopredaje. Za određivanje vrijednosti i otkupne cijene, referentne su cijene na londonskoj burzi metala.
3: Vijesti.
0: Ruska protuzračna obrana presrela je i srušila više od 80 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, u kojem završava investicijski forum nazvan Ruskim Davosom. Zbog napada su privremeno prekinuti letovi iz međunarodne zračne luke Pulkovo, južno od grada. Ukrajina je pojačala napade dronovima na Rusiju, osvećujući se za svakodnevna ruska bombardiranja svojih teritorija. Igrači i stožer iranske nogometne reprezentacije dobili su potrebne vize za SAD, suorganizatora svjetskog prvenstva s Kanadom i Meksikom. Sport nadilazi granice i radujemo se što ćemo dočekati igrače i navijače iz cijelog svijeta, objavio je američki veleposlanik u Turskoj. Iranska reprezentacija, koja bi trebala odigrati 3 utakmice prvog kola u SAD-u, završila je pripreme u Turskoj. Igrači danas dolaze u Španjolsku, odakle će sutra otputovati u Meksiko, gdje im je baza.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, prije podne na istoku, poslije podne u gorju. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: tisuću bisera. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Prvo ljetno izdanje emisije Tisuću bisera. Ove subote donosimo iz Zadra. A u Zadru su se nedavno okupili čelnici lokalne i regionalne vlasti, a središnja tema bila je razvoj otoka. Izazova je i dalje puno, no neki se problemi ipak rješavaju. Na udaljene zadarske otoke stiže vodovod, dogovoren je i dodatan broj brodskih linija. Tu su i projekti vezani za zelenu energiju, školstvo te zdravstvo, gdje je napravljen iskorak s novom uslugom brodske ljekarne. U emisiji kratko najavljujemo i ovogodišnji festival posvećen Vuni, koji se ovoga vikenda održava na otoku Pagu. Toliko u glavnoj najavi. Vaš urednik i voditelj je Filip Uzov.
1: Tisuću bisera iz Zadra.

0: Kao županija s najviše čak 18 naseljenih otoka imamo veliko bogatstvo, ali veliku obvezu i odgovornost. Zato je potrebno daljnje unapređenje infrastrukture na otocima, kazao je zadarski župan Josip Bilaver na konferenciji Otočno povezivanje i unapređenje kvalitete života na otocima.
1: Evo, mi se kao zadarska županija prije svega uvijek volimo pohvaliti da smo mi županija sa najvećim brojem naseljenih otoka, dakle 18 otoka u našoj županiji je naseljeno. To je veliko bogatstvo, međutim i velika obaveza i odgovornost da upravo ljudi koji žive na našim otocima imaju kvalitetan život, a ne samo da smo orijentirani na turističku sezonu i gostoljubivost, odnosno na turiste. U tom kontekstu mi kao županija zajedno sa državom radimo na brojnim infrastrukturnim projektima, ulaganje u obrazovanju, u školsku infrastrukturu, u vodovodizaciju naših otoka. Taj veliki projekt je trenutno u pripremi. On će biti težak preko 300 milijuna eura, čak preko 240 km nove vodovodne mreže. Osim toga, bitno nam je i prometno povezivanje, učestale linije, ali izgradnja 1500 novih komunalnih vezova na našim otocima. Dakle, cijeli jedan set ulaganja, naravno turizam nam je izuzetno važan, u tom kontekstu tu skrbe i lokalne turističke zajednice, ali i županijska turistička zajednica. I sve u svemu bitno nam je, kažem, da naši stanovnici na našim otocima se osjećaju ugodno, da je demografija stabilna, da su pokazatelji pozitivni, a to u današnjem kontekstu svih događanja nimalo nije jednostavan zadatak, ali evo ipak mi se možemo pohvaliti da imamo i neke od općina na otocima koje imaju stabilan, odnosno nemaju demografski pad. Mi vjerujemo da će biti dovoljno europskih sredstava na raspolaganju, to je toliko vrijedan, velik i izuzetan obuhvatan projekt da će se on financirati u nekoliko faza. Mislim da govorimo čak o 10 vodospremnika, 3 desalinizatora. Moramo izgraditi cjelokupnu mrežu od izvorišta na Zrmanje do Zadra pa onda prema otocima. Dakle, taj projekt će trajati nekoliko godina. U tom kontekstu će i financiranje biti podijeljeno u više faza, ali okosnicu svega će činiti europska sredstva.
0: Voda bi, kako je najavljeno, trebala stići i do Dugog otoka, kazuje nam načelnik općine Sali Zoran Morović, koji priželjkuje i bolju povezanost.
2: Znači, vodoopskrba problem broj jedan, bez stabilnog izvora vode, pogotovo ljeti, jel, je problem kad nas je 10 puta više nego zime, mi se ne možemo dalje razvijati. To je ograničavajući faktor u svakom pogledu. Bez vode nema života, nema ničega. Tako da Dugi otok je poseban po mnogo čemu i zahtjevan za riješiti probleme. U svakom slučaju jako puno se ulaže. EU fondovi su omogućili da riješimo stvari koje ne bi nikad riješili sami. Tako da tu su jasno
3: nova vidljivi. Škola, jel' tako?
2: Nova škola, njoj se nadamo. U ovome prvom krugu nismo upali, zato jer smo mi kao boduli uvijek malo škrti i snalažljivi, pa smo se organizirali u jednu smjenski rad, što nije pametno, jel? Da smo bili u dvije smjene, onda bi mogli kandidirati i u ovom prvom krugu, ali županija je tu se ponudila da će ona uskočiti i pomoći na riješiti to pitanje koje je od izuzetnog značaja, kako bi imali i one van nastavne aktivnosti. Strašna stvar sa tom školom bi bila dvorana koje na otoku nema. Otok je Bogom dan za pripreme sportaša, međutim ne mogu doći na otok pa kad je kiša igra karte. Sa takvom nekakvom dvoranom otvaraju se velike mogućnosti za cijeli otok, tako da nadamo se
3: realizaciji. Vi ste rekli zelena energija, upamtio sam da je
2: nešto. Zelena energija, mi smo već na tu temu koristili fondove pa smo ispred upravo te naše sadašnje osnovne škole uredili vanjsko igralište za djecu, napravili montažne tribine, na njih stavili solarnu elektranu koja opskrbljuje kompletnu školu, tako da smo školi riješili problem računa za električnu energiju.
3: Evo, zaključno, dolazi nam turistička sezona, nešto malo o tome i u kontekstu ovog Jadrolinije Brodara, tu ste dali i vaš prijedlog, evo čuli smo za ovaj pilot projekt gdje se otočanima daje prednost, evo, u redu za trajekt. no evo, imali ste vi svoje prijedloge. Evo.
2: Znači, mi pomalo u sezoni, isto tako kao preko, nažalost, mi sa puno manje linija smo dalje, ali dolazimo do nekakvog dnevnog limita u povezivanju Brbinj trajektom. Isto tako znamo da u Zaglavu postoji trajektno pristanište koje je i bliže kopnu s nekakvim manjim bržim trajektom specijalnim za te namjene koje bi prošao ispod mosta u Ždrelcu, bi se rasteretio trajektni prevoz u Brbinju. Ono što sam prije rekao, isto tako važi da nekakva brzobrodska linija za sjeverozapadni dio otoka bi bilo od izuzetnog značaja da oni prežive i opstanu. Mi takvu liniju imamo, zahvaljujući njoj ona je sigurno puno doprinijela da je demografsko stanje južnog dijela otoka bolje nego sjeverno.
3: Ali ovo što ste govorili da gospodarstvenici imaju prednost.
2: Tako je, znači i ono što smo rekli, evo sa koristila je itekako ova konferencija, već evo nakon smo dogovorili sa predsjednikom uprave Jadrolinije da ćemo se naći na tu temu.

0: pokušamo omogućiti vozilima opskrbe da imaju nekakav prioritet u ukrcaju, da se ne desi da jogurti zapnu u Zadru, a pogotovo mikser s betonom, to nije ni malo vesela situacija.
1: Zdravstvo ste sami, to je bitna tema i kako na kopnu, a još naravno i uz otoku. Ove mobilne brodice, kako to po vama funkcionira? Znam da specijaliste je teško doći na kopnu.
0: Mi, hvala Bogu, imamo ljekarnu na otoku i imamo 3 liječnička tima, tako tu moram pohvaliti Dom zdravlja, tu smo dobri. Mi kao općina se trudimo osigurati smještaj i to do sad uvijek uspješno radimo tim doktorima, tako da problem je onaj koji je geografski, a to je daleko smo koliko jesmo. Lučka kapetanija svojim brzim brodom i mi sad imamo svoj brod s kojim ljudima želimo uliti nekakvu sigurnost, to premošćujemo, ali tih 20 minuta do bolnice je nemoguća misija. Mi se trudimo da to bude onaj sat, jeli, pa je onda i to s obzirom na okolnosti i udaljenost jako dobro.
1: Turističku sezonu, kratko?
0: Turistička sezona je uvijek kod nas u postotku nekakvi 10% jača nego ona lani, tako da koliko nam je to drago, toliko nas je toga i strah.
2: 1000 bisera.
3: U pripremi je, kako smo prethodno čuli, 300 milijuna eura težak projekt izgradnje vodovoda koji bi konačno spojio udaljenije zadarske otoke s kopnom. Realizacija tog projekta zasigurno će potrajati, a u međuvremenu pravi je trenutak za razmišljanje o odvodnji, koja na otocima postaje ozbiljan problem. Za sad se u tom smislu najizglednijima čine ekopročišćivači. Naš sugovornik je Denis Barić, predsjednik Otočnog sabora i zadarski gradski vijećnik.
4: Pa je, kad se govore, većinom se govori o velikim otocima, sve, ali opet svaki otok je specifičan za sebe, svako područje. Mi ne možemo recimo Dugi otok uspoređivati sa Korčulom, sa Hvarom, onda opet svako mjesto na tom otoku je različito i specifično. To znači da kad se govori o otočkoj problematiki treba sve razgranati, sve do naselja, jer da ponavljam, svako naselje i svaki otok je zasebna cjelina.
1: Puno je izazova, mi znamo tu na zadarskom području, evo, zahvaljujući vašu ulozi u gradskom vijeću, grad ima odbor za otoke, čujemo sada i županija najavljuje nešto slično, tu vidimo neke pomake, grad ima sada posebna sredstva, jel, u proračunu, koncesionar za otoke.
4: Pa je, to je ono što sam napomenuo ovdje, rekao, spomenuo sam da u Zakonu o otocima, to je prošlo ispod radara u javnosti, donošenja obveza plana razvoja otoka do sada bilo na jedinicama lokalne samouprave, konkretno na grad Zadar, na sve jedinice lokalne samouprave koje u svom sastavu imaju otoke sa specifičnim područjem, a u novom zakonu koji sada stupio na snagu prelazi na nivou županije, znači regionalno. To znači da će sada Zadarska županija morati donositi plan razvoja za otoke sa specifičnim područjem. Znači, ne samo ovih 7 koji pripadaju gradu Zadru, nego tu su Zverinac koji pripada Dugom otoku i Sestrunji Livanj i Jošak koji pripadaju općini Preko.
1: Vodovodizacija, to je onaj, što kažemo, je li, jedan od najvažnijih projekata koji sad planiramo realizirati. Što je bi još izvojili?
4: Pa, uz vodovodizaciju, to je definitivno odvodnja. To je možda, neko bi čak i rekao da bi to i prije vodovodizacije, jer kad dođe voda ljudi će se opustiti sve, ali definitivno odvodnja, pogotovo na ovim manjim otocima gdje mi imamo slučaj da se to sve u okoliš izbacuje i to je za nas jedna velika ekološka katastrofa moguća, zaraza, i eto, treba se na tome poraditi. A pogotovo što je grad Zadar, u stvari sada vodovod kojim se odvodnja pripojila, oni su napravili studiju i projekt za svaki otok Zadarske županije za odvodnju i sad bi trebala taj projekt bi trebalo sad staviti u funkciju. On je skup kad se pogleda, ali se definitivno može početi s nekim otokom, s nekim naseljem početi raditi, da se vidi da se počne raditi i normalno iskoristiti Ministarstvo regionalnog razvoja i sada sam grad Zadar koji je u svom proračunu stavio subvencioniranja biopresličača da ljudi se javu na te natječaje i da gdje je moguće da te biopročišćivače stave u svoje septičke jame.
1: I s obzirom na ovu vašu ulogu kao predsjednika ili udruge za razvitak otoka, nacionalni problem, tu ste se dotaknuli zakona, slušali smo ovom pilot projektu Jadrolinije gdje se daje prednost otočanima, vi ste spominjali i gospodarstvenike. Evo.
4: Pa je, gospodarstvenici, nažalost, u zakonu otocima stoji da se gospodarstvo ima svoju radnu jedinicu na otoku, da ima povlaštenu kartu kao i otočani, normalno. Nažalost, stoji da ministar treba dovesti taj pravilnik. Taj pravilnik nije donesen, a da je on donesen i da je to u toj funkciji, onda sigurno ne bi govorili da je spiza, da tako rečimo po domaćem, skuplja 30-40% na otocima nego na kopnu, jer onda trgovac ne bi mogao naplaćivati prevoz kad ima već povlaštenu kartu.
1: Gospodarstvenik, evo dali ste primjer, s Brača ima samo tu povlaštenu...
4: Da, svi imaju samo
1: za svoje otok, ali ako želi otići na drugi otok,
4: na Hvar ili negdje, ne može.
1: Komercijalnu cijenu.
4: Komercijalnu cijenu.
5: Tisuću bisera iz Zadra.

0: U općini Pašman dva su velika projekta pred realizacijom: aglomeracija, čiji je nositelj tvrtka Komunalac iz Biograda, te izgradnja optičke mreže za brzi internet koja je već započela. Načelnik općine Krešimir Ćosić najavljuje pooštravanje uvjeta gradnje na otoku, dok za pomorsku liniju Biograd-Tkon traži veći brod.
1: Prijevoz, rekli ste, vi imate tu prednost blizine kopna.
2: Je, za usporedbu sa ovim ostalim otocima koji su i u našoj županiji i u državi, ajmo reći, imamo sreću da smo blizu kopna, dvije linije cjelogodišnje, tako da, evo, neke smo nedostatke spomenuli, upravo bio je prisutan upravo Jadrolinije, neke
1: rekli moguće. Rekli ste, imate tu i naravno most prema otoku Ugljanu, to vam je također jedna prednost, no rekli ste, evo, veći trajekt, je li tako?
2: Jeste, osobito na liniji Biograd-Tkon, kažem vam, porast broja stanovnika, porast broja turista, izgradnja u zamahu, jednostavno mali je trajekt i ne stanu, dosta puta se ne ukrcaju sva vozila i onda to predstavlja problem i ljudi radije biraju dalju liniju, idu na Zadar Gaženicu koja je skuplja i dalja. Nema logike, tako da bi trebalo poraditi na poboljšanju linije Biograd-Tkon da se ona vrati tamo gdje je bila, u te top 5 linije u Hrvatskoj.
1: Koliko sam uspio čuti, evo, dobra demografska priča kod nas.
2: Pa evo, prema zadnjem popisu stanovništva plus 3% stanovnika, tako da za jedan otok, otočnu sredinu, sigurno odličan rezultat. To je rezultat mnogih mjera koje je općina uvela, porodičnih naknada, brige za mlade, za starije, za obitelji, i nekako smo zaustavili trend iseljavanja i evo, događa nam se demografski bum, izgradnja vrtića, znači da djece ima i nekako budućnost je u ovom trenu puno bolje.
1: Aglomeracija, to je nešto što je kod vas već pred realizacijama.
2: Aglomeraciju smo mi preko našeg isporučitelja Komunalca Biograd u 12. mjesecu na poziv ministarstva prijavili i čekamo odluku, nadamo se pozitivnoj, nakon vodovodizacije i evo sad u izgradnji optičkog interneta, kanalizacija bi bila kruna našeg, našeg komunalnog razvoja.
1: Koliko općina, čisto da dobijemo onu sliku, je li sad stanovnika broj?
2: 2100.
1: Evo, zanimljivo je bilo ovo što ste isto spomenuli, te prostorne planove, evo to promišljanje razvoja općine, jer veliki interes, naravno to svi vidimo, je li, za grad, odnosno gradi se.
2: Gradi se, kaže vam, mi imamo dolje i stalni sud i katastarsku izmjeru to kompletno otoka riješenu i sad su imovinsko-pravna pitanja i čista, ljudi jednostavno prodaju, iznajmljuju, daruju, naslijedili su i gradnja se počela događati, razvoj ide i to u velikim koracima. Poanta općine i svih nas koji razmišljamo na taj način je da se ta gradnja usmjeri ka kvaliteti, a ne da se dogodi do narušavanja prostora. Prostor je ograničen i jednom kad se potroši više ga vrati se ne može, tako da...
1: Zapravo ste najavili doslovno, evo, postrožit ćete li uvjete gradnje?
2: Već jesmo, ali svakom izmjenom pokušavamo doskočiti opet nekim problemom koje uočimo na terenu, da to što više popratimo i da se ne zagušimo.
1: Može. Generalno, evo, vaša ocjena kada gledate, evo, kontekst, danas pričamo, evo, o otočnom povezivanju, je li, ali unapređenju života na otocima.
2: A otoci, evo, imaju neku brigu, posebnu pažnju, svaki od naših otoka je specifičan, ima svoje potrebe, neki kreću od razvoja sa, recimo, 10 od 100, neki sa 50, neki 70. Dakle, koji je neke svoje stvari osigurao, sad traži poboljšanja.
1: Imamo taj novi zakon o otocima, mislim, što bi po vama generalno možda bio neki ovako, na čemu bi još trebalo poraditi? Ili neki izazov koji ga vidite?
2: Pa gledajte, svaka od općina radi na svom proračunu, ovisno o ovisno mogućnostima. Naravno, konkretno govorim za svoju općinu, tu sam već 10 godina, pa mogu najbolje reći. Treba raditi, brinuti o svom lokalnom stanovništvu i paziti da taj razvoj bude usmjeren na pravo, svijest da se lokalno stanovništvo nikada ne osjeća kao građan drugog reda ili da mu bude lošije nego što je sad.
3: Tisuću bisera.
0: U nastavku o zdravstvu, Dom zdravlja u Preku uskoro bi trebao postati medicinski centar koji bi bio na usluzi stanovnicima Ugljana i Pašmana. Ideju su nam predstavili načelnik općine Preko Jure Brižić i dugogodišnji otočni liječnik Zvonko Mišlov. Već su počeli pregovori s Dom zdravlja Zadarske županije, a prvi korak je uređenje zgrade i nabavka opreme.
4: Imamo ideju da bi taj centar uz ovu postojeću uslugu, a to je doktor opće medicine i stomatolog koji funkcionira, nekad je tu bio laboratorij laboratorij. Tako da bi evo htjeli uspostaviti opet taj laboratorij, ili da imamo tu nekakav mali rengen ili telemedicinu u konačnici, evo pedijatar možda, možda ne stalno, ali jedan puta tjedno, ginekolog, fizijatar, te neke djelatnosti, s obzirom da ipak ima 9000 stanovnika na otocima Ugljan i Pašman. Govorim i za otok Ugljan i za otok Pašman.
3: 1000 bisera.
5: Prodiče za hitne slučajeve, to je predobro i to je postao jedan standard bez kojeg se više ne može. Pa vidjeli ste kad se govori o mostovima, oni otoci, a ima ih 5 u Hrvatskoj koji su dobili mostove. Ja sad prvi za to da se dobro regulira, ne smije biti previše pregradnja i da se uništava prostor, tu treba jako dobro paziti. Ali oni otoci koji su dobili mostove, znači poveznicu, ne mogu zamisliti više mjesec dana da žive bez njih. Tako ono ima rasprave, ja sam za most, ja sam protiv, ali kad ti dobiješ nešto što je dodana vrijednost i kad se naučiš na to, više se niko ne može vratiti natrag. Tako je i s brodicama za hitnu medicinsku službu. Kad se jednom i zdravstveno osoblje i koji radi na otocima i pacijenti nauče na jedan takav standard, više njih nemoguće vratiti nazad. Pa vidite kad su teška vremena da svi strepe kako će to završiti. Na svu sreću to je vrlo rijetko.
6: Mobilne ljekarne, dobro, znamo da...
5: Mobilne ljekarne, ja imam jako pozitivno mišljenje o tome. Vidim da je župan to dogurao do kraja u sve te potpore i... Iskustva pacijenata, korisnika takve ljekarne su nemjerljiva i kad se gleda cost benefit, naravno da te stvari nisu profitabilne. Međutim, o hrvatskim otocima se ne smije razmišljati samo na bazi suhoparne ekonomije. Jer sad ću vam reći ovu stvar. Da vi zamislite Hrvatsku, da svi otoci potonu, a to znači 1244 koliko ih imamo po literaturi, da ih nema. Ako se 25 miliona turističkih noćenja ostvaruje na otocima, a 75 milijona na ovoj kopnenoj crti, znači da nema otoka, ne bi bilo ni 75 milijona na kopnenoj crti. Hrvatska bi bila puno turistički neatraktivnija. Znači da se otocima samo dio vraća koji oni doprinose.
6: Ali spomenuli ste jedne primjere gdje osoba koja je s otoka evo, nije stigla lijekove, ljekarnu zadnju na udaljenom otoku ili živi ili boravi vikendom i tamo dolazi taj
5: život. Život je jako dinamična stvar. Ljudi se imate veze koje stalno, pogotovo ljeti se to intenzivira. Čovjek bude na pregledu, ne stigne, želi stići na otok, nema brod ili trajekt da stigne, poslije mu je više 2-3 sata čekati i on krene prema otoku i kad zna takav stanovnik da može dobiti takvu uslugu, lijekove dignute na otoku, to je njemu jedno pozitivno iskustvo, lakše mu je dolaziti na otok. Pa zdravstveni centar na Ugljanu, Ugljanu Pašmanu, ja volim reći Ugljan Pašman, ako ste pratili malo u svim svojim izlaganjima, jer stanovništvo...
6: Povezan mostom.
5: Povezan je mostom i stanovništvo, mi dijelimo turističku ambulantu, hitnu medicinsku pomoć i puno stvari. Dakle, to je jedan otok koji je, ima 9000 stanovnika i rekao sam, trebao bi jedan zdravstveni centar, jer ovaj nivo zdravstvene zaštite, da imate samo liječnika obiteljske medicine i stomatološku zdravstvenu zaštitu i hitnu medicinsku pomoć, to je dobro pokriveno, nama treba jedan nivo više, a to znači, ono što sam rekao, u tom centru bi trebalo biti svakodnevno moguće napraviti laboratorijsku dijagnostiku, ultrazvuk, dio specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, rengen, moramo uvesti telemedicinu, također da rasteretimo sekundarnu zdravstvenu zaštitu, jer sve to danas moguće uz tehnologiju i dobru organizaciju. Ja vjerujem da je dobra budućnost pred nama ukoliko puno tih stvari akceptiramo i primijenimo.
6: Može. Čisto evo iz vašeg iskustva, koliko takvih pacijenata odlazi svakodnevno u Zadar, baš iz tog razloga?
5: Pa iz tog razloga jako puno, zato vidite da recimo koliko god mi na tjednoj bazi sestre jedan put imaju vađenje krvi tako, ali praktički jedan dobar dio ljudi, ali gledajte, najčešće stari ljudi koji ovise o tuđoj pomoći i njezi, oni ne mogu ni sami doći do bolnice za takve stvari, prema tome iziskuju da neka mlađa osoba s njima ide autom, to je praktički gubitak vremena, a sve to možemo imati na otoku. A ne mali broj ljudi. Ja mislim, teško bi samo mogu reći, ali na stotine. Na stotine.
6: Spomenula se ideja i ono da je pedijatar ili dođe možda...
5: Apsolutno. To je donekle malo bilo jedna kolegica koja je imala privatnu praksu, ona je na jedan entuzijazm kod nje dolazio pedijatar recimo 2,5 mjesečno i to se pokazalo fantastično. Tako gdje god vi imate, ja sam sad bio sam na Novalje je bio kongres otočke i ruralne medicine, pa kad vidim iskustva i drugih liječnika i ljudi koji su pričali o tome, gdje god vi imate na većim otocima dio specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite, njima to je praktički spas, njima to puno znači. I takvi otoci zadržavaju stanovništvo. A tamo gdje zdravstvena zaštita je nerazvijena, naravno da vam niko neće živjeti.
7: U programu Hrvatskog radija subotom 1000 bisera.
0: Na samom kraju emisije šaljemo pozivnicu s otoka Paga koji je ovaj vikend u znaku Vune. U tijeku je manifestacija posvećena revitalizaciji i promociji opće Vune kao vrijedne, ali nedovoljno iskorištene prirodne sirovine. U nastavku govore Ana Žunić, predsjednica udruge Volima Vlašići i Martina Pernar Škunca, predsjednica udruge proizvođača paškog sira. A s njima je razgovarala naša Suzana Dražić.
8: Pa da, evo, prva manifestacija na otoku Pagu posvećena Vuni od petka do nedjelje. Organiziramo manifestaciju koja se zove Neraskidiva nit, Dani Vune na otoku Pagu, kojom želimo promovirati, popularizirati, valorizirati pašku vunu, izvući iz zaborava, malo više progovoriti o problemu, ekološkom problemu bacanja vune, koja je sve više i više ekološki problem, a isto tako podsjetiti sve kako je ona vrlo vrijedna i važna sirovina, organizirati isto tako razne tehnike i demonstracije obrade vune kroz različite radionice. Imat ćemo i okrugli stol koji je posvećen Vuni, zgodnog naziva Tko na šiša, gdje želimo također progovoriti tom velikom problemu i zapravo gdje je Vuna danas u Hrvatskoj.
9: Oprostite, gdje je Vuna danas u Hrvatskoj? To je sirovina koja najčešće se baca, a vi kao udruga već dugi niz godina promovirate, educirate i nastojite da ta Vuna postane korisna sirovina, što ona je.
8: Pa tako je, mi već nekoliko godina provodimo projekte kako bi Vunu izvukli iz zaborava i vratili onaj sjaj koji ona zaslužuje. Vuna je danas, kao što sam rekla, velik ekološki problem. Naime, Vuna se u Hrvatskoj, a ne samo u Hrvatskoj, nego i okolnim zemljama više niti prikuplja, niti obrađuje, koja je vrlo vrijedna sirovina. Njezina je primjena vrlo široka, znači može se koristiti u tekstilnoj industriji, poljoprivredi, razno raznim umjetničkim instalacijama. Međutim, nažalost, Vuna je danas postala veliki problem.
9: Još je možda malo o programu, ali ovdje s nama još jedna gošća. Partneri ovom festivalu i udruzi Volim Vlašići je udruga za proizvodnju paškog sira, prva žena udruge, Martina Pena Škunca, poveznica između ovčica, između vune, između sira.
10: Pa evo, kada se spomene paška ovca, nekako je prva asocijacija paški sir, koji je najprepoznatljiviji hrvatski proizvod i koji

0: Tako je. Tako da sve ove manifestacije zapravo valoriziraju tu našu prirodnu baštinu, pa tako je to i festival Vune koji ima jedan značajan zapravo jedan značaj jer pruža autentičan doživljaj našim posjetiteljima i kroz to nezaboravno iskustvo gdje će naši posjetitelji imati priliku da kroz različite radionice i demonstracije izrade različitih proizvoda od Vune dobiju jedan doživljaj koji je povezan sa lokalnim načinom života.
1: Hvala Martini, još za kraj se vraćamo Ani. Puno radionica, svi su pozvani, vrata su otvorena, međutim jedan događaj možda ako stignete u nedjelju, onako poprilično atraktivan i vjerujem da će svi se tome veseliti. Za kraj, što nas čeka na zadnjeg dana festivala?
2: Pa zadnjeg dana u nedjelju u Pagu nas čeka natjecanje u šišanju ovaca, gdje smo okupili nekoliko naših vrijednih proizvođača, odnosno OPG-ovaca, isto tako i ljudi koji rade i u okolnim siranama, koji će nam demonstrirati tehniku šišanja ovaca. Mislimo da će to biti atraktivno za sve posjetitelje. Evo, još jedan put ih pozivamo da dođu.
3: U programu Hrvatskoga radija subotom 1000 bisera.
4: I uz ovu najavu i poruke organizatora ove značajne manifestacije, mi smo, poštovani slušatelji, stigli do kraja emisije. Ljetne pozdrave šaljemo vam iz Zadra. A vi ostanite i dalje uz programe Hrvatskoga radija.
5: 1000 bisera.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Unatoč pozivima na pregovore, Rusija i Ukrajina nastavljaju snažne međusobne napade. Ruska protuzračna obrana presrela je i srušila više od 80 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, a u Ukrajini su najmanje 3 osobe poginule u ruskim napadima na više regija. Jelena Mikovčić.
1: Dok u Sankt Petersburgu završava veliki investicijski forum koji se često naziva i ruskim Davosom, Ukrajina nastavlja napade na grad bespilotnim letjelicama, osvećujući se za svakodnevna bombardiranja svojega teritorija. U Ukrajini su ruskim dronovima napadnute Zaporiška i Dnjepropetrovska regija, te grad Odesa. Nakon što su kod nuklearne elektrane Zaporižje ozlijeđeni ruski djelatnici, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi poziva da se poštuje prekid vatre na tom području.
2: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti 6. prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a ukrajinski predsjednik Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
3: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
1: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, a glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
2: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. No američka strana daje prioritet Ukrajini pred razvojem suradnje s Rusijom u gospodarstvu, ulaganjima i kulturi. Mislimo da je to pogrešan pristup. Za tango je potrebno dvoje. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
1: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
0: Novo pogoršanje stanja na Bliskom istoku. Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu. Iranska revolucionarna garda na napade je uzvratila raketama na američke baze u regiji, te otvorila vatru na 4 tankera koji su pokušali proći kroz tjesnac bez odobrenja. Istodobno, kuvajtska protuzračna obrana presretala je projektile i dronove nepoznata podrijetla, a u Bahreinu su se oglasile sirene za uzbunu. Američki predsjednik Donald Trump uvjeren je pak da je sukob na korak do završetka.
2: Došli smo do te točke. Vrlo brzo otići ćemo iz Irana na ovaj ili onaj način. Bilo da je riječ o komadu papira ili o vrlo teškom načinu. U redu, vrlo težak način je možda lakši način, ali otići ćemo i cijene američkih gnojiva past će baš kao što su pale prije 4 mjeseca. Cijena vašeg gnojiva bit će niža, cijena energije bit će niža, i nafte i plina. Sve to znatno pada.
0: Vijesti. Nezadovoljni radnici Zadarske čistoće jutros su se, kao što su i najavili, okupili ispred tvrtke. Ne odustaju od svojih zahtjeva, traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i veće plaće. Pred njih je stao direktor čistoće John Ivan Krstičević, kojemu su rekli kako ih ne zadovoljava povećanje od 17%, što je dogovoreno i potpisano sa sindikatom. Ako ih ne primi gradonačelnik, radnici prijete štrajkom. Dali su rok do srijede. Uglavnom je riječ o vozačima kamiona.
4: Ta povišica nama ne znači ništa i mi tražimo u pravilu ono vi ste izjavili jučer u novinama i u medijima kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo, a mi ćemo s time pričati sa gradonačelnikom kad za to dojde vrijeme.
5: Radnici su nakon kratkog razgovora upali kamione i otišli odraditi sve radne zadatke. Njihovi predstavnici su ostali s nama, nastavili smo razgovore i to ćemo raditi u sljedećem razdoblju. Tema je naravno poboljšanje materijalnih uvjeta. Građani neće osjetiti nikakve probleme vezano za čišćenje i odvoz otpada.
0: Završeno je gašenje požara na farmi u baranjskom mjestu Podolju. Vatra je, podsjetimo, buknula u četvrtak kasno navečer. Izgorjelo je sijeno, ogrjevno drvo te više radnih strojeva. Uzrok bi se trebao znati nakon policijskog očevida. Državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv Josipa Oršuša, koji je u prosincu prošle godine u Murskom Središću hicima iz puške ubio trudnu sestru svoje bivše izvanbračne supruge, koju je teško ranio. Tereti ga se za teško ubojstvo i pokušaj femicida. Tužiteljstvo predlaže i da mu se produlji istražni zatvor, što je Županijski sud u Varaždinu prihvatio. Oršuš je prije ovog zločina, koji je potresao Hrvatsku, imao čak 35 kaznenih prijava i trebao je ići na služenje zatvorske kazne.
6: Vijesti.
0: Zbog održavanja nekoliko manifestacija u Zagrebu su najavljene izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu, i to poslije podne zbog povorke ponosa, koja počinje okupljanjem u parku na Trgu Nikole Šubića Zrinskog u 14 sati. Povorka će proći ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, Trgom bana Josipa Jelačića, Ilicom, sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati. Izmjene u prometu najavljene su i zbog održavanja 8. Antunovskog hoda mladih. U ovim trenucima sudionici se okupljaju kod samostana i crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se u 14 sati služiti misa. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada i Trgu bana Jelačića, gdje će se održati glavni program. Dolazak u Baziliku svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19 sati i 30 minuta. Pojedinosti o izmijenjenim prometnim trasama dostupne su na mrežnim stranicama ZETA.
6: Vijesti.
0: Papa Lav XIV. Na jednotjednom je apostolskom putovanju u Španjolskoj. Riječ je o prvom posjetu jednog pape toj zemlji nakon punih 15 godina. U tijeku je ceremonija dobrodošlice u Kraljevskoj palači u Madridu, te susret sa španjolskim kraljem i kraljicom. Večeras će se održati molitveno bdijenje s mladima. Sveti Otac će, osim Madrida, posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke.
6: Vijesti.
0: 30 veleposlanika i drugog diplomatskog osoblja od jučer je u Zadru, gdje je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova organiziralo godišnji diplomatski izlet. U sklopu boravka organiziran je i okrugli stol o sportskoj diplomaciji i Krešimiru Ćosiću. Uz ministra Gordana Grlića Radmana o toj temi govore i nekadašnji šef diplomacije Mate Granić, te bivši košarkaš Stojko Vranković.
7: Kreso Ćosić je zadužio i hrvatsku diplomaciju i Hrvatsku, naravno, ne samo kao sportaš o čemu zna cijeli svijet, nego i kao diplomat.
8: Koji je promicao slavu Hrvatske i naravno i kao ugledni hrvatski diplomat u početku stvaranja moderne hrvatske diplomacije i nažalost njegove prerane smrti.
9: Krešu sam upoznao početkom 80-ih, samo mogu reći da je odigrao jednu veliku ulogu u mojoj karijeri. Na kraju krajeva učio sam košarku od jednog od najboljih, možda i najboljih. I bio je nama ne samo trener, bio nam je i prijatelj. Mi smo ga uglavnom doživljavali kao starijeg brata.
6: Sport.
0: Košarkaši Zadra poveli su 2-1 u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske. U Zagrebu su protiv Cibone slavili 87-70. Najzaslužniji za pobjedu bio je Vladimir Mihajlović s 25 koševa. Četvrta utakmica u kojoj Zadar ima priliku potvrditi naslov prvaka. Naslov prvaka Hrvatske igra se u nedjelju u Zagrebu, govori igrač Zadra Adem Mekić.
10: Naravno, ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Teška utakmica, ali pokazali smo karakter, iako smo imali onaj jedan pad u drugoj četvrtini, pokazali smo karakter, energiju i borbu za svaku loptu, i da još nije gotovo, ima još puno da se igra, tako da mislim da znamo koji je uspjeh za pozitivni rezultat.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, prije podne na istoku, poslije podne u gorju. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
11: Dogodilo se na današnji dan.
12: 1621. vojskovođa i pjesnik Petar Zrinski rođen je 6. lipnja 1621. godine u Vrbovcu. Njegov otac bio je ban Juraj Zrinski, praunuk je Nikole Šubića Zrinskog i mlađi brat Nikole Zrinskog, koji je u ratovima protiv Osmanskog carstva stekao europsku slavu. Nakon školovanja u Zagrebu, Austriji, Mađarskoj, Italiji, živio je uglavnom u dvorcu Zrinskih u Čakovcu. Ratnu je slavu stekao bitkama protiv Osmanlija, a zbog svojih je uspjeha nazvan štitom kršćanstva i strašilom Turaka. Njegov brat Nikola 1664. godine pogibao u lovu i sljedeće godine Petar je imenovan za bana, ali je dužnost formalno preuzeo tek 3 godine kasnije.
13: Petar Zrinski nastavio je zajedno s Franom Krstom Frankopanom u suradnji s vodećim ugarskim velikašima borbu za prava i položaj Hrvatske u sklopu Habsburgske monarhije. Razlog za planiranje urote protiv monarhije bio je Vašvarski mir iz kolovoza 1664. godine. Taj su mir Habsburzi s Osmanlijama potpisali nakon što su im nanijeli težak poraz u bici kod Monoštora, a njime je Osmanlijama dopušteno da, usprkos tom porazu, zadrže sve dotadašnje teritorije. Stvoren je snažan Ugarsko-Hrvatski savez koji se protivio politici Habsburga. Međutim, smrću ostrogonskog nadbiskupa Lipaja 1666. godine i ugarskog palatina Vesenleja godinu dana kasnije, taj se savez praktično raspao. Saveznike za urotu Zrinski i Frankopan potražili su i među Osmanlijama. Nakon što je urota razotkrivena, obojca su se u proljeće 1670. zaputila u Beč kako bi se opravdali kralju Leopoldu i izložili svoje nezadovoljstvo hrvatskim položajem. Obojca su uhićena, zatočena u Bečkom Novom mjestu, osuđena na smrt odsjecanjem glave zbog veleizdaje. Kazna je izvršena 11. travnja 1671. godine. U nekoliko sljedećih desetljeća Bečki je dvor potpuno slomio i uništio obitelji Zrinski i Frankopan, čime je Hrvatska ostala bez svojih najsnažnijih i najuglednijih velikaških obitelji.
12: Njemački književnik, dobitnik Nobelove nagrade, Thomas Mann, rođen je 6. lipnja 1875. godine u Lübecku, u Njemačkoj. Mann je jedan od najvažnijih književnika, ali i intelektualaca 20. stoljeća. Njegova su djela obilježena alegorijama, biblijskim i mitološkim motivima, koje vrlo često koristi kako bi analizirao obiteljske ili društvene odnose. Mann je bio izvanredan stilist i smatra ga se uz Goethea i Nietzschea najvećim stilistom njemačkog jezika uopće. Poticao je iz ugledne i imućne obitelji.
13: Roman Budenbrokovi, prikaz propasti trgovačke obitelji iz Lübecka kroz 3 generacije, objavljuje 1901. godine. 28 godina kasnije za njega će biti nagrađen Nobelovom nagradom. Za vrijeme Prvog svjetskog rata Mann se izjašnjavao kao patriot, što znači da je podržavao rat i smatrao ga je nužnim. Do ubojstva njemačkog ministra vanjskih poslova Waltera Rathenaua u lipnju 1922. godine Mann se nije politički angažirao. Nakon tog političkog atentata javno je podržao Weimarsku republiku i njezine vrednote, a u svojim je dijelima, poput pripovjetke Mario i Mađioničar, nagovještavao opasan uspon fašizma i nacizma. Nakon dolaska nacista na vlast, zajedno s obitelji napušta Njemačku i ostaje bez gotovo sve imovine. 9 godina živio je u Švicarskoj. Nacistička vlast prvo mu je odbila izdati putne isprave, a 1936. njemu i njegovoj obitelji oduzeli su državljanstvo. Godine 1942. seli se u Sjedinjene Države. Spadao je među najutjecajnije njemačke intelektualce u emigraciji nastaloj dolaskom nacista na vlast i bio je jedan od najuglednijih i propagandno najsnažnijih protivnika nacista. Kad su ga američki novinari pitali pada li mu teško život u egzilu, dao je glasoviti odgovor: gdje sam ja, tu je Njemačka. Nakon Drugog svjetskog rata više puta posjetio svoju domovinu, nastanio se u Švicarskoj, a umro je u Cirihu 12. kolovoza 1955. godine. Najvažniji njemački pisac 20. stoljeća napisao je uz ostalo romane Josip i njegova braća, Čarobna gora, Doktor Faust, pripovjetke Tonio Kröger, Smrt u Veneciji i brojne druge.
12: Najveća kombinirana ratna operacija u povijesti, ujedno i najveće pomorsko iskrcavanje, operacija Overlord, odnosno iskrcavanje zapadnih saveznika u Normandiji u Drugom svjetskom ratu, započela je 6. lipnja 1944. godine. Invazija za kojom je slijedila bitka za Normandiju uključivala je oko 3 milijuna savezničkih vojnika, prije svega američkih, britanskih, kanadskih, ali i vojnika iz zemalja koje je okupirala nacistička Njemačka. Iskrcavanju je prethodio obavještajni rat. Prethodilo mu je i dugotrajno snažno zračno bombardiranje uoči samog iskrcavanja i padobranski desant u njemačku pozadinu.
13: Zapovjednik savezničkih snaga bio je američki general Dwight Eisenhower, a invazijskim trupama u Francuskoj isprva je zapovjedao britanski feldmaršal Bernard Low Montgomery. Saveznici su prije invazije morali riješiti goleme tehničke i logističke poteškoće. Zbog toga je izgrađena golema flota transportnih i amfibijskih plovila, a konstruirani su i tipovi tenkova kojima je poseban propeler omogućavao gibanje u vodi. Logistički dio prekomorske operacije bio je posebno zahtjevan. Na obale Normandije trebalo je dopremiti golem broj vojnika, ali i oružja, streljiva, goriva, hrane, vode, sanitetskog materijala. Operacija je izvedena toliko uspješno da su pred kraj prvog dana invazije iskrcane i prve zubarske stolice. Zapadni su saveznici razvili u Normandiji i uspjeli izgraditi niz umjetnih luka koje su omogućile dovoz golemih količina svih potrepština, što je bio novitet u povijesti ratovanja. Izgradili su i podvodni cjevovod koji im je omogućio dopremanje zadovoljavajućih količina goriva. Područje iskrcavanja zapadni su saveznici podijelili u 5 sektora nazvanih Utah, Gold, Sword, Omaha i Juno. Iako na većini plaža saveznici nisu ostvarili ciljeve zadane za prvi dan iskrcavanja, ono je uspjelo jer su uspjeli stabilizirati svoje položaje i onemogućiti njemačku vojsku u nakani da ih baci nazad u more. Najveće probleme saveznici su imali na plaži Omaha i u jednom trenutku razmišljalo se da se vojsku povuče s te plaže. Njemačka reakcija na iskrcavanje bila je spora. Nitko se nije usudio probuditi Hitlera i obavijestiti ga o početku invazije. Kad se Hitler probudio, bio je uvjeren da je riječ o manje važnom iskrcavanju. Operacijom Overlord započelo je oslobađanje zapadne Europe od nacističke vlasti. Bila je to jedna od najvažnijih operacija u Drugom svjetskom ratu, tehnički svakako najkompliciranija. Do kraja prvog dana saveznici su imali oko 3000 poginulih i ranjenih vojnika.

0: U nedjelju 6. lipnja 1982. godine izraelska vojska pokrenula je operaciju Mir za Galileju, odnosno invaziju Južnog Libanona. Cilj operacije bio istjerivanje pripadnika palestinske oslobodilačke organizacije predvođene Yasserom Arafatom iz te zemlje. Libanon je uslijed građanskog rata koji je izbio 70. godina 20. stoljeća postao pogodnim teritorijem za uspostavu niza vojnih baza različitih država i političkih organizacija koje su imale za cilj napade na Izrael i njegovo uništenje.
1: Nakon serije topničkih i raketnih napada na sjever Izraela i pokušaja ubojstva izraelskog veleposlanika u Velikoj Britaniji Šloma Argova, a što su pokušali učiniti sljedbenici palestinskog vođa Abu Nidala, izraelski premijer Menachem Begin naredio je provedbu operacije Mir za Galileju. Izraelski cilj bio je potisnuti palestinske militante 40 km prema sjeveru i istirati sirijsku vojsku. Nakon samo nekoliko dana izraelska vojska opsjela Beirut, glavni grad Libanona, u kojem je svoj stožer imao i Yasser Arafat. Sirijske kopnene snage bile su poražene, ali su, iako s manjim utjecajem, još godinama ostale u Libanonu. Opsada Beiruta trajala je 10 dana. Zbog opsade Beiruta, Izrael je bio na udaru većeg dijela međunarodne javnosti. Koncem kolovoza 1982. za predsjednika Libanona izabran je kršćanin Bashir Gemayel, ali on ubijen nakon mjesec dana. Svjetsko javno mnijenje okrenulo se protiv Izraela kad su pripadnici kršćanskih milicija sklonih Izraelu počinile uz pomoć Izraela masakr u palestinskim izbjegličkim kampovima Sabra i Šatila. U tom je masakru ubijeno do 3500 izbjeglica. Izrael je tvrdio da je kršćanske milicije poslao u te logore kako bi razoružale pripadnike PLO-a, ali nije znao što se u njima zbiva. Zbog masakra u Sabri i Šatili, izraelski ministar obrane Ariel Sharon dao je ostavku u svibnju 1983. U ratu je poginulo oko 670 izraelskih vojnika i oko 17.800 Arapa, od toga više od 8.000 civila. Izrael se našao na udaru međunarodne javnosti, PLO se evakuirao iz Libanona i nastavio svoju borbu za palestinsku samostalnost. Izrael je sve do 2000. godine iz sigurnosnih razloga držao pod okupacijom jug Libanona, a građanski rat u toj državi potrajao je još 8 godina.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Prvi program. Uvijek prvi.

0: U ponedjeljak budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert za violinu i orkestar u D-molu Arama Hačaturjana sviraju Sergej Hačaturjan i simfonijski orkestar Frankfurtskog radija pod ravnanjem Alana Altinoglua. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinatlon, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.

0: Unatoč pozivima na pregovore, Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim međusobnim napadima. Ruska protuzračna obrana presrela je i srušila više od 80 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok su u Ukrajini najmanje 3 osobe poginule u ruskim napadima na nekoliko regija. Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio poziv ukrajinskog predsjednika na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, Zelenski je to ocijenio još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje. Istodobno glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje da Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, no nema prevelika očekivanja.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
2: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. No američka strana daje prioritet Ukrajini pred razvojem suradnje s Rusijom u gospodarstvu, ulaganjima i kulturi. Mislimo da je to pogrešan pristup. Za tango je potrebno dvoje.
0: Vijesti. Nezadovoljni radnici Zadarske čistoće jutro su se okupili ispred tvrtke. Traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i veće plaće, jer nisu zadovoljni dogovorenim povećanjem od 17%. Unatoč nezadovoljstvu i spremnosti na štrajk, poručuju da će svi zaposlenici nastaviti redovito obavljati svoje radne obveze do srijede 10. ovog mjeseca, kako građani Zadra ne bi snosili posljedice neriješenih problema u poduzeću. Za razgovore je spreman i gradonačelnik Šime Erlić.
3: Naravno, mi nismo htjeli napraviti pogrešan korak, postoje određene zakonske procedure, znači sindikat je vršio pregovore sa upravom društva i temeljem tih pregovora povećane su plaće u čistoći 17%. Jedini ovlašteni pregovarač u ime radničkog kolektiva ispred čistoće je sindikat i mi nismo htjeli samo zbog tog razloga povrijediti taj odnos, jer ne može dogovoriti jedno sa jednima, sa radnicima ili jednim pojedincima iz firme, a drugo sa sindikatom koji zastupa sveukupno radnike.
0: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić jutros je na prilaznim vratima plaži Kostabela ispod hotela Hilton u Rijeci prerezao lokote i lance koji su onemogućavali pristup plaži svim građanima. Naime, hotel pristup naplaćuje 130 eura. Novac, se ističe Miletić, mora uplatiti dan prije, nakon čega se na plažu ulazi s kodom.
4: Nije uobičajeno da saborski zastupnik ovo radi, to je posao države, država mora čuvati pomorsko dobro su naše plaže, one ne pripadaju nikome, a država ih treba štititi i od hotelskih korporacija koje su moćnici, koji misle da zato jer imaju milijune mogu dakle otimati javno dobro nama, a s druge strane i od privatnika bilo koga ko misli da može podizati zidove i ograde oko naših plaža.
0: Vijesti. Papa Lav XIV. Na jednotjednom je apostolskom putovanju u Španjolskoj. U Barceloni će se sastati s migrantima i organizacijama koje im pomažu. Predviđeni su i posjeti Madridu te Kanarskim otocima, a očekuje se da će papa tijekom boravka u Španjolskoj osuditi ratove koji bijesne diljem svijeta i pozvati na dijalog kako bi se prevladala sve veća politička i društvena polarizacija.
5: Kao što vrlo dobro znate, ovo je prvo putovanje jednog pape u Španjolsku nakon dosta vremena. Osobno sam vrlo sretan što se ostvaruje ovo putovanje. U Španjolsku sam dolazio mnogo puta, ali ovo je prvi put u ovoj misiji. Kako bih obavio apostolski pohod, susreo se s vjernicima, slavio vjeru i navještao poruku Isusa Krista. Ali istodobno i pozdravio sve, cijelo društvo, jer crkva ima poruku za sve.
6: Anunciare il messaggio di Gesù Cristo.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice s kišom i pljuskovima, uglavnom u Istri te Gorju. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: U ponedjeljak budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert za violinu i orkestar u D-molu Arama Hačaturjana sviraju Sergej Hačaturjan i simfonijski orkestar Frankfurtskog radija pod ravnanjem Alana Altinoglua. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Večeras u Operi na trećem. Nova ovosezonska produkcija opere Biserari Georgesa Bizeta u Bečkoj državnoj operi. Priča o dvojici prijatelja i lovaca na bisere koje sudbina stavlja pred najteže iskušenje. Ljubav prema istoj ženi. Velika pjevačka imena današnjice donose glavne uloge. Juan Diego Flores kao Nadir, Ludovic Tezier je Zurga, Kristina Makitarjan je u ulozi bramanske svećenice Lejle, a Ivo Sančev u ulozi visokog svećenika Nurabada. Raskošnu mladenačku Bizeovu partituru pod vodstvom Daniele Arustionija donose zbor i orkestar Bečke državne opere. Večeras u 20 sati. Opera na trećem.
3: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinatlon, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.

0: Nezadovoljni radnici Zadarske čistoće jutro su se okupili ispred tvrtke. Traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i veće plaće jer nisu zadovoljni dogovorenim povećanjem od 17%. Poručuju da će svi zaposlenici svoje radne obveze nastaviti obavljati do srijede. U međuvremenu oglasio se i gradonačelnik Erlić.
1: Ta povišica nama ne znači ništa i mi tražimo u pravilu ono vi ste izjavili jučer u novinama i u medijima kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo, a mi ćemo s time pričati sa gradonačelnikom kad za to dojde vrijeme.
2: Naravno, mi nismo htjeli napraviti pogrešan korak, postoje određene zakonske procedure. Sindikat je vršio pregovore sa upravom društva i temeljem tih pregovora povećane su plaće u čistoći 17%. Jedini ovlašteni pregovarač u ime radničkog kolektiva ispred čistoće je sindikat i mi nismo htjeli samo zbog tog razloga povrijediti taj odnos jer ne može dogovoriti jedno sa jednima, sa radnicima i pojedincima iz firme, a drugo sa sindikatom koji zastupa sve ukupno radnike.
0: Zbog nekoliko manifestacija u Zagrebu izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. U ovim trenucima počinje okupljanje sudionika 25. povorke Ponosa na Zrinjevcu. Povorka će proći ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, Trgom bana Josipa Jelačića, Ilicom, sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati. Izmjene u prometu najavljene su i zbog 8. Antunovskog hoda mladih. Sudionici su se okupili kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje upravo počinje misa. Povorka oko 15.30 kreće prema središtu grada i Trgu bana Jelačića, gdje će se održati glavni program. Dolazak u Baziliku Svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19:30. Pojedinosti o izmijenjenim prometnim trasama dostupne su na mrežnim stranicama ZET-a. Voditeljica udruge za zaštitu životinja iz Dvora osumnjičena za ubijanje i mučenje 50 pasa, ali i zanemarivanje svojeg djeteta ide u istražni zatvor, odlučio je Županijski sud u Sisku. Sumnja se da 46-godišnjakinja nije osiguravala hranu, veterinarsku skrb te primjeren prostor za boravak najmanje 50 pasa o kojima se trebala brinuti. Psi su pritom bili izloženi nepotrebnim mukama, zbog čega ih je najmanje 15 uginulo, a 35 pronađeno u pothranjenom i teškom stanju. Tereti se i za kaznena djela povrede djetetovih prava na štetu vlastitog djeteta.
3: Vijesti.
0: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić jutros je na prilaznim vratima plaži Costa Bella ispod hotela Hilton u Rijeci brusilicom prerezao lokote i lance koji su onemogućavali pristup plaži svim građanima. Naime, hotel pristup naplaćuje 130 eura. Novac se, ističe Miletić, mora uplatiti dan prije, nakon čega se na plažu ulazi s kodom.
4: Nije uobičajeno da saborski zastupnik ovo radi, to je posao države, država mora čuvati pomorsko dobro su naše plaže, one ne pripadaju nikome, a država ih treba štititi i od hotelskih korporacija koje su moćnici koji misle da zato jer imaju milijune mogu dakle otimati javno dobro nama, a s druge strane i od privatnika bilo koga ko misli da može podizati zidove i ograde oko naših plaža.
0: Već danima traju masovni prosvjedi u Tirani, glavnom gradu Albanije, zbog građevinskog projekta povezanog navodno s Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Njegov je cilj izgraditi luksuzno odmaralište na nenaseljenom otoku Sazanu, nekadašnjoj vojnoj bazi na Jadranskome moru. No gradnja je planirana i na obali u zaštićenom području, nedaleko od grada Vlore. Prosvjednici upozoravaju da će to ugroziti staništa zaštićenih biljnih i životinskih vrsta. Postoje navodno i malverzacije u samoj proceduri. Istodobno, premijer Edi Rama brani projekt. Dok je on na vlasti, od investicije se neće odustati, zaključuje.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice s kišom i pljuskovima, uglavnom u Istri te u Gorju. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinatlon, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Mariom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Za sada ništa od sastanka Zelenskog i Putina, nastavljeni napadi.
0: Nezadovoljstvo u Zadru, radnici iz Čistoće traže razgovor s gradonačelnikom ili idu u štrajk.
2: Zagreb u znaku povorke ponosa i Antunovskog hoda, na snazi posebna regulacija prometa.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, temperatura do 30 stupnjeva.
2: Ukrajinski prijedlog o izravnom susretu predsjednika Zelenskog i Putina radi mirovnih pregovora za sada nije donio konkretne rezultate. Umjesto dijaloga na terenu se nastavljaju siloviti međusobni napadi. Rusija tvrdi da je blizu Sankt Peterburga srušila više od 140 ukrajinskih dronova, dok su u novim ruskim napadima na nekoliko ukrajinskih regija poginule najmanje 3 osobe. Izvijestit će Jelena Mikovčić.
3: Bespilotnim letjelicama Ukrajina snažno napada Sankt Petersburg, u kojemu danas završava veliki gospodarski forum. Osveta je to za svakodnevna ruska bombardiranja ukrajinskog teritorija. Iako je velik dio njihovih dronova srušen, Ukrajina tim napadima pokazuje sve veću sposobnost dalekometnih udara na Rusiju, više od 1000 km od bojišta. Rano jutros pogođena je i ruska pomorska baza na Baltičkome moru, te skladište nafte u Krasnodarskoj regiji na sjeveru Rusije, u kojem je buknuo veliki požar. U Ukrajini ruskim su dronovima napadnuti Odesa te regije Dnjepropetrovska i Zaporižja. Zbog opasnosti od oštećenja nuklearne elektrane Zaporižja, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorava na nužnost prestanka napada u okolici.
4: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti 6. prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
5: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
3: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
4: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. No američka strana daje prioritet Ukrajini pred razvojem suradnje s Rusijom u gospodarstvu, ulaganjima i kulturi. Mislimo da je to pogrešan pristup. Za tango je potrebno dvoje. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
3: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
0: Novo pogoršanje stanja na Bliskom istoku. Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje nakon što su srušile bespilotne letjelice koje je Iran lansirao prema Hormuškom tjesnacu. Iranska revolucionarna garda uzvratila je raketnim napadima na američke baze u regiji. Pucali su i na 4 tankera koji su pokušali proći tjesnacem bez dopuštenja. Istodobno kuvajtska protuzračna obrana presretala je projektile i dronove nepoznatog podrijetla, a u Bahreinu su se oglasile sirene za uzbunu. Američki predsjednik Donald Trump uvjeren je pak da je sukob na korak do završetka. Došli smo do te točke. Vrlo brzo otići ćemo iz Irana, na ovaj ili onaj način. Bilo da je riječ o komadu papira ili o vrlo teškom načinu. U redu, vrlo težak način je možda lakši način, ali otići ćemo i cijene američkih gnojiva past će baš kao što su pale prije 4 mjeseca. Cijena vašeg gnojiva bit će niža, cijena energije bit će niža, i nafte i plina, sve to znatno pada.
2: Papa Lav XIV. Doputovao je u Madrid. Time je službeno počelo njegovo jednotjedno apostolsko putovanje po Španjolskoj, tijekom kojeg će posjetiti i Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljica, nakon čega se obratio predstavnicima vlasti, civilnog društva i članovima diplomatskog zbora. A večeras će održati molitveno bdjenje s mladima.
6: Kao što vrlo dobro znate, ovo je prvo putovanje jednog pape u Španjolsku nakon dosta vremena. Osobno sam vrlo sretan što se ostvaruje ovo putovanje. U Španjolsku sam dolazio mnogo puta, ali ovo je prvi put u ovoj misiji. Kako bih obavio apostolski pohod, susreo se s vjernicima, slavio vjeru i navještao poruku Isusa Krista. Ali istodobno i pozdravio sve, cijelo društvo, jer crkva ima poruku za sve.
7: Anunciare il messaggio di Gesù Cristo.
2: Nezadovoljni radnici Zadarske čistoće jutros su se okupili ispred tvrtke, traže veće plaće i sastanak s gradonačelnikom Šimo Merlićem, jer nisu zadovoljni povišicom od 17% koju je ugovorio sindikat. Ne primili gradonačelnik do srijede, zaprijetili su štrajkom. Više u prilogu Vladimira Šetke.
8: Ovako su jutros nezadovoljni radnici dočekali direktora čistoće Džona Ivana Krstičevića.
9: Mi nemamo veze sa sindikatom. Sindikat je potpisao što je potpisao, nije bio u dogovoru sa radnicima. Sindikat nije dogovara sa radnicima ništa, nego su osobno, znači, dvojica koji su bili tamo glavni u sindikatu, su se međusobno dogovorili s vama. I očito je to bila neka vaša komunikacija dogovorena.
8: Evo što je direktor rekao nakon jutrošnjeg razgovora.
10: Radnici su nakon kratkog razgovora upali kamione i otišli odraditi sve radne zadatke. Njihovi predstavnici su ostali s nama, nastavili smo razgovore i to ćemo raditi u sljedećem razdoblju.
8: Vrlo brzo uslijedio je pomirljivi ton od strane radnika. Medijima su se obratili priopćenjem i još jednom poručili kako ne odustaju od sastanka s gradonačelnikom Zadra Šimom Erlićem.
11: U znak dobre volje i želje za pronalaskom mirnog rješenja, radnici okupljeni oko inicijative danas su predložili svojevrsni pokušaj mirenja. Unatoč nezadovoljstvu i spremnosti na daljnje radničke aktivnosti, svi zaposlenici nastavit će redovno obavljati svoje radne obveze do srijede 10. lipnja, kako građani Zadra ne bi snosili posljedice neriješenih problema unutar poduzeća.
8: Gradonačelnik Erlić jutros je izjavio kako je od prvoga dana svog mandata na čelu Zadra bio otvoren za razgovore sa svima, posebno prema vitalnim dijelovima gradske uprave i poduzeća. Zato će najvjerojatnije početkom idućega tjedna na razgovore primiti i nezadovoljne radnike čistoće.
12: Naravno, mi nismo htjeli napraviti pogrešan korak, postoje određene zakonske procedure. Sindikat je vršio pregovore sa upravom društva. Temeljem tih pregovora povećane su plaće u čistoći 17%. Jedini ovlašteni pregovarač u ime radničkog kolektiva ispred čistoće je sindikat i mi nismo htjeli samo zbog tog razloga povrijediti taj odnos, jer ne može dogovoriti jedno sa jednima, sa radnicima ili pojedincima iz firme, a drugo sa sindikatom koji zastupa sve ukupno radnike.
8: A do srijede Zadrani su bar ujedno sigurni. Dotada se neće ostvariti napuljski scenarij.
2: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić brusilicom je prerezao lance i lokote ograđene plaže jednog luksuznog hotela na poznatoj riječkoj Kostabeli. Poručio je da su plaže i pojas uz more javno dobro, te da država ne smije dopustiti otimanje plaža, rasprodaju hrvatskog prostora i pogodovanje stranim korporacijama. Osim toga tvrdi i da se pristup plaži naplaćuje.
13: Nije uobičajeno da saborski zastupnik ovo radi, to je posao države, država mora čuvati pomorsko dobro su naše plaže, one ne pripadaju nikome, a država ih treba štititi i od hotelskih korporacija koje su moćnici, koji misle da zato jer imaju milijune mogu dakle otimati javno dobro nama, a s druge strane i od privatnika bilo koga ko misli da može podizati zidove i ograde oko naših plaža.
0: Državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv Josipa Oršuša. On je u prosincu prošle godine u Murskom Središću hicima iz puške ubio trudnu sestru svoje bivše izvanbračne partnerice, koju je teško ranio. Tereti ga se za teško ubojstvo i pokušaj femicida. Tužiteljstvo je predložilo, a Županijski sud u Varaždinu prihvatio, da mu se produlji istražni zatvor. Oršuš je prije ovog zločina imao 35 kaznenih prijava i čekao je odsluženje zatvorske kazne.
2: U Zagrebu je u tijeku 25. povorka ponosa. Zagreb Pride ove se godine održava pod geslom Korak po korak iskorak. Sudionici su se od 14 sati počeli okupljati na Zrinjevcu, odlakle će uskoro krenuti prema parku doktora Franje Tuđmana. Tamo se očekuje središnji dio programa s aktivističkim govorima i koncertima. Na Zrinjevcu je naša reporterka Aleksandra Funes. Aleksandra, kakva je atmosfera?
14: Dobar dan, atmosfera je opuštena i vedra. Naime, Zrinjevac se od 14 sati primjetno puni, sve je više ovdje građana, osim članova LGBTIQ zajednice. Ovdje su brojni ljudi, građani zapravo svih dobnih skupina. Povorka bi prema parku Franje Tuđmana trebala krenuti za nekih 15-ak, 20-ak minuta i to rutom Amruševa, Palmotićeva, Jurišićeva preko trga Bana Jelačića ilicom do parka Franje Tuđmana. Kao što si rekla, tamo se očekuju aktivistički govori, glazbeni program, a vrhunac je grupa Elemental. Izdvojila sam parole na transparentima koje će rutom nositi. Na primjer piše: interspolno ne treba biti liječeno, bez podjele na rozo i plavo, ista ljubav, ljubav čini obitelj. Ovdje mirno, incidenata i provokacija nema, nadam se da će tako i ostati. Paradu ponosa nenametljivo čuva policija, raspoređena na svim strateškim mjestima. Od prvog izlaska na ulice, dakle od prije 25 godina, ne odustaju od borbe za jednakopravnost pred Ustavom, zakonom, pravilnicima, poručuju iz organizacije. No, napominju da se ipak dosta toga što se tolerancije tiče i učinilo u ova četvrt stoljeća. Poslušajmo Ivana Šestana iz Zagreb Prajda.
15: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi. Naprimjer, queer obitelji još uvijek nisu dovoljno jednako priznate u našem zakonodavnom sustavu. Naše društvo i dalje još uvijek ne prihvaća u potpunosti LGBTIQ osobe. Trans osobe i dalje nemaju jednaka prava. Proces je tranzicije, barem ove legalne, još uvijek je jako, jako zahtjevan mentalno i psihički za osobe. Tako da puno toga smo u stvari ostvarili u ovako kratkom vremenskom roku, ali ima tu još puno posla.
2: Sa zagrebačkog Zrinjevca javila nam se Aleksandra Funes, a u Zagrebu se održava i 8. Antunovski hod mladih. To je godišnje katoličko hodočašće koje prolazi ulicama Zagreba, a uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Sudionici su se od podneva okupljali u Dubravi, gdje traje i sveta misa, nakon koje kreću prema trgu Bana Jelačića. S hodočasnicima je reporterka Petra Halar. Petra, koliko se mladih okupilo?
16: Dobar dan. Tisuće mladih vjernika iz cijele Hrvatske okupilo se ispred crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, kako bi sudjelovali u Antunovskom hodu. Upravo je završila sveta misa i sad kreću pripreme za put prema trgu Bana Josipa Jelačića. Hod je organiziran kao duhovno hodočašće u čast svetom Antunu Padovanskom, svecu koji stoljećima nadahnjuje svojim životom služenja i ljubavi prema najpotrebitijima. Evo što nam je rekao fra Stjepan Brčina.
17: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
16: Mlade će na njihovom putu pratiti himna pod nazivom Ako imaš Boga, imaš sve. Pjesma koja, kako kažu autori, jednostavno ali snažno prenosi bit vjere. Navode da u hodu nose svoju nakanu i povjeravaju je svetom Antunu.
18: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru i da jednostavno sigurno nekako u zajedništvu.
19: Podržavam kao roditelj to i sretna se zapravo. Kao roditelji ne mogu se zamisliti ljepši i bolji put za svoje dijete od ovoga kojeg su oni izabrali.
20: Meni je ovo prvi put da ovdje, tako da jedva čekam.
21: Pa evo već smo tu peti put, tako da nešto posebno.
22: Vrlo entuzijastično, baš me čekaju prijatelji da se nađemo, svake godine idemo, tako da stvarno mislim da puno znači za cijelu Hrvatsku i Zagreb.
23: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje. Očekujem zabavu na neki način i veselje.
2: Evo Petra, kako si rekla, misa je završila. Što sada slijedi?
16: Evo, dolazak na trg očekuje se oko 17 sati, pri čemu će policija obustavljati promet ulicama kojima budu prolazili. Na samom trgu održat će se program ispunjen pjesmom i molitvom, nakon čega se hod nastavlja do Svetog Duha i Bazilike Svetog Antuna Padovanskog, gdje bi trebali doći oko 19 sati i 30 minuta. Toliko od nas.
2: Hvala, bila je ovo Petra Halar.
0: Istarska županija i grad Pula domaćin su ovogodišnjeg središnjeg obilježavanja Dana braniteljica pod nazivom Žena, majka, ratnica. Posvećen je svim ženama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, a bilo ih je više od 23 tisuće. Time im se želi izraziti zahvalnost što su u najtežim trenucima hrvatske povijesti bile i ratnice, i majke, i potpora svojim obiteljima. U Puli se okupilo gotovo 800 braniteljica iz svih krajeva, a među njima su bile i Ljubica Bašić iz 2. gardijske brigade HVO-a Mostar, te Gordana Kozbašić, braniteljica iz Osječko-baranjske županije.
1: Čitav rat, mi, odnosno moje cure i ja, bili smo u ratu. Prešli smo od Bosne do južnog bojišta, Dubrovnika, ne znam šta nismo sve. Toliko smrzavale se, toliko ranjenih, mrtvih izvlačile, ali hvala Bogu, evo, ostale smo žive i zdrave, pokoj vječni svi našim braniteljicama koje su poginule.
3: Ježim se ponosno i baš naš ponos što smo sudjelovali.
4: I preživjeli.
3: I preživjeli. Nažalost, mnogi nisu.
2: 30 stranih veleposlanika i članova diplomatskog zbora boravi u Zadru u sklopu godišnjeg diplomatskog izleta koji je priredilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Tijekom posjeta održan je i okrugli stol posvećen sportskoj diplomaciji te legendarnom Krešimiru Ćosiću. Uz ministra Gordana Grlića Radmana o toj su temi govorili nekadašnji šef diplomacije Mate Granić i bivši košarkaš Stojko Vranković.
5: Krešo Ćosić je zadužio i hrvatsku diplomaciju i hrvatsku, naravno, ne samo kao sportaš o čemu zna cijeli svijet, nego i kao diplomat.
24: Koji je promicao slavu Hrvatske i naravno i kao ugledni hrvatski diplomat u početku stvaranja moderne hrvatske diplomacije i nažalost njegove prerane smrti.
25: Krešu sam upoznao početkom 80-ih, samo mogu reći da je odigrao jednu veliku ulogu u mojoj karijeri. Na kraju krajeva učio sam košarku od jednog od najboljih, možda i najboljih. I bio je nama ne samo trener, bio nam je i prijatelj. Mi smo ga uglavnom doživljavali kao starijeg brata.
2: Pripremio Karlo Plazina.
26: Dobar vam dan. Nogometna reprezentacija odradila je posljednji riječki trening uoči svjetskog prvenstva. Vatrene je posjetio i predsjednik vlade Andrej Plenković te im čestitao na prethodnim i poželio nove uspjehe. Njima se nada i vratar Dominik Kotarski koji je dao ocjenu pripremama na Rujevici.
27: Mislim da smo stvarno dobro iskoristili, imali smo stvarno super uvjete. S moje strane, mislim da je prošlo dosta brzo.
26: Reprezentacija će večeras biti u Zagrebu, a sutra će u Varaždinu protiv Slovenije imati posljednju provjeru uoči svjetskog prvenstva. Vaterpolisti splitskog Jadrana ugostit će Marseille u uzvratnoj utakmici finala Eurokupa. U prvoj je francuska momčad u domaćem bazenu slavila s 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja vjeruje u preokret i dodaje:
28: očekujem da dočekamo Francuze na način na koji su oni nas tamo dočekali, Vatreno.
26: Utakmica će početi u 20 sati i 15 minuta. A nešto prije od 19 sati i 30 minuta igrači Rijeke i Olmisuma borit će se za naslov prvaka Hrvatske u futsalu. Večerašnja peta utakmica u Rijeci ujedno je i odlučujuća. U finalu košarkaške NBA lige New York je u gostima sa 105-104 pobjedio San Antonio i poveo 2-0 u završnoj seriji. Za naslov su potrebne 4 pobjede, a sljedeće dvije utakmice igrat će se u New Yorku. Za kraj informacija kako je prije nekoliko minuta počeo meč za naslov u konkurenciji tenisačica na Roland Garrosu. Na terenu su Ruskinja Andrejeva i Poljakinja Hvalinska.
29: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
30: Do kraja dana promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. Lokalnom u Gorskom kotaru uz malo kiše, a prema večeri razvedravanje sa zapada. Sutra pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, a na večeri na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, a na moru između 14 i 19 stupnjeva. Dan je vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz temperaturu između 25 i 30 stupnjeva.
29: dnevne novosti.
2: Stigli smo do kraja emisije, još ponavljamo važnije vijesti.
0: Za sada ništa od sastanka Zelenskog i Putina, nastavljeni napadi.
2: Nezadovoljstvo u Zadru, radnici i čistoće traže razgovor s gradonačelnikom ili idu u štrajk.
0: Zagreb u znaku povorke ponosa i Antunovskog hoda, na snazi posebna regulacija prometa.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslijepodne umjerena na oblaka, temperatura do 30 stupnjeva.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Teška prometna nesreća na Jadranskoj magistrali. Pokraj Masleničkog mosta oko 12.30 poginuo je motociklist. Za sav je promet zatvorena dionica od Posedarja do križanja s državnom cestom DC54 u smjeru Zagreba, a promet teče obilaznim putem. U tijeku je policijski očevid.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je u tijeku 25. Povorka ponosa. Ove se godine održava pod geslom Korak po korak, iskorak. Sudionici su nakon okupljanja na Zrinjevcu krenuli prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje se oko 17 sati očekuje središnji dio programa s aktivističkim govorima i koncertima. Ivan Adam Šestan iz organizacije Zagreb Prajda.
2: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi. Naprimjer, kvir obitelji još uvijek nisu dovoljno jednako priznate u našem zakonodavnom sustavu. Naše društvo i dalje još uvijek ne prihvaća u potpunosti LGBTIQ osobe. Trans osobe i dalje nemaju jednaka prava.
0: Na Zagreb Pride stigao je i gradonačelnik Tomislav Tomašević. Evo što je rekao.
3: I prije nego što sam se počeo baviti politikom sam bio na Prideu, nastavio sam ići na Pride, uvijek sam kao gradonačelnik išao na Pride. To mi je u ostalom i izbornom programu da ćemo uvijek podržavati Pride, tako da u tom smislu nastavljam u svom praksom. Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima. Postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
0: Zagrebačkim ulicama kreće se i povorka 8. Antunovskog hoda mladih. Riječ je o godišnjem katoličkom hodočašću uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Sudionici su krenuli iz Dubrave gdje je služena misa, a glavni program održava se na Trgu Bana Jelačića. Dolazak u baziliku Svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19:30. Govori fra Stjepan Brčina, a prije njega poslušajte i neke od sudionika.
4: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru i da jednostavno sigurno nekako u zajedništvu.
5: Podržavam kao roditelj to i sretna se zapravo. Kao roditelji ne mogu se zamisliti ljepši i bolji put za svoje dijete od ovoga kojeg su oni izabrali.
6: Ja se jako uzbuđeno sjećam i
7: mislim da će biti zanimljivo jer meni je ovo prvi put
6: da ovdje.
8: Evo već smo tu peti put, tako da nešto posebno.
9: Pa evo došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje. Očekujem zabavu na neki način i veselje.
10: Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
1: Vijesti.
0: Papa Lav XIV. Doputovao je u Madrid. Time je službeno počelo njegovo jednotjedno apostolsko putovanje po Španjolskoj, tijekom kojeg će posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljica, nakon čega se obratio predstavnicima vlasti, civilnog društva i članovima diplomatskog zbora, a večeras će održati molitveno bdjenje s mladima. U snažnom govoru pozvao je svjetske vođe da izbjegavaju podjele među biračima i poslušaju vapaje svijeta za mirom. Evo što je rekao uoči dolaska na letu iz Rima u Madrid.
11: Kao što vrlo dobro znate, ovo je prvo putovanje jednog pape u Španjolsku nakon dosta vremena. Osobno sam vrlo sretan što se ostvaruje ovo putovanje. U Španjolsku sam dolazio mnogo puta, ali ovo je prvi put u ovoj misiji. Kako bih obavio apostolski pohod, susreo se s vjernicima, slavio vjeru i navještao poruku Isusa Krista. Ali istodobno i pozdravio sve, cijelo društvo, jer crkva ima poruku za sve.
12: Anunciare il messaggio di Gesù Cristo.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka, u Gorju na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
1: Vaš prvi

Dobrodošli u Multikulturu, ja sam Željka Mandić. Vodimo vas na Festival ljubavne poezije Vrazova Ljubica u Samobor. Festival je inspiriran ljubavi slovensko-hrvatskoga pjesnika Stanka Vraza prema Julijani Kantili. Nazvao ju je Ljubicom i bila je njegovo nadahnuće za zbirku ljubavne poezije Đulabije. Kako možete popiti piće slušajući poeziju u gostioni kod Vraza? A to je samo jedno u nizu događanja do 13. lipnja, reći će Valentina Dorotić-Čebušnik iz Pučkog otvorenog učilišta u Samoboru. Kostimirani Ljubica i Stanko prošetat će i pored Samoborskog muzeja. U toj je kući živio i preminuo Ferdo Livadić, Franc Vizna, prvi moderni hrvatski skladatelj. Kako je dječak Franc došao iz Celja u Hrvatsku, kako je Franc postao Ferdo i kako je jedna zimska večer 1833. godine iznjedrila najslavniju hrvatsku budnicu, ispričala nam je kustosica Samoborskog muzeja Gordana Remusini. U Bujama večeras počinje festival Del Istro Veneto, traje do 27. lipnja. Ne samo u Bujama, nego i u drugim istarskim mjestima. 20-ak će događanja biti posvećeno glazbi, kazalištu, književnosti i gastronomiji. Više od 1000 je sudionika festivala.

0: Na početku emisije vodimo vas u Samobor, gdje traje 37. izdanje festivala ljubavne poezije Vrazova ljubica. Festival je inspiriran istinitom pričom. Jedini je u našoj zemlji posvećen ljubavnoj poeziji i godinama okuplja mlade i iskusne pjesnike i ljubitelje stihova. Program je i ove godine raznolik i privlačan. S nama je u programu Valentina Dorotić-Čebušnik iz Pučkog otvorenog učilišta u Samoboru, koja godinama osmišljava, organizira i vodi ovaj festival inspiriran ljubavi iz 19. stoljeća. I zato voli istaknuti da je festival nastao prema istinitoj priči.
1: Naravno da mi ovdje govorimo o festivalu koji se ovih dana događa ovdje u Samoboru, ali cijeli temelj na čemu mi uopće baziramo cijelu tu našu priču je jedna ljubavna priča koja se događala ovdje u Samoboru u 19. stoljeću. Naime, znamo da je Samobor u to vrijeme bio, kako smo ga voljeli i nazivamo ga, gnjezdo i liraca. Ovdje su se okupljala različita važna imena za to razdoblje, za književnost, za naš jezik ovdje kod nas u Samoboru, i naravno među tim ljudima dolazio je i slovensko, možemo reći, hrvatski pjesnik Stanko Vraz. Legenda kaže, ja uvijek kad pričam ovu priču iz 19. stoljeća ovdje kod nas u Samoboru, kažem, to je priča kao da govorite da je, kad gledate film, pa ono bude prema stvarnom događaju. Tako da ova priča se zaista dogodila kod nas u Samoboru. Mi smo možda dodali kakav mali štiklet da bi je malo romantizirali, ali ona je zaista naša ljubica, to jest Julijana Kantili je zaista stvarna osoba koja je živjela ovdje u Samoboru. Priča kaže da je Stanko Vraz kočijom došao iz Slovenije, stao na našem samoborskom glavnom trgu, pogledao na jedan prozor i zaljubio se. Zaljubio se u mladu Julijanu Kantili, kćer trgovca samoborskog, i tu je krenula cijela poznata priča. Tu su krenuli stihovi koje smo poslije naravno svi pronašli u zbirci poezije Vrazova, ne Vrazova ljubica, nego Đulabije. Znamo da ta priča nije na kraju bila potpuno sretna. Stanko Vraz otišao je svojim putem. Obitelj Julijane Kantili odlučila je udati našu Stankovu ljubicu u Sloveniju. Ona je tamo imala i dvoje djece. Rano je umrla, neki kažu za Julijanu Kantili da je jedna od prvih osoba zabilježenih kao od raka dojke da je preminula. Ona je došla ovdje u Samobor kao da pokuša ozdraviti, no to se nije dogodilo, umrla je mlada, ali ostala je jedna ljubavna, neću reći nesretna priča, ali evo ga nama i mi na njoj temeljimo sve ove stihove koji ovih dana nastaju u Samoboru.
0: Svakako inspiracija za festival ljubavne poezije Vrazova ljubica. I što se danas događa u Samoboru?
1: Festival je prvo krenuo s jednom večeri ljubavne poezije, naime 89. godine nekolicina kulturnih djelatnika ovdje u Samoboru i iz društva književnika, hrvatskih društva književnika, okupili su se i rekli, imamo toliko lijepu ljubavnu priču, ajmo to na neki način oživjeti. I zaista, kao da si bili vizionari, već 37 godina mi u Samoboru imamo pjesničke večeri, i od jedne pjesničke večeri na koje dolaze pjesnici iz cijele Hrvatske, to se pretvorilo u cijeli jedan festival. Evo pa tako i sami ste rekli, od sredine svibnja krenuli smo sa programima koje smo nazvali Ususret ljubici, da bi sada ovih dana krenuli sa onim najvažnijim dijelom, a to su pjesničke večeri. Pjesničke večeri podijelili smo na tri glavne pjesničke večeri. Evo, mogu i konkretno krenuti sa samim programom. U četvrtak 11. lipnja u 19 sati počinjemo sa programom Rože za ljubicu. Ovaj put smjestit ćemo se ispred našeg novo obnovljenog Samoborskog muzeja, inače dvorca Ferde Livadića, koji nam je jako bitan i za našu priču oko Vraza i ljubice. I to će biti večer mladih hrvatskih pjesnika u izboru našeg samoborca pjesnika Gorana Čolahođića. Za glazbu će se pobrinuti Nina Bajsić, tako da će to biti jedno ugodno druženje sa mahom pjesnicima koji su osvojili Gorana za mlade pjesnike, tako da poziv svima koji vole suvremenu poeziju, poeziju naših mladih pjesnika koji su tek možda izdali zbirku dvije, ali zaista je velika budućnost pred njima. U petak 12. lipnja Također smo ispred Samoborskog muzeja, program pod nazivom Gostiona kod Vraza. To je pjesnička večer našeg ogranka Matice Hrvatske Samobor i prijatelja. Tu nam se okupi preko 30 pjesnika koji aktivno pišu, njihovih prijatelja, tako da to bude jedno druženje. Za glazbu će tu biti i učenici glazbene škole Ferdo Livadić. Jedno lijepo, mi ga volimo zvati domaće pjesničko druženje. Tu su zaista svi dobrodošli, pa možda ako se neko i usudi može pročitati svoj stih. I onda dolazimo do subote i kulminacije našeg festivala, možemo reći najromantičnijeg dijela. Jutro u Samoboru na Trgu Matice Hrvatske, nazvali smo ga Samoborsko jutro uz Vraza i Ljubicu. To je jedan program za sve generacije. Naime, imat ćemo tu i naše mlade iz Centra za mlade Bunker koji će pripremiti jedan program, jednu nagradnu igru vezanu za poeziju, za Vraza, za ljubave, bit će tu puno pitanja i svašta nešto. Radionica pod nazivom Slikam ti stih, gdje ćemo inspiraciju pronaći na stihova u prolazu pjesnika kod crkve Svete Anastazije. Također predstava za djecu, igra se nastavlja, kazališta Smiješak. Tu će biti i kostimirani Vrazi Ljubica koji će šetati gradom i moći ćete se s njima i slikati i popričati i podružiti, ali i bit će jedan novi program koji smo uveli, a to smo nazvali Poezija 1:1. Naime, naši pjesnici, naši kulturni djelatnici, ali i svi zainteresirani sjest će za stol u hladu i svatko od prisutnih moći će se pridružiti njima i oni će po izboru pročitati ili svoju ili neku svoju dragu pjesmu ljubavne tematike. A možda se netko i od prolaznika ohrabri pa u hladu na našem Trgu Matice Hrvatske i pročita ili izabere neku pjesmu pa je pročita drugoj osobi. I evo ga, došli smo do glavnog dijela našeg programa u 17 sati u prolazu hrvatskih pjesnika. Susret pjesnika na Ljubičinom grobu, onaj tradicionalni, i tu već po 37. put otkrivamo ploču, uklesanu ploču sa stihovima ove godine naše dugogodišnje, mogu reći, prijateljice i sudionice festivala, pjesnikinje Dijane Burazer.
0: Možete li nam otkriti koji će stihovi biti uklesani i tako ostati trajni spomen u prolazu hrvatskih pjesnika?
1: Ovogodišnji stihovi, evo ekskluzivno od pjesnikinje Dijane Burazer, predugo izložen golemoj svjetlosti, predugo zatvoren u ljubavnoj žezi, prizor. Zaogrnut tvojom rukom, polako blijedi.
0: Ostaje nam na posljetku pozvati sve da dođu na festival ljubavne poezije, upoznaju Stanka Vraza, upoznaju Ljubicu i evo, dozvole sebi možda i priliku za pročitati stihove i svakako uživati u stihovima.
1: Pozivamo sve u Samoboru, mi imamo jako lijepu suradnju sa Vijećem nacionalne manjine slovenske u Zagrebu, evo ga i ove godine će doći predstavnica iz Slovenije, pjesnikinja, lijepo se družimo, radimo i kao što ste sami rekli, možda se i netko ohrabri pa napiše koji stih, ali zaista će biti začuti ljubavne poezije ovih dana u Samoboru jako, jako, jako puno.
0: I jesam li točno rekla da je ovo jedini, jedinstveni festival posvećen ljubavnoj poeziji u Hrvatskoj?
1: Pa da, isključivo ljubavnoj poeziji, pogotovo 37 godina, dogode se neke pjesničke večeri u Zagrebu i diljem Hrvatske da budu na ljubavnu tematiku, ali baš da je cijeli festival ljubavnoj riječi, ljubavnim stihovima posvećen, po tome smo jedinstveni.
0: Pa tko tome može odoljeti i ne doći na festival koji je rezerviran, evo, isključivo za ljubav, odnosno ljubavnu poeziju. Hvala vam lijepa na sudjelovanju u Multikulturi.
1: Hvala i vama.

0: Kostimirani par Ljubica Kantil i Stanko Vraz prošetat će ulicama Samobora i sasvim sigurno zastati kod Samoborskog muzeja. Dvorac Livadić zdanje je u kojemu je živio i preminuo Ferdo Livadić, Franz Wisner, prvi moderni hrvatski skladatelj, začetnik narodnog stila u hrvatskoj glazbi i jedan od vođa hrvatskog narodnog preporoda. Važna je to kuća za hrvatsku povijest koju su ispisali ljudi germanskog i slovenskog podrijetla. Dolazili su tu Ljudevit Gaj, Vatroslav Lisinski, Stanko Vraz. Tu je 1833. godine Livadić skladao budnicu Još Hrvatska ni propala, zbog čega se smatra začetnikom narodnog stila u hrvatskoj glazbi. Livadić je skladao oko 250 dijela kroz 40 godina rada. Ima tu komornih i klavirskih skladbi, a među 180 solo pjesama nalazi se ponajviše hrvatskih, no ima i slovenskih i njemačkih. U jednoj zimskoj noći nastala je tu i najslavnija hrvatska budnica, Još Hrvatska ni propala. Kada je prvi put izvedena 1835. godine, publika je bila toliko oduševljena da je izvedba ponovljena čak 10 puta. U Samoborskom smo muzeju, u kući u kojoj je Livadić, Wisner, proveo svoj život. Razgovaram s kustosicom muzeja Gordanom Remusini. Kako se uopće dogodilo da je obitelj Livadić, odnosno Wisner, došla iz Celja u Samobor?
1: Pa dogodilo se tako da je zapravo Livadićeva teta, udata Tišpataki, nije imala djece. I ona je zapravo njemu oporučno ostavila cijelo ovo imanje. I on kad je imao 10 godina dolazi onda živjeti u Samobor sa svojim roditeljima, školuje se ovdje, u Zagrebu završava klasičnu gimnaziju, a 1815. Livadić odlazi u Graz na studij. Studirao je pravo, ali isto tako i muziku kod Anselma Hutenbrennera i bio je zapravo jako uspješan tamo. Navodno je imao i orkestar s kojim je svirao okolo i zaljubio se u Grazu, ja to isto moram reći. No međutim, tata mu je navodno obolio i molio ga je da se vrati u Samobor, da preuzme onda i brigu o imanju koje je naslijedio. Tako da se Livadić, ja mislim da 1822. vraća u Samobor i otac mu je naredio isto tako da se mora oženiti, kako je to bilo, jel nekako uzus u to vrijeme.
0: A Livadić tada ima koliko godina?
1: 23 kad se vraća u Samobor, a sa 24 se oženio. Oženio je Katarinu Preisinger, mislim da je na njemački da se to tako naglašava, koja je došla živjeti iz Graca ovdje u Samobor i navodno jako lijepo pjevala. I Livadić kada je jednom došao živjeti, kad se vratio u Samobor, tu je živio do svoje smrti. Tako je to nekako, taj put išao, iz Celja u Samobor, mislim, putem nasljeđivanja.
0: Podosta toga je poznato vezano za život Ferde Livadića u Samoboru. Mm-hmm. Kako je izgledao život obitelji i njegov život ovdje? Što znamo, recimo, o svakodnevici? Naravno da ćemo doći do onih važnih povijesnih priča.
1: Pa ljudi malo danas kada dođu ovdje i vide ovo lijepo zdanje, onda imaju nekako romantičnu ideju da je to tako izgledalo i u Livadićevo doba. No međutim, u Livadićevo doba ovo imanje bila je nešto što se zove kurija, zapravo seosko imanje. Dvorac je dobio svoj izgled krajem 19. stoljeća. Mi ga danas zovemo dvorac Livadić, ali on nije ovako izgledao u Livadićevo doba. Dakle, Livadić je zapravo bio i poljoprivrednik. I sve ovo što vidite, dakle u ovom parku i ovaj kompleks hotela koji je u parku i tako dalje, to su bile gospodarske zgrade, su se tu nalazile, konjušnice i tako dalje. Jel? Znači, on je imao veliko imanje i zato Livadić tijekom ljeta, znači zapravo počevši od ranog proljeća pa do kasne jeseni, morao se više baviti poljoprivrednim poslovima nego skladanjem. Skladao je zimi kada je bilo više vremena. Dakle, život je bio drugačiji. Mi smo tada i bili jedna ruralna sredina. Nismo bili, ne znam, Zagreb i Samobor je bio izuzetno malo mjestašće. Možete si misliti kad je krajem 19. stoljeća Samobor jedva nije imao niti 3000 stanovnika. Znači, svi su se tu poznavali i on je zapravo bio poljoprivrednik većim dijelom svog života. To ne znači da se on nije bavio i pravom, naravno da je, i obnašao je sve društvene, kulturne, mislim mnoge društvene, kulturne funkcije unutar samog grada. I skladao je, dakle, bio je dosta, kako bih rekla, talentirani za druge stvari. Znači, ono što je mene fascinira, recimo, čitajući o Livadiću, je da je to ipak bila kuća, bez obzira kako je izgledala. Mi, nažalost, nemamo fotografije iz tog razdoblja. Mislim, jednostavno se građa nije sačuvala, ali da je ta kuća zapravo bila jako vesela. Naime, njegova supruga, kako je lijepo pjevala, ona vam se zaljubila u tu samoborske domaće popjevke. I onda je često molila Livadića da on to sklada za nju, pa bi on prvo skladao za njen glas, a kasnije i za druge glasove. Tako piše Kuhač, jel da je tu bilo. Znači, tu stalno bili neki gosti, stalno su se te neke prijateljske veze odvijale, dolazili su posjećivati Livadića, puno se je sviralo, pjevalo, pretpostavljam da je bila ovoga atmosfera izrazito ovoga vesela.
2: A jezik na kojem su razgovarali je bio...
1: E, to je sada pitanje. Dakle, jezik vjerojatno njemački bio. Ali ono što moramo imati na umu da je Livadić upoznao Ljudevita Gaja. Dakle, sestra Ljudevita Gaja bila je zapravo majka naše Julijane Cantilli. I uglavnom, tako su se vjerojatno su ta veza kako su se oni upoznali, a mi znamo da je inače Ljudevit Gaj taj koji je i inicijator i ideni vođa irskog pokreta. I kada danas gledamo pojednostavljeno, zapravo irski pokret imao dva osnovna cilja. Prvi je bio borba za jezik, a drugi je bio otvarati tvornicu u Hrvatskoj, koja u to doba bila definitivno ruralna sredina. Znači, jezik je bila vrlo čudna stvar. Nije postojao standardni jezik. Svaki grad je imao valjda i svako selo imalo svoje narječje, svoj dijalekt. Nije postojala produkcija, književna produkcija na hrvatskom jeziku. Tako da je ta skupina koja se okupila u ilirskom pokretu imala za cilj stvoriti standardni jezik na kojem bi se odvijala književna produkcija. Tako da pretpostavljam da su oni govorili na njemačkom, a onda i na hrvatskom. Kasnije, kada se ta cijela jel, priča oko irskog pokreta, oko stvaranja standardnog jezika, kada je to saživjelo polako i u širem društvu.
2: Sve se to događa i u ovoj kući. Rekli smo, nije izgledalo ovako lijepo, ovako uređeno. Volimo i romantizirati prošlost.
1: Absolutno.
2: Međutim, romantično je opisana ta večer kada Ljudevit Gaj dolazi u Samobor, evo, u ovu kuću.
1: To se dogodilo zimskog popodneva, najvjerojatnije 1833. godine. Dakle, on je putovao saonicama iz Zagreba u Samobor i negdje je čuo neku glazbu, svirku je čuo. Moramo imati na umu da se nekada u to vrijeme, kako je sredina bila uglavnom ruralna, da su se svadbe i svadbene svečanosti odvijale uglavnom zimi, pa je možda čuo neko veselje i pjevanje i tako dalje, i to nekako cijela ta situacija ga je inspirirala da odjednom mu dođu stihovi za našu najpoznatiju budnicu. A kako je Ljudevit Gaj sam izjavio, citiram, ja sam kod Livadića u kući, kod doma, znači kad je on došao ovdje, stigao, odmah je rekao Livadić, ja idem odmah sjesti za klavir, imam super, dok mi ne pobjegnu ti stihovi, ajmo probati nešto to uglazbiti. I oni su zaista to uglazbili tu večer. Međutim, ako hoćemo malo dalje priču razviti, dakle, javno se je budnica otpjevala 7.2.1835. godine. Zašto je bitna? Bitna je zato što je bila na hrvatskom jeziku. To je ta poanta. Bila je na hrvatskom jeziku u sredini gdje se uglavnom koristio njemački jezik. I zaista je zanimljivo kada je izvedena prvi puta, dakle, u Međučinu predstave Di Magdalenen Grotebaj Ogulin, autora Josefa Schweigerta. Znači, predstava je bila na njemačkom jeziku, a budnica se je u pauzi, jel, u Međučinovima, otpjevala na hrvatskom jeziku, i to se publici toliko svidjelo da su ponovili, jel, zbor i orkestar ponovio je pjesmu 10 puta. Tu onda osjetite, to vas ponese, ta iskra da je postojala ta situacija da konačno se probudi ta svijest da smo mi kao narod Hrvati, da bismo trebali imati hrvatsku državu i da bismo trebali koristiti ne samo u književnom, nego u svakodnevnom komuniciranju hrvatski jezik. Znači, tu je bila ta upaljena ta iskra, da bi onda Livadić tu istu pjesmu prilagodio. E, samo da spomenem da je tu popjevku za zbor i orkestar, jer vrijedi to spomenuti, priredio dirigent Juraj Wisner von Morgenstern. Ne znam jesu li si bili što u moguće. I kako sam rekla, doživjela je ovacije, ali kasnije je Juraj Livadić priredio i za mladu Barunicu, za njen prvi javni nastup, imala je svega 16 godina, kada ju je pjevala, dakle, za Sidoniju Rubido Erdedi, koja je pjevala iste godine, dakle, samo u ožujku, dakle, 1835. I često ju je pjevala, jel, upravo u međučinovima raznih, pretpostavljam, čak i predstava.
2: Što od artefakata imamo, a da je vezano za Livadića? Je li klavir tu?
1: Klavir
2: u
1: je
2: muzeju?
1: Ovdje, klavir je tu, on je, to je tvrtka Graf, mislim da je proizveden 1825. godine. Imamo naravno original njegove note, znači jedan dio nota, imamo album fotografija, zatim te neke možda sitne predmete naočale, imamo knjiga koje su pripadale obitelji Wisner Livadić, evo, to je otprilike, znači, nešto malo arhivske građe. To je ono što mi imamo. Od te note čak je i Hrvatski glazbeni zavod uzeo malo da proučava te sve stvari, ali je opus Livadićev zapravo do dan danas nije u cijelosti poznat. Zato što se nekako on bio dosta, njemu je skladanje, nije mu bilo primarno, jel? On je bio poljoprivrednik, tako da je njegova opusa ostala i u Gracu, i pa vjerojatno i prijateljima, ne znam, to je uglavnom, tu mi imamo nešto u Samoboru, Nacionalna biblioteka u Zagrebu ima, knjižnica, ne znam, uglavnom u Gracu postoji još navodno njegovih skladbi, djela i tako, ne znamo točno.
2: I tako su ljudi i njemačkog podrijetla zapravo iznijeli veliki dio hrvatskog narodnog preporoda, možemo tako reći.
1: Pa da, ja bih se složila s vama. Složila bih se s vama, zanimljivo je to, zato što je Livadić inače bio Ferdinand Wisner. Vatroslav Lisinski, koji nam je isto tu bitan, bio je
2: Ignacije Fuchs.
1: Ignacio Fuchs. Stanko Vraz je bio Jakob Fraz. Dakle, i oni kada bi pristali postati članovima ilirskog pokreta, zapravo su pohrvatili vlastita imena, odnosno kroatizirali da bi zvučala hrvatski. Mi danas radimo sve obrnuto. Evo, ali to je bila čast, jel da, biti član ilirskog pokreta i evo, boriti se, jel, za jezik i da tvoje ime bude u skladu s onim što propovjedaš i za što se zalažeš.
2: Da, oni su, dakle, samovoljno pohrvatili, slaverizirali svoja osobna imena. To je jako velik znak lojalnosti i pripadnosti zajednicama.
1: Tako je, i toj ideji, jel? I toj ideji nemamo zaboraviti i Stanka Vraza koji je tu došao, koji je iz toj Slovenije, koji je pisao na hrvatskom jeziku, koji je na kraju krajeva i ostao u Zagrebu živjeti, ali nije se vratio u Sloveniju.
2: Spomenuli ste već Ferdo Livadić, bio je poznat u Samoboru, aktivan.
1: Mm-hmm. Da, bio je, evo, ja moram spomenuti, možda to ljudi ne znaju, ali bio je čak u dva mandata i gradonačelnik Samobora, odnosno načelnik u to doba. Dakle, prvi put je od 1842. do 1845. A onda drugi mandat mu je bio od 1847. do 1850. U vrijeme ovog drugog mandata bila je poprilična kriza, jel, ekonomska kriza, govorimo o ekonomskoj krizi, i to mi je recimo jako zanimljiv podatak, da on u tom istom razdoblju bio i ravnatelj škole. I u toj školi postojao je i razred djevojčica. A kako su pripadale recimo siromašnim obiteljima, onda se založio i zalagao se okolo da se prikupe donacije kako bi djevojčice mogle ostati u školi, jer je trebalo platiti učitelja, mislim, to je bilo logično. Mi u našoj arhivskoj građi imamo čak i to pismo i tako smo saznali za taj podatak. Dok je bio ravnatelj, da je se založio, da je molio da se donacije daju koliko je kom može da se održi taj razred djevojčica.
2: Možemo zaključiti da je Ferdo Livadić bio omiljen među samoborcima.
1: Apsolutno, dakle on je bio onako jedna osobnost vesela, znači po, kako bi rekla, ko Merkur, znate, onaj merkurijski jedan tip koji je bio vesel, koji je bio svestan, koji je rado pomagao, koji je rado uskakao, dakle volio je život, ja bih to rekla, znači ono jedan koji imao tu iskru života, življenja, ljubavi prema samom životu.
2: I svoj život je i proživio u ovoj kući.
1: Tako je.
2: Dakle, znači, kao dječak je došao, kao mladić se vraća iz Graca i preminuo je u ovoj kući.
1: Preminuo je u ovoj kući. Nažalost, kako se vremena su se mijenjala, jer on je imao i svoj, mislim, imao i dva sina koji su, nažalost, morali prodati imanje, jer nisu ga mogli više održavati, znači vremena se promijeni, vrijeme se promijeni, došlo je novo neko doba i nisu mogli održavati, velika je to kuća bila, odnosno i cijelo imanje, tako da je jednostavno su morali odlučiti se na taj korak, nije mogla obitelj održati to imanje.
0: Kultura u multikulturi. U Bujama večeras u 21 sat počinje 15. festival del Istro Veneto. Program traje do 27. lipnja u Bujama, ali i drugim istarskim mjestima. 18 je događanja na raznim lokacijama posvećenih kazalištu, književnosti, glazbi i gastronomiji. Večeras će na Trgu Svetoga Servula nastupiti pobjednici prvih 13 izdanja festivala.

kulturnom centru u Zagrebu, godišnji je susret sadašnjih i bivših članova Mađarsko-kulturnog društva Adi Endre. Nastupit će sekcije društva. Dani su njemačke kulture u Zagrebačkoj županiji. U utorak u 20 sati u dvorani Galežnica u Velikoj Gorici. Koncert je u povodu 240. obljetnice rođenja skladatelja Karla Marije von Webera. Koncert organizira predstavnik njemačke nacionalne manjine Zagrebačke županije uz suorganizaciju Pučkog otvorenog učilišta u Velikoj Gorici. Ulaz na koncert se ne plaća, a organizatori mole posjetitelje da dolazak potvrde do 8. lipnja. I stigli smo do kraja emisije Ponovni susret u multikulturi za 7 dana u isto vrijeme. Emisiju je snimio Srđan Nogić. Glazbu izabrala Jelena Balent. Uredila i vodila Željka Mandić.

0: Človek prvý. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju višestruko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinatlon, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Umjesto dijaloga nastavljeni napadi između Rusije i Ukrajine te Irana i SAD-a.
0: Nezadovoljstvo u Zadru. Radnici Čistoće traže razgovor s gradonačelnikom ili idu u štrajk.
2: Zagreb u znaku 25. povorke ponosa i 8. Antunovskog hoda.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, temperatura do 30 stupnjeva.
2: Od ukrajinskog prijedloga o mirovnim pregovorima Zelenskog i Putina za sada nema ništa. Umjesto dijaloga na terenu se nastavljaju siloviti međusobni napadi. Izvijestit će Jelena Mikovčić.
3: Bespilotnim letjelicama Ukrajina snažno napada Sankt Petersburg, u kojemu danas završava veliki gospodarski forum. Osveta je to za svakodnevna ruska bombardiranja ukrajinskog teritorija. Iako je velik dio njihovih dronova srušen, Ukrajina tim napadima pokazuje sve veću sposobnost dalekometnih udara na Rusiju, više od 1000 km od bojišta. Rano jutros pogođena je i ruska pomorska baza na Baltičkome moru, te skladište nafte u Krasnodarskoj regiji na sjeveru Rusije, u kojem je buknuo veliki požar. U Ukrajini je ruskim su dronovima napadnuti Odesa te regije Dnjepropetrovska i Zaporižja. Zbog opasnosti od oštećenja nuklearne elektrane Zaporižja, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorava na nužnost prestanka napada u okolici.
4: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti 6. prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
5: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
3: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
4: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. No američka strana daje prioritet Ukrajini pred razvojem suradnje s Rusijom u gospodarstvu, ulaganjima i kulturi. Mislimo da je to pogrešan pristup. Za tango je potrebno dvoje. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
3: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
2: Unatoč primirju, američke snage ciljaju iranske dronove i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Američka vojska objavila je da je srušila 4 iranska drona lansirana prema Hormuškom tjesnacu i napala iranske obalne radare. Iran je uzvratio ispaljujući balističke rakete na 2 američke zračne baze u Kuvajtu i objekte američke mornarice u Bahreinu. Opširnije Ivanka Zorić.
6: Napadi se događaju dok su pregovori o prekidu vatre zastali, a američki mediji javljaju da je predsjednik Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove kontradiktorne zahtjeve. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki predsjednik je novinarima rekao:
4: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
6: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže:
4: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
6: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. lipnja. To će biti prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeno je i izraelsko bombardiranje Libanona, koji tvrdi da je u jučerašnjim napadima ubijeno 13, a ranjeno 15 ljudi. Hezbollah je objavio da su njegovi borci napali izraelske vojne ciljeve u više južnih područja i upustili se u izravne sukobe s izraelskom vojskom. U srijedu su Libanon, Izrael i SAD objavili zajedničku izjavu u kojoj su najavili da su se dvije strane dogovorile o prekidu vatre, uvjetovanom potpunim prekidom vatre Hezbollaha i evakuacijom svih njegovih operativaca iz sektora Južni Litani. No vođa Hezbollaha Naim Kasem inzistira na tome da se prekid vatre mora primjenjivati na cijeli libanonski teritorij i da će otpor trajati sve dok bude trajala izraelska okupacija. Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog nastanka sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
4: Papa Lav XIV. Doputovao je u Madrid. Time je službeno počelo njegovo jednotjedno apostolsko putovanje po Španjolskoj, tijekom kojeg će posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljica. Ondje je i održao govor u kojemu je pozvao svjetske vođe da izbjegavaju podjelu svojih birača kako bi stekli popularnost, te ih je pozvao da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
7: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnost i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istini.
1: Aktualno u 17.
2: SDP i stranka Možemo nastavljaju kampanju stopama Plenkovićeve inflacije. Danas su razgovarali s građanima Varaždina. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić upozorio je da se uspjeh države ne može mjeriti samo gospodarskim pokazateljima, dok građani teško podmiruju osnovne životne troškove.
8: Država nije Excel tablica i ekonomija nije Excel. Ekonomija je pitanje da li hrvatske obitelji kad plate hranu, režije, stan, školu za djecu mogu dočekati kraj mjeseca bezbrižno. To je ključno pitanje. Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj ne može kupiti stan, ne može čak ni iznajmiti stan po fair cijeni jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam. I to je stambena politika. Ekonomija nije BDP. Ekonomija je da li imaš za stan, da li imaš za režije, da li imaš za dijete.
4: Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj kritizirao je vladine protuinflacijske mjere. Iz Splita je poručio da dok banke, strani trgovački lanci i teleoperateri ostvaraju veliku zaradu, vlada svojim mjerama provodi harač i pljačku obrtnika i malih iznajmljivača.
9: Andrej Plenković ne harači banke koje imaju milijardu i po eura godišnje dobiti. Udario je na Dalmaciju, udario je na iznajmljivače, male obrtnike, gdje će se morati povećati cijena usluga. U biti, ovo su inflacijske mjere, udar na Dalmaciju koja 20% proračuna od turizma daje centralnoj državi Zagrebu.
2: Nezadovoljni radnici Zadarske čistoće jutro su se okupili ispred tvrtke. Traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i veće plaće jer nisu zadovoljni povećanjem od 17% koje je, tvrde, sindikat dogovorio bez razgovora s radnicima. Ne primili gradonačelnik do srijede, zaprijetili su štrajkom. Vladimir Šetka.
10: Ovako su jutros nezadovoljni radnici dočekali direktora čistoće Džona Ivana Krstičevića.
11: Sindikat nije dogovara sa radnicima ništa, nego su osobno, znači, dvojica koji su bili tamo glavni u sindikatu, su se međusobno dogovorili s vama.
10: Evo što je direktor rekao nakon jutrošnjeg razgovora.
12: Radnici su Nakon kratkog razgovora upali kamione i otišli odraditi sve rane zadatke. Njihovi predstavnici su ostali s nama, nastavili smo razgovore i to ćemo raditi u sljedećem razdoblju.
10: Vrlo brzo uslijedio je pomirljiviji ton od strane radnika. Medijima su se obratili priopćenjem i još jednom poručili kako ne odustaju od sastanka s gradonačelnikom Zadra Šimom Erlićem.
13: Unatoč nezadovoljstvu i spremnosti na daljnje radničke aktivnosti, svi zaposlenici nastavit će redovno obavljati svoje radne obveze do srijede 10. lipnja, kako građani Zadra ne bi snosili posljedice neriješenih problema unutar poduzeća.
10: Gradonačelnik Erlić jutros je izjavio kako je od prvoga dana svog mandata na čelu Zadra bio otvoren za razgovore sa svima, posebno prema vitalnim dijelovima gradske uprave i poduzeća. Zato će najvjerojatnije početkom idućega tjedna na razgovore primiti i nezadovoljne radnike Čistoće.
14: Ma naravno, mi nismo htjeli napraviti pogrešan korak, postoje određene zakonske procedure. Sindikat je vršio pregovore sa upravom društva. Temeljem tih pregovora povećane su plaće u Čistoći 17%. Jedini ovlašteni pregovarač u ime radničkog kolektiva ispred Čistoće je sindikat i mi nismo htjeli samo zbog tog razloga povrijediti taj odnos, jer ne možda govoriti jedno sa jednima, sa radnicima ili pojedincima iz firme, a drugo sa sindikatom koji zastupa sve ukupno radnike.
10: A do srijede Zadrani su bar u jedno sigurni. Dotada se neće ostvariti napuljski scenarij.
2: Iako od 1. rujna na snagu stupa zakonska obveza ugradnje razdjelnika topline, otpor građana ne popušta. Mnogi sumnjaju u ekonomsku računicu tog projekta. Zbog toga ministarstvo užurbano priprema upute kojima želi odgovoriti na sva otvorena pitanja. Silvija Bionda-Njikoš.
15: Obveza ugradnje proizlazi iz europskih propisa, sam razdjelnik ne štedi energiju, ne smanjuje potrošnju, nego omogućuje pravedniji i transparentni sustav obračuna troškova grijanja, ponavlja Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva.
16: Ono što moramo osigurati je da osiguramo individualno mjerenje potrošnje. Znači, da li ćemo mi to osigurati kalorimetrom ili razdjelnikom, to je pitanje koje ostaje. Znači, to naravno ovisi o kategorizaciji i kvaliteti zgrade itd. Pripremamo uputu za građane.
15: Kako razdjelnik radi, objasnio je Zdravko Vladar Danović iz udruge suvlasnika stambenih zgrada u Zagrebu.
17: Ovdje se radi o impulsima koji pravi razliku između ogrijevnog tijela, to je radijatora, i prostorije u kojoj se nalazi tip. Impulsi digitalnim putem idu na jedno centralno mjesto u zgradi, sa tog centralnog mjesta iđu tamo u grad kod ovog ugrađivača, pa onda oni to obrađuju, šalju u HEP toplinarstvo.
15: Profesor Ivica Džebas s građevinskog fakulteta podignuo je ustavnu tužbu protiv ugradnje. Jedan od razloga je da nije ekonomski isplativa, pri čemu se poziva na studiju Ekonomskog instituta iz 2017.
18: Ja to gledam kao prisilu, razdjelnici zaista ništa sami po sebi ne štede, štede sve ostale mjere koje se ugrađuju u sustav centralnog grijanja.
15: Još je kratko vrijeme do obveze ugradnje, a puno toga nije riješeno, navodi Džeba.
18: Nije problem u razdjelnicima kao uređaju, nego u modelu kako se ta raspodjela radi. Druga je stvar da se nema nikakve kontrole na tim tvrtkama koje ugrađuju i očitavaju razdjelnike, niti je to bilo prije, niti je to danas. Ministarstvo se obavezalo zbog izuzetno složenog modela koji nas čeka za obračun poslije 1.9. koji nikom nije u principu bio jasan, da će napraviti numerički primjer. Do danas tog numeričkog primjera nema.
15: Analize su provedene, a za ugradnju je bilo dovoljno vremena, kaže Krevzelj. Ujedno podsjeća da svi građani koji neće imati razdjelnike od 1. rujna na mjesec plaćaju naknadu od 50 centi po četvrnom metru nekretnine, koja bi prosječno za stan od 50 četvornih metara iznosila cijenu jednog razdjelnika, što ministarstvo vidi kao poticaj, a ne kaznu.
1: Aktualno u 17.
2: U Zagrebu je u tijeku 25. povorka ponosa. Zagreb Pride ove se godine održava pod geslom Korak po korak iskorak. Okupljanje je počelo u 14 sati na Zrinjevcu, odakle je povorka krenula prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje se održava središnji dio programa. Tamo je i naša reporterka Aleksandra Funes. Aleksandra, je li povorka stigla do parka?
19: Dobar dan, je, evo, upravo u ovim trenucima začelje povorke je stiglo u park Franje Tuđmana u ovaj ograđeni prostor. Teško mi je reći koliko je ljudi ovdje, ne želim kalkulirati, ali taj prostor je prepun. Kao što si rekla, u 14 sati oni su krenuli sa Zrinjevca, prošli središtem grada preko trga Bana Jelačića, Ilicom stigli su ovdje. Ovdje će uskoro biti aktivistički govori s porukama ovogodišnjega Prajda, potom zabavni program u kojem nastupa i grupa Elementali, sve će trajati do 23 sata. Organizatori iz Zagreb Prajda već su isticali da je od njihova prvog izlaska izlaska na ulice dosta toga učinjeno po pitanju tolerancije u društvu. No još je dosta toga ostalo što treba učiniti za jednakopravnost pred Ustavom, zakonom i raznim pravilnicima. A zašto su danas u Povorci ponosa? Evo što su mi neki od sudionika rekli.
20: Ljudi koji voli žive slobodno, da suportam LGBTQ.
21: Budit ko želite, makar vas drugi ne podržavaju. Bitno je da sami sebe možete podržati, da znate tko jeste bez obzira što drugi kažu.
22: I'm here today as an ally, because I grew up in a very restrictive religious community, Jehovin Svjedoc. And as a result of that, I feel like my sexuality was greatly restricted, even though I'm straight. And I have a lot of solidarity with LGBTQ plus people, so that's why I'm here.
19: Ovaj čovjek je Britanac, on je živio u religijskoj zajednici koja je ograničavala spolne slobode, unatoč tome što je on osobno straight, rekao je, došao je poduprijeti ljude drugačije spolne orijentacije i zato je danas tu. A osim pripadnika LGBT i queer zajednice, u Povorci su i brojni građani različitih dobnih skupina. Poruke su uputili i političari, evo poslušajmo gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i državnu tajnicu u MUP-u HSLS-ovku Nevenku Lastrić-Đurić.
23: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Tako da u tom smislu naravno da je bitno poslati političku podršku jer Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
24: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom. Redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje, po mom mišljenju. Ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka i Zagreb Pride-a, ali ne samo i Zagreb Pride-a, nego i svih hrvatskih građana.
2: Aleksandra, je li tijekom prolaska kolone ponosa kroz grad bilo problema, je li morala intervenirati policija?
19: Policija nije intervenirala, ali moram spomenuti za razliku od 15 sati, kad je policija bila tu i tamo, sam ih vidjela u jednom trenutku kako se punila sve više i više kolona, policajci su došli, oni vrlo ozbiljno osiguravali su cijelu trasu Zrinjevac pa tako i ovdje Park Franje Tuđmana. Incidenata nije bilo kao što sam rekla. Ako izuzmemo Dražena Keleminca i njegovu sljedbu koji su i ovoga puta neartikulirano dobacivali putem megafona nešto Povorci ponosa, zviždali i tako dalje, ali se nisu približavali.
2: Hvala Aleksandra na javljanju. A u Zagrebu se održava i 8. Antunovski hod mladih. To je godišnje katoličko hodočašće ulicama Zagreba uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Sudionici su krenuli iz Dubrave gdje je služena misa, a glavni program održava se na trgu Bana Jelačića. Više u prilogu Petre Halar.
25: 8. Antunovski hod okupio je tisuće mladih vjernika iz cijele Hrvatske. Događaj je započeo ispred crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, a hodočasnici sada stižu na trg Bana Josipa Jelačića, gdje ih čeka program pun pjesama i molitve. Hod je organiziran kao duhovno hodočašće u čast Svetom Antunu Padovanskom, svecu koji stoljećima nadahnjuje svojim životom služenja i ljubavi prema najpotrebitijima. Evo što nam je rekao fra Stjepan Brčina.
26: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
25: Mlade na njihovom putu prati himna pod nazivom Ako imaš Boga imaš sve. Pjesma koja, kako kažu autori, jednostavno ali snažno prenosi bit vjere. Navode da u hodu nose svoju nakanu i povjeravaju je Svetom Antunu.
27: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru i da jednostavno sigurno nekako u zajedništvu.
28: Podržavam kao roditelj to i sretna se zapravo. Kao roditelji ne mogu se zamisliti ljepši i bolji put za svoje dijete od ovoga kojeg su oni izabrali.
29: Meni je ovo prvi put da ovdje
0: tako da jedva čekam.
3: Pa evo već smo tu peti put, tako da nešto posebno.
4: Vrlo entuzijastično, baš me čekaju prijatelji da se nađemo, svake godine idemo, tako da stvarno mislim da puno znači za cijelu Hrvatsku i Zagreb.
5: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje. Očekujem zabavu na neki način i veselje.
25: Nakon programa na trgu hod se nastavlja do Svetog Duha i Bazilike Svetog Antuna Padovanskog, gdje bi trebali doći oko 19 sati i 30 minuta, a policija obustavlja promet ulicama kojima prolaze.
1: Aktualno u 17.
6: Teška prometna nesreća na Jadranskoj magistrali. Pokraj Masleničkog mosta oko 12.30 poginuo je motociklist. Za sav je promet zatvorena dionica od Posedarja do križanja s državnom cestom DC54 u smjeru Zagreba, a promet teče obilaznim putem. U tijeku je policijski očevid.
2: Voditeljica udruge za zaštitu životinja iz Dvora, osumnjičena za ubijanje i mučenje 50 pasa, ali i zanemarivanje svojeg djeteta, ide u istražni zatvor, odlučio je Županijski sud u Sisku. Sumnja se da nije osiguravala hranu, veterinarsku skrb te primjeren prostor za boravak najmanje 50 pasa o kojima se trebala brinuti. Psi su pritom bili izloženi nepotrebnim mukama, zbog čega ih je najmanje 15 uginulo, a 35 pronađeno u pothranjenom i teškom stanju. Tereti se i na kaznena djela povrede djetetovih prava na štetu njezina vlastitog djeteta.
6: Gotovo 10.000 građana zatražilo je zabranu pristupa igrama na sreću, otkad je u kolovozu prošle godine osnovan registar isključenih igrača. Oko 90% tih zahtjeva podneseno je za trajno isključenje. Registar osobama ovisnima o kockanju omogućuje zabranu pristupa svim priređivačima igara na sreću u Hrvatskoj. Zahtjev za samo isključenje može se predati preko sustava e-građani, ali i preko samih priređivača igara na sreću.
1: Sport.
2: I Karlo Plazina.
7: Nogometna reprezentacija završila je s riječkim dijelom priprema za svjetsko prvenstvo. Vatrene je posjetio i predsjednik vlade Andrej Plenković. Dobio je dres s potpisima reprezentativaca te im poželio sreću na svjetskoj smotri na kojoj će prvu utakmicu Hrvatska igrati protiv Engleske za 11 dana. Mladi branić Luka Vušković optimističan je nakon priprema na Rujevici.
8: Mislim da imamo prostora za napredak, ali mislim da idemo dobrim putem. Imamo puno formacija koje možemo igrati. To nam je veliki plus. Mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sistemu sa troje zada. Sad protiv Belgije smo mogli puno naučiti. I ništa, sad idemo dalje protiv Slovenije i to je to.
7: Utakmicu protiv Slovenije Hrvatska će igrati sutra u Varaždinu. Vaterpolisti splitskog Jadrana ugostit će Marseille u uzvratnoj utakmici finala Eurokupa. U prvoj je francuska momčad u domaćem bazenu slavila s 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja vjeruje u preokret i dodaje.
9: Rezultatska prednost od 3-4 gola razlike ne znači ništa. Međutim, razmišljati na taj način opet nije dobro. Mi moramo ovu utakmicu ići pobijediti prvenstveno.
7: Utakmica će početi u 20 sati i 15 minuta. A nešto prije od 19 sati i 30 minuta igrači Rijeke i Olmisuma borit će se za naslov prvaka Hrvatske u futsalu. Večerašnja peta utakmica u Rijeci ujedno je i odlučujuća. Ruskinja Mira Andrejeva osvojila je Roland Garros. Osma nositeljica u finalu je sa 6-3 i 6-2 bila bolja od poljske kvalifikantice Maje Hvalinske. Meč je trajao sat i 22 minute. Za Andrejevu, koja je nedavno proslavila 19. rođendan, to je prvi Grand Slam naslov u karijeri. Sutra će u konkurenciji tenisača u finalu igrati Njemac Zverev i Italijan Coboli.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
11: Sutra pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, a navečer i na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, a na moru između 14 i 19 stupnjeva. Dan je vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz temperaturu između 25 i 30 stupnjeva. Idućih dana će prevladavati sunčano, na kopnu ujutro uz maglu, a poslije podne uz dnevni razvoj oblaka moguće pokoj pljusak. Na moru temperatura zraka bez veće promjene, a na kopnu u srijedu danju osvjetno svježije.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: Umjesto dijaloga nastavljeni napadi između Rusije i Ukrajine te Irana i SAD-a.
2: Nezadovoljstvo u Zadru, radnici i Čistoće traže razgovor s gradonačelnikom ili idu u štrajk.
6: Zagreb u znaku 25. povorke ponosa i 8. Antunovskog hoda.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjerena na oblaka, temperatura do 30 stupnjeva.
6: Aktualno u 17 tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Još jedna tragedija na zadarskom području. Nakon što je oko podne u prometnoj nesreći kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, na Jadranskoj magistrali ovaj put na ulazu u Murvicu ponovno teška nesreća. Oko 15.30 sudarili su se osobno vozilo i motocikl, poginule su dvije osobe. U tijeku je očevid, a promet teče obilazno.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je u tijeku 25. Povorka ponosa. Sudionici su nakon okupljanja na Zrinjevcu krenuli prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje se održava glavni dio programa. Na Prajcu stigli i gradonačelnik Tomislav Tomašević te državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
2: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
3: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka iz Zagreb Prajda, ali ne samo iz Zagreb Prajda, nego i svih hrvatskih građana.
0: Zagrebačkim ulicama kreće se i povorka 8. Antunovskog hoda mladih. Sudionici su prema glavnome Zagrebačkom trgu krenuli iz Dubrave, a njihov dolazak u Baziliku Svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19:30. Fra Stjepan Brčina.
4: Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
0: Oko 800 braniteljica iz svih krajeva Hrvatske okupilo se u Puli na središnjem obilježavanju Dana braniteljica pod nazivom Žena majka ratnica. Posvećen je svim ženama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, a bilo ih je više od 23.000. Među njima su bile i Ljubica Bašić iz 2. gardijske brigade HVO-a Mostar te Gordana Kozbašić, braniteljica iz Osječko-baranjske županije.
5: Čitav rat. Mi, odnosno moje cure i ja, bili smo u ratu. Prešli smo od Bosne do južnog bojišta, Dubrovnika, ne znam šta nismo sve. Toliko smrzavale se, toliko ranjenih, mrtvih izvlačile, ali hvala Bogu, evo ostale smo žive i zdrave, pokoj vječni svim našim braniteljicama koje su poginule.
6: Ježim se ponosno i baš naš ponos. Što smo sudjelovali.
0: Vijesti. SDP i stranka Možemo u Varaždinu su nastavili svoju kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić upozorio je da se uspjeh države ne može mjeriti samo gospodarskim pokazateljima, dok građani teško podmiruju osnovne životne troškove.
7: Država nije Excel tablica i ekonomija nije Excel. Ekonomija je pitanje da li hrvatske obitelji kad plate hranu, režije, stan, školu za djecu mogu dočekat kraj mjeseca bezbrižno. To je ključno pitanje. Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj ne može kupiti stan, ne može čak ni iznajmiti stan po fair cijeni, jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam.
0: Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj kritizirao je vladine protuinflacijske mjere. Iz Splita je poručio da dok banke, strani trgovački lanci i teleoperatori ostvaruju veliku zaradu, vlada svojim mjerama provodi harač i pljačku obrtnika i malih iznajmljivača.
8: U biti ovo su inflacijske mjere, udar na Dalmaciju koja 20% proračuna od turizma daje centralnoj državi Zagrebu. Umjesto da oporezuje strane banke, multinacionalne trgovački lanci, energetske strane investitore, strane teleoperatere koji imaju najveću dobit u Hrvatskoj, 42%. Šta to znači? Da je najveća renta u Hrvatskoj korupcija.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka, u gorju navečer i na sjeveru moguć pokoj pljusak, na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
9: Izlog.
10: Izlog.
11: Izlog.
12: Izlog.
9: Izlog.
1: Izlog.
13: Izlog.
1: Izlog dramskog programa.
14: Stefan Jamnicki i Zoran Sajko. Glagoljon.
15: Ja slova znam.
13: Az buki vjedje glagoljon.
12: A.
9: I.
12: A.
9: A.
13: Az.
9: A.
12: U.
9: I.
12: U.
9: A. B.
12: E.
9: B.
12: E.
9: B.
12: E.
9: B.
12: E.
9: B.
12: A.
9: A.
12: B.
9: A.
12: O.
9: A.
13: Buki.
12: K.
9: B.
13: B. K. Vjedje.
9: C.
12: G.
9: D.
12: G.
9: B.
12: C.
9: L.
16: Č.
9: D.
12: Č.
9: C.
12: Č.
9: D.
12: F.
9: G.
13: G. Glagoljon.
12: B. Č.
13: D.
12: D.
13: C.
12: K.
9: D.
12: H.
13: Dobrje.
12: D.
13: Jest.
12: D. H.
9: B.
16: C.
9: C.
12: L.
9: D.
15: I.
12: T.
15: Ja
12: H.
15: Slova
12: D.
15: Znam. A, B, C, D, A, B, C, G, B,
9: E,
15: E, F,
9: G,
15: G,
9: H,
15: H,
9: I,
15: I,
9: G,
15: G,
9: G,
15: G, L, N, N, O, B, U, L, S, B, U, V, X, Y, Z, O,

0: A. E.
1: A. O. E.
2: A. B.
3: C.
4: H.
5: B. B. H.
2: K.
1: Слово.

0: Slušali ste Glagoljon. Autori Stefani Jamnicki i Zoran Sajko. Glazbena dramaturginja Franka Meštrović. Urednica Adriana Kramarić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2012. godine.
1: Male forme.

0: i na sjajnom tijelu. Srebren je uraz pao.
1: Dignuo na ruke ženu. Mag je na stube stao. I na sjajnom tijelo srebren je urez pao.
0: I noć je.
1: A lice mu bilo bijelo. Ko u snu gleda i sluša. I kao stakleni val roni se njegova duša.
0: I noć je. I biva tiše.
1: Zvijezde se roje visoko i dasi će sad da krenu. U zraku se kupa mjesec.
0: I sipa svjetlo i sjenu.
1: I sipa svjetlo i sjenu. Krasna se žena budi i grud joj otajno diše i svilene vjeđe obara i noć je i biva tiše.
0: Kao stakleni val roni se njegova duša. Zvijezde.

Vladimir Vidrić. Notturno. Urednica Katja Šimunić. Prijevod pjesme na engleski Sanja Lovrenčić. Glasovi Dunja Fajdić i Sreten Mokrović. Glazbeni tonmajstor Zoran Brajević. Skladatelj Maro Market. Tonmajstorica Marija Pečnik-Kvesić. Redateljica Katja Šimunić. Hrvatska radiotelevizija, Odjel drama, 2016. godine.

Prvi put je došao neočekivano. Činilo mi se najprije da idu kola i da pse to laje kao obično kada noću začuje buku. Onda sam sreo bratov pogled. Ležili smo u krevetu obojica. Ja radi prehlade već u 3 dana nisam izlazio iz kuće. Pogled smješkav, snene, gludan i odmah shvatih da njegova fizionomija izražava tajanstvenost, sablast i dizanje, spuštanje, plivanje, zibanje i pršenje mozga.

0: Janko Polić-Kamov. Potres.
1: Sve to je kratko i gluho zalajalo. Majka je bila došla u našu sobu i sestra i stariji brat. Sluškinja je ostala u drugoj sobi i disala velikim i brzim disanjima. Ja sam bio bolestan, za majku je to bio kao razlog da ostane kod mene. Ni ostali nijesu odlazili. Sestra je govorila da ju je strah sam. Stariji je brat jero s njom sprdnju, ja sam propagirao rezignaciju. Ja sam istinu samo strah držao na okupu, jer ovako smo mogli jedan kraj drugoga čavrljati, tjerati šalu i uvjeravati se da strahu nema razloga.
2: Ti si od straha utekao iz svoje sobe kao i sestra. Mi ne, mi smo ostali mirno u krevetu kao da ništa nije ni bilo.
3: Jer se od straha niste mogli ni maći. Nema razloga strahu.
1: On se razumije, pomislih, i to me moglo posve umiriti.
3: Za rušenje ovih naših kuća trebao bi biti potres kudikamo jači, a naše moderne kuće su tako građene.
1: Ja sam opašao da je brat stao tako ozbiljno dokazivati, poglavito zato da vidi sestru i činio se sebe. On se bojao sestrinog straha kao i ja. Sestrin ga je strah plašio jer žena i majka sluti više od muškarca i brata. Konačno se je sestra umirila. Pse to nije dalo glasa od sebe. Dan je rasirao sve predrasude, slutnje i uzrujavanja, ali kad bi došla noć, vraćaju se i one. Znao sam da se potresi obično pojavljuju noću, a noć sve uvećava, baš zato jer ništa ne vidimo. Nemoćan je naš vid, mrak može da nosi u sebi zlikovca, zmiju, škorpiju, mi ne vidimo ništa, ali mrak može da nosi i ništa. Mi tada vidimo sve, duha, avet, grdosiju, sveta, tabula raza, noć, duša i ništa. Bilo je to zimi. Čekao sam proljeće. Noću iščekivah dan. Besanica me mučila. Pridigoh se iz kreveta, šetnja, šah, zurenje na ulicu. Sve to topilo ukočeno u moju dušu i širilo moje stisnute misli. Živeći ovako zatvoren među istim zidovima, s jednim strahom postajah sve ukućeniji. Jedino me trešnja proganjala. Zato sam počeo štipati sluškinju. Verao se po kuhinji zapinjao njezine noge, hvatao i ruke. Ja sam morao naći jedan drugi jaki događaj koji će umanjiti trešnju. I drugu misao koja će paralizirati onu noć.
4: Onu noć šumljave i balova zidnih.
1: I drugu bojazan koja će potisnuti u kraj onu nenadane smrti, pasje glaveža i tajanstvenih pogleda. Zato me je stala sluškinja zanimati i zaokupljati. Ja sam morao paziti da me majka ne zapeče, da nađem priliku da osvojim ženu. Jedno posle podne propusti zgode.
4: Svezao sam se sa ženom.
1: I sad je strah djeteta stao istiskivati strah trešnje. Ja sam se sada morao uvjeravati da je ona dosta iskusna i da ne moram ja biti jedini koji je upotrijebio priliku. Starih je primjerice brat mogao biti sumnjiv, jer je spavao podalje od nas, imao svoju sobu i štipao prečesto sluškinju, tobože kao da ispituje vrstu njezine bluze. I dijete me stalo plašiti, samo život i budućnost s tim su morali zaglibiti i stati. A onda majka, škandal, poštenje i lopovluk, sve se je to stalo ritati u mom mozgu. Ja pomislih na
4: potres,
1: On bi jedini mogao sve riješiti. Pa da, eto, dođe iznenada, jedan zid se sruši na njezinu glavu, plafon na moju, ura na maminu i zakopanje i škandal i poštenje i lopovluk. Najzad, ako se pravo uzme, šta može značiti i vrijediti jedan ovako sićušan i običan događaj? Dijete naprema jednoj trešnji koja u sekundi obori hiljade. I sve u svemu, zašto da se mučimo ovakvim tricama našeg života ako na koncu moramo i onako svi umriti?

Ne znam na što ću se odlučiti i kako riješiti problem koji je nastao radi puste moje nesmotrenosti, puke gluposti i slučajnosti. I kad to konstatiram, ima momenata kada bi najvolio prepustiti rješenje ovako slučajno nastalog problema jednoj slučajnoj trešnji. I kad bi mogao, čini mi se, pozdraviti zlokobno lajanje pasje ko zvonjavu što najavljuje Uskrs.

0: Janko Polić Kamov. Potres. Glumili su Rakan Rašedat kao Kamov, u ostalim ulogama Dado Ćosić i Frano Mašković. Dramatizacija Ivan Vulić. Glazbeni urednik Maro Market. Tonmajstorica Lana Deban. Redatelj Dario Harjaček. Urednica Katja Šimunić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija, 2019. godine.
1: Nemamo njezin glas, ništa nam nije rekla, nikada ništa nije zapisala. Ona se zove Marie-Geneviève Van Gutem. Ali zvali su je samo Marie.
2: Katja Šimunić.
1: Marie Van Gutem.
2: Mala 14-godišnja plesačica.
1: Zauzmi pozu, Marie, i budi mirna. Plesačica je disciplinirano biće. Rođena je 7. lipnja 1865. u Parizu, u 9. arondismanu. Mala Parižanka. Ona je visoka, točno 98 cm. Modelirana u vosku, nije ni naravne ljudske veličine, a nije ni lutka. Baletne papučice, naborane čarape, vrpca u kosi, suknjica tutu. Stoji pred nama u 4. baletnoj poziciji. Ruke su na leđima, prsti isprepleteni, brada lagano podignuta prema gore, oči napola sklopljene. Počela je pozirati Edgaru Degasu kad je imala samo 14 godina. Nerazvijeno mršavo tijelo, plaha i krhka. Promatra ruke koje je crtaju, modeliraju

godine je trajao rad s prekidima i u te dvije godine si bespoštedno odrastala, Marie. Shvaćala tko su gospoda u crnim odijelima u foajeu Pariške opere, gospoda koja su plaćala da bi imali svoju plesačicu. A ti si bila jedna od petit rats, malih štakora. Tako su zvali djevojčice koje su tek počele učiti balet i statirale u Pariškoj operi. Jer izvirivale ste iz raznih kuteva zamršenih hodnika, palače Garnier, neuhranjene, brze, više ili manje prestrašene. Nitko ne

Crtao ju je nagu i odjevenu, crtao je dijelove njezina tijela, šaku, stopalo, nagib glave, a tako je i kipario. Naga plesačica, odjevena plesačica, noge u poziciji četvrtoj, u pozi arabesk, ruke u lijepom širokom port de bras, istezanje, opuštanje. Skulptura za koju si pozirala jedina je koju je Degas za svoga života izložio, a i nju samo jedanput. Na petoj izložbi impresionista 1880. u katalogu je pisalo Edgar Degas, mala 14-godišnja plesačica. Ali na mjestu na kojem se trebala nalaziti skulptura, za vrijeme cijeloga je trajanja izložbe stajala prazna staklena vitrina. Danas bismo mogli reći Duchamp prije Duchampa. Godinu dana nakon te prve najave izlaganja skulpture balerine, u katalogu šeste izložbe impresionista je ponovno pisalo Edgar Degas, mala 14-godišnja plesačica. Izložba se održavala od 2. do 16. travnja 1881. u Parizu, nedaleko opere. Na otvorenju skulpture ponovno nije bilo, ni svih sljedećih dana, sve do zatvaranja. I onda je 16. travnja stigla. Ispod staklene zaštite stajala je ona. Od voska, odjevena u pravi korzet, vjerojatno od svile, suknjicu od tarlatana ili tila, ili tko zna, nije sačuvan originalni tutu. Obuvena u prave papučice, s perikom od prave kose, na kojoj je vrpca svezana u veliku mašnu. Neki od kritičara i posjetitelja su govorili da je ružna, prljava, bestijalna, vulgarna, da izgleda poput majmuna, poput abortiranog fetusa, da više pripada u muzej patološke anatomije nego u galeriju likovne umjetnosti. Skulptura je stigla, a ti, Mari, jesi li je vidjela tako izloženu? Jesi li čula komentare? Jesi li se prepoznala u tom dijelu koje će te zauvijek učiniti jednom od najvoljenijih djevojčica balerina, evo već drugo stoljeće? O Marie van Guttem, nakon što je pozirala za Degasovu skulpturu i još neko vrijeme plesala u baletu Pariške opere, zna se tek da je otpuštena zbog neopravdanih izostanaka, svježbi i pokusa. Kažu da ju je Degas pokušavao pronaći u pariškim noćnim klubovima, ali su tragovi nepouzdani. Kažu da je njezina mlađa sestra Charlotte posjetila kipara i molila ga da intervenira u direkciji opere da ne otpuste Marie, jer bi to značilo gubitak svih njezinih prihoda i neminovno guranje u prostituciju. Navodno se Degas i založio za Marie kod utjecajnih osoba u operi, ali ona je ipak otpuštena. Nakon toga više nema tragova. Marie van Guttem je nestala.

U doba kada modelira malu 14-godišnju plesačicu, Dga kipari i školarku. Skulpturicu visine 15 cm koja prikazuje djevojčicu sa šeširićem na glavi, u suknji do listova i dugačkoj jakni. Koraknula je prema naprijed, u desnoj ruci nosi školsku torbu, a lijevo je ruku postavila od traga na leđa i prstima obuhvatila svoju dugu pletenicu. Podignuta brada, sličan izraz lica, ali ipak malo spokojniji. Jesi li to ti?

0: Mari, ty, koja si izostajala z baletných vježbí i pokusa, jer si željela učiti? Jesi li trčala pariškim ulicama odlazeći u školu? Želim misliti da su to tvoje dvije ravnopravne pojave, plesačica i školarka. Želim misliti kako danas voziš bicikl niz bulvar Saint-Michel, noseći u ruksaku laptop, u džepu zaštitnu maskicu protiv virusa, kako juriš prema predgrađu Pariza, prema sveučilištu Paris 8, kako studiraš plesnu teoriju i želiš dokazati da je Degasova skulptura suvremeni misaoni ples. Kako razvijaš aplikaciju za pristup suvremenom plesu u digitalnom dobu. Tijelo je tu. Njezin je plesni dah u našim ušima. I šapće nam neki algoritam budućnosti. Emancipirana, mala, borbena plesna junakinja.
1: Katja Šimunić, mala 14-godišnja plesačica. Glazbena urednica Franka Meštrović. Ton majstor Tomislav Šamec. Autorica i urednica Katja Šimunić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2021.
2: Glagoljon je 2012. godine osvojio Grand Prix Marulić, a 2013. godine Grand Prix Nova u kategoriji malih formi. Noturno je 2017. godine nagrađen drugom nagradom na festivalu Prix Nova u kategoriji malih formi. Mala forma Potres 2020. godine osvojila je drugu nagradu na festivalu Prix Nova, a 2021. godine BBC Award u kategoriji najbolja europska audiodrama. Mala 14-godišnja plesačica nagrađena je drugom nagradom na festivalu Prix Marulić 2022. godine u kategoriji malih formi.
3: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
4: U nastavku programa slušamo o suitu za gudače Pintaričijana Borisa Papandopula. Dijelovi su sonatina, pastorela, rondo i dudaš. Nastupit će zagrebački solisti, violine Anđelko Krpan, Vladimir First, Ivan Kuzmić, Jože Haluza, Ivan Martinec, Vladimir Sverak i Augustin Detić, viole Marin Dujmić, Ivica Mimohodek i Milan Čunko, violončela Ernest Zornjak i Zlatko Rucner, te kontrabas Mario Ivelja.

0: Suitu za gudače Pintaričijana Borisa Papandopula slušali smo u izvedbi zagrebačkih solista.
1: Hrvatski radio. Prvi program.
0: U ponedjeljak budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert za violinu i orkestar u D-molu Arama Hačaturjana sviraju Sergej Hačaturjan i simfonijski orkestar Frankfurtskog radija pod ravnanjem Alana Altinoglua. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznadprosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinatlon, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
3: Večeras u Operi na Trećem. Nova ovosezonska produkcija opere Biserari Georgesa Bizeta u Bečkoj državnoj operi. Priča o dvojici prijatelja i lovaca na bisere koje sudbina stavlja pred najteže iskušenje. Ljubav prema istoj ženi. Velika pjevačka imena današnjice donose glavne uloge. Juan Diego Flores kao Nadir, Ludovic Tezier je Zurga, Kristina Makitarjan je u ulozi bramanske svećenice Leile, a Ivo Sančev u ulozi visokog svećenika Nurabada. Raskošnu mladenačku Bizeovu partituru pod vodstvom Daniele Arustionija donose zbor i orkestar Bečke državne opere. Večeras u 20 sati. Opera na Trećem.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Putin odbio Zelenskog, Rusija i Ukrajina nastavljaju međusobne napade. Tisuća mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu, gradom prošla i povorka ponosa. Na zadarskom području dvije teške nesreće, troje ljudi poginulo. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vladimir Putin odbio je poziv Volodimira Zelenskog za sastanak o završetku rata, pa su umjesto dijaloga na terenu nastavljeni siloviti međusobni napadi u kojima ima i poginulih. Jelena Mikovčić.
3: Bespilotnim letjelicama Ukrajina snažno napada Sankt Petersburg. Osveta je to za svakodnevna ruska bombardiranja ukrajinskog teritorija. Iako je velik dio njihovih dronova srušen, Ukrajina tim napadima pokazuje sve veću sposobnost dalekometnih udara na Rusiju. U Ukrajini ruskim su dronovima napadnuti Odesa te regije Dnjepropetrovska i Zaporižja. Zbog opasnosti od oštećenja nuklearne elektrane Zaporižja, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorava na nužnost napada u okolici.
4: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti šesti prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
5: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
3: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
4: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
3: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
2: Ratuje se i na Bliskom istoku unatoč primirju. Američke snage ciljaju iranske dronove i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Ivan Kazorić.
6: Napadi se događaju dok su pregovori o prekidu vatre zastali. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove kontradiktorne zahtjeve. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki predsjednik je novinarima rekao:
4: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
6: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže:
4: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
6: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. lipnja. To će biti prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeno je i izraelsko bombardiranje Libanona, koji tvrdi da je u jučerašnjim napadima ubijeno 13, a ranjeno 15 ljudi. Hezbollah je objavio da su njegovi borci napali izraelske vojne ciljeve u više južnih područja i upustili se u izravne sukobe s izraelskom vojskom. Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog nastanka sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
7: Srbijanski vojnik poginuo je u nedavnom napadu na UN-ove mirovne snage u Libanonu, a dvojica vojnika iz Španjolske i El Salvadora ranjena su prije dva dana u minobacačkom napadu u južnom Libanonu. Oporbeni čelnik i umirovljeni general Zdravko Ponoš pozvao je predsjednika države Aleksandra Vučića, ujedno zapovjednika oruženih snaga, da povuče srbijanske vojnike iz Libanona ili da, kako je naveo, prestane Izraelu prodavati streljivo.
2: Papa Alav XIV. Doputovao je u Madrid, time je službeno počelo njegovo jednotjedno apostolsko putovanje po Španjolskoj. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljica, ondje je održao i govor u kojem je pozvao svjetske vođe da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
8: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnost i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istine.
1: Dnevnik.
7: Na zadarskome području dvije teške nesreće. Jutros je kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, a poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazu u Murvicu sudarili automobili i motocikl. Dvije su osobe poginule.
2: U Domovinskom ratu sudjelovalo je oko 23.000 žena, danas se njih oko 800 okupilo u Puli na središnjem obilježavanju Dana braniteljica pod nazivom Žena majka ratnica. Među njima su bile i Ljubica Bašić iz druge gardijske brigade HVO-a Mostar te Gordana Kozbašić, braniteljica iz Osječko-baranjske županije.
9: Čitav rat, mi, odnosno moje cure i ja, bili smo u ratu. Prešli smo od Bosne do južnog bojišta, Dubrovnika, ne znam šta, nismo sve. Toliko smrzavale se, toliko ranjenih, mrtvih izvlačile, ali hvala Bogu, evo ostale smo žive i zdrave, pokoj vječni svim našim braniteljicama koje su poginule.
10: Ježim se ponosno i baš naš ponos što smo sudjelovali.
11: I preživjeli.
10: I preživjeli. Nažalost, mnogi nisu.
2: Više tisuća ljudi okupilo se na 8. Antunovskom hodu mladih, duhovnom hodočašću s čast svetom Antunu Padovanskom. Okupljanje je počelo ispred samostana bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi. Zatim su se mladi hodočasnici zaustavili na trgu Bana Josipa Jelačića, a uskoro će stići do bazilike svetog Antuna Padovanskog na Svetome Duhu. Petra Halar.
12: Hod je organiziran kao duhovno hodočašće u čast svetom Antunu Padovanskom, svecu koji stoljećima nadahnjuje svojim životom služenja i ljubavi prema najpotrebitijima. Evo što nam je rekao fra Stjepan Brčina.
13: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide da postoje mladi ljudi. Na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
12: Mlade na njihovom putu prati himna pod nazivom Ako imaš Boga, imaš sve. Pjesma koja, kako kažu autori, jednostavno ali snažno prenosi bit vjere. Navode da u hodu nose svoju nakanu i povjeravaju je svetom Antunu.
14: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru i da jednostavno sigurno nekako u zajedništvu.
15: Podržavam kao roditelj to i sretna se. Zapravo kao roditelj ne mogu se zamisliti ljepši i bolji put za svoje dijete od ovoga kojeg su oni izabrali.
16: Vrlo entuzijastično, svake godine idemo, tako da stvarno mislim da puno znači za cijelu Hrvatsku i Zagreb.
17: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje. Očekujem zabavu na neki način i veselje.
12: Nakon programa na trgu, hod se nastavlja do Svetog Duha i Bazilike Svetog Antuna Padovanskog, gdje bi trebali doći oko 19 sati i 30 minuta, a policija obustavlja promet ulicama kojima prolaze.
2: U Zagrebu će do kasnih sati trajati 25. povorka ponosa. Zagreb Pride ove se godine održava pod geslom Korak po korak iskorak, a i sami organizatori kažu da se u posljednjih 25 godina dosta toga učinilo za prava LGBT osoba. Okupljanje je počelo na Zrinjevcu, odakle je povorka krenula prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje se održava glavni dio programa. Aleksandra Funes. Povorka ponosa ove godine sa Zrinjevca prošla središtem grada i preko glavnog Zagrebačkog trga stigla do parka Franje Tuđmana, na kojemu do 23 sata traje zabavni program u sklopu kojega će nastupiti i grupa Elemental. Stigavši na odredište, organizatori Prajda pročitali su proglas u kojemu između ostaloga stoji:
18: 25 godina borimo se za naše dostojanstvo, za naša prava i za našu zajednicu. Otvoreno postojimo u društvu koje nas ne prihvaća i odbacuje. Borimo se, rastemo, stvaramo obitelji, prijateljstva i suborce. Nikada nismo, niti nećemo odustati od borbe za ravnopravnost pred ustavom, zakonom i društvom.
2: Priznaju da je od prvoga Prajda u posljednjih četvrt stoljeća dosta učinjeno. Ivan Šestan:
19: situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi.
2: Uz mnogobrojne građane Prajd su poduprli i političari. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i državna tajnica u MUP-u HSLS-ovka Nevena Lastrić-Đurić poručili su:
20: naravno da je bitno poslati političku podršku, jer Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
21: Hrvatska je dovoljno velika za sve boje, po mom mišljenju. Ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu, i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka iz Zagreb Prajda, ali ne samo iz Zagreb Prajda, nego i svih hrvatskih građana.
2: Današnji Zagreb Pride osigurava policija, a ako izuzmemo zvižduke i neartikulirano dobacivanje preko megafona Keleminca i njegove sljedbe, izgreda nije bilo.
1: Dnevnik.
2: Jučer u Čakovcu, a danas u Varaždinu, SDP i stranka Možemo i dalje su u kampanji pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić upozorio je da gospodarski pokazatelji ne odražavaju stvarni život građana.
22: Ekonomija je pitanje da li hrvatske obitelji, kad plate hranu, režije, stan, školu za djecu, mogu dočekat kraj mjeseca bezbrižno. To je ključno pitanje. Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj ne može kupiti stan, ne može čak ni iznajmiti stan po fair cijeni, jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam. I to je stambena politika. Ekonomija nije BDP, ekonomija je da li imaš za stan, da li imaš za režije, da li imaš za dijete.
2: Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj u Splitu je kritizirao vladine protuinflacijske mjere. Poručio je da dok banke, strani trgovački lanci i teleoperatori ostvaruju veliku zaradu, vlada svojim mjerama udara na obrtnike i male iznajmljivače.
23: Andrej Plenković ne harači banke koje imaju milijardu i po eura godišnje dobiti. Udario je na Dalmaciju, udario je na iznajmljivače, male obrtnike, gdje će se morati povećati cijena usluga. U biti, ovo su inflacijske mjere, udar na Dalmaciju koja 20% proračuna od turizma daje centralnu državu Zagrebu.
2: Prije sporta još dvije vijesti iz svijeta.
24: Novi mađarski premijer Peter Mađar ograničio je priljev ratnika migranata iz nečlanica Europske unije, ispunivši obećanje dano biračima u predizbornoj kampanji. U Mađarskoj radi oko 90.000 ljudi iz zemalja koje nisu članice unije, što čini oko 2% radne snage. Većina je zaposlena u industriji izrade baterija i automobilskoj industriji, građevinarstvu, sezonskim poslovima u poljoprivredi te u dostavnim službama. Uglavnom su s Filipina, iz Ukrajine, Kine, Vijetnama i Indije. Mađar je mjeru opravdao time da treba zaposliti više Mađara i spriječiti da tvrtke zapošljavanjem stranaca smanjuju plaće.
2: Nekoliko stotina Albanaca prosvjedovalo je u prirodnom rezervatu na albanskoj obali kako bi osudili plan izgradnje luksuznog odmarališta koji je počela graditi tvrtka povezana s obitelji Trump. Projekt procijenjen na oko 4 milijarde eura, povezan je točnije s kćeri Donalda Trumpa Ivankom Trump i njezinim suprugom Jaredom Kushnerom. Tisuće prosvjednika okuplja se inače svake večeri već gotovo od tjedan dana u glavnom gradu Tirani kako bi osudili ono ono što smatraju planiranim uništavanjem velikih dijelova rezervata Vjosa Narta. Ta je obalna laguna, inače dom brojnim pticama selicama. Sport. Vladimir Horvat.
0: Jutarnjim treningom na Rujevici hrvatski nogometaši završili su prvi dio priprema. Uoči puta u Zagreb i do gradilišta kampa HNS-a u Velikoj Gorici reprezentaciju je posjetio i predsjednik vlade Andrej Plenković, kojim je došao poželjeti sreću na svjetskoj smotri, a za uzvrat je dobio dres s potpisima reprezentativaca. Unatoč napornoj sezoni Josip Stanišić ističe da će biti spremni za nastup na svjetskom prvenstvu.
3: Niko nema sa neku paniku. Niko ako se ne osjeća nešto previše umoran, tako da ne vidim na terenu, niti na treningu da smo nešto previše umorni.
0: Izabranici Zlatka Dalića sutra će u Varaždinu protiv Slovenije odigrati posljednji pripremni ogled, a u svoju bazu u Aleksandriji pokraj Washingtona otputovat će utorak. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu izborio je najbolje startno mjesto za sutrašnju veliku nagradu Monaka, šestu utrku ovogodišnjeg svjetskog prvenstva Formula 1. Vodeći ukupnom poretku svjetskog prvenstva, slavio je u kvalifikacijama u Monte Carlo ispred Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu, a iz drugog startnog reda krenut će Ferrarijev dvojac, Britanac Lewis Hamilton i domaći vozač Charles Leclerc. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa, nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Vaterpolo iz Splitskog Jadrana večeras će ugostiti Marseille u uzvratnom susretu finala Eurokupa. Francuzi imaju prenos od 19.16 iz prve utakmice. Dvoboj počinju u 20.15 uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
4: Sutra pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, a navečer i na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, a na moru između 14 i 19 stupnjeva. Dan je vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz temperaturu između 25 i 30 stupnjeva. Idućih dana će prevladavati sunčano, na kopnu ujutro uz maglu, a poslije podne uz dnevni razvoj oblaka moguće pokoj pljusak. Na moru temperatura zraka bez veće promjene, a na kopnu u srijedu danju osjetno svježije.
1: Dnevnik.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
24: Putin odbio Zelenskog, Rusija i Ukrajina nastavljaju međusobne napade. Tisuće mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu, gradom prošla i povrka ponosa. Na zadarskom području dvije teške nesreće, troje je ljudi poginulo. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pastor Ivica Horvat. Kršćanski život sa jedne strane vezan je neodvojivo na zajednicu vjerujućih kojoj pripadamo. U tom se zajedništvu po Duhu Svetom ohrabrujemo, izgrađujemo, proslavljamo Boga zbog svega što je učinio i čini za nas. Ali to je samo manji dio našeg života. Cijela novozavjetna poruka kršćanima u jednoj rečenici glasila bi ovako: živite tako da proslavite Boga svojim životom u ovom svijetu. Apostol Pavao u svojoj poslanici ovako piše crkvi u Filipima, koju je posebno volio: dragi moji prijatelji, uvijek ste me slušali dok sam bio s vama. Zato sada, kad nisam s vama, budite još poslušniji i s ozbiljnošću i strahopoštovanjem prema Bogu ustrajte živjeti tako da napredujete u svojem spasenju. Bog u vama stvara želju da činite ono što je njemu po volji i daje vam snagu za to. Činite sve bez prigovora i raspravljanja, da budete nedužni i čisti, Božja besprekorna djeca usred zlih i zopačenih ljudi. Vi sjajite među njima poput zvijezda u svemiru. Vi im pružate poruku koja donosi život, da se na dan Kristovog dolaska ponosim s vama, kad vidim da nisam uzalud trčao i da se nisam uzalud trudio. Kaže apostol Pavao: bili ste poslušni dok sam bio sa vama, a sad kad me nema, budite još bolji. Kršćani nisu i ne trebaju biti ljudi koji imaju više lica. Nas ne čini ono što pokazujemo ili kako se nazivamo, kako lice imamo nedjeljom u crkvi, nego ono što stvarno jesmo. Samo iz onoga što jesmo, iz toga možemo ispravno dati i djelovati. Kaže dalje apostol Pavao: ustrajte živjeti tako da napredujete u svojem spasenju. Prema Efežanima poslanici, drugom poglavlju, 8. i 9. redak nam govori da mi apsolutno ništa ne možemo pridonijeti našem spasenju. Kaže tamo: Božju milošću ste spašeni po vjeri i to nije vaša zasluga, to je Božji dar. Ovo je potpuno jasno. Napredovati u spasenju ne znači doprinijeti svom spasenju. Netko je lijepo rekao da mi trebamo svakodnevno proraditi ono što Krist svojom žrtvom je već izradio za nas, i pravo pitanje je, nakon što sam spašen, da li u stvari radim na svojoj kristolikosti. Ali Pavao upozorava u vezi ovoga izraza raditi i kaže sljedeće: Bog u vama stvara želju da činite ono što je po njegovoj volji i daje vam snagu za to. U originalnom tekstu ovaj činiti označava djelotvoran rad za duhovno dobro. To je Božje djelovanje. Kad djelujemo našim snagama, to je rad. Ali je pitanje da li je djelotvoran. Božji duh daje nam snagu za takvo djelovanje. Samo on. Kaže Pavao dalje: nemojte se raspravljati i prigovarati. Ostanite čisti. Zašto on to govori? Zato da možete izvršiti zadatak koji vam Bog daje usred ovog zlog i izopačenog svijeta. Kaže da smo kao kršćani stavljeni usred zlih i izopačenih ljudi. To znači da se kršćanstvo ne živi nedjeljom, nego više od ponedjeljka do subote. Na svom studiju, na radnom mjestu, u svom susjedstvu, sa svojim prijateljima i neprijateljima. Kada je nešto usred, ono je vidljivo, to razdjeljuje, to izaziva na reakciju. To je aktivno poslanje svakog spašenog Božjeg djeteta u ovom svijetu. A kako je to poslanje? Evo Pavlovog odgovora. Vi sjajite među njima poput zvijezda u svemiru. Vi im pružate poruku koja donosi život. Poštovani slušatelji, u danima koji dolaze, u vremenima koja su sve izazovnija, ohrabrujem vas da se oslonite na Božju snagu i da prepoznajemo ono što Bog želi da činimo po Duhu Svetom koji je u nama. Da usred ovog svijeta možemo svojim životima, a onda tek riječima, svjedočiti za Krista. Želim da taj dar žive vjere koji nam je Bog dao iskoristimo svakovrsno i svakodnevno, sa jedinim ciljem da se proslave Otac, Sin i Duh Sveti.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odlučim.

ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sretnu nježnost, bit ću

0: Unatoč pozivima na pregovore, Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima. Ruska protuzračna obrana presrela je i srušila više od 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok su u Ukrajini najmanje 3 osobe poginule u ruskim napadima na više regija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu. Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Unatoč primirju, američke snage ciljaju iranske bespilotne letjelice i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Američka vojska objavila je da je srušila 4 iranska drona lansirana prema Hormuškom tjesnacu i napala iranske radarske lokacije. Iran je uzvratio ispaljivanjem balističkih raketa na 2 američke zračne baze u Kuvajtu i objekte američke mornarice u Bahreinu. Napadi se događaju dok su pregovori o prekidu vatre zastali, a američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
2: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
0: Srbijanski vojnik poginuo je u nedavnom napadu na UN-ove mirovne snage u Libanonu, a dvojica vojnika iz Španjolske i El Salvadora ranjena su prije 2 dana u minobacačkom napadu u južnom Libanonu. Oporbeni čelnik i umirovljeni general Zdravko Ponoš pozvao je predsjednika države Aleksandra Vučića, ujedno zapovjednika oružanih snaga, da povuče srbijanske vojnike iz Libanona ili da, kako je naveo, prestane Izraelu prodavati streljivo.
3: Vijesti.
0: Papa Lav XIV. Doputovao je u Madrid. Time je službeno počelo njegovo jednotjedno apostolsko putovanje po Španjolskoj, tijekom kojeg će posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljica, a ondje je održao i govor u kojem je pozvao svjetske vođe da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
4: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnost i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istine.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
3: Hrvatski radio. Prvi program.
5: Postoji li život na drugom?
6: Da li američka vlada skriva?
7: Što su crne rupe i da li...
8: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
9: Lijepi pozdrav, dobrodošli u još jednu vašu i našu omiljenu emisiju i novih 50 minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, poštovanje.
10: Lijep pozdrav.
9: Imali smo jedan veliki bum prošloga tjedna. New Glenn je samo nekoliko dana nakon što su dobili dozvolu od Federalne komisije za svemirske letove i nakon što su dobili potvrdu da su svi kvarovi otklonjeni, jednostavno na isprobavanju motora u Cape Canaveralu je došlo do velikog bljeska, taj New Glenn više ne postoji.
10: Bljesak se vidio desetine kilometara daleko i čulo se nakon toga brundanje desetine kilometara. Raketa ne postoji, ali dobar dio ni lansirne rampe ne postoji, znači eksplozija je bila. Ma čim miješaš kisik i metan zajedno, očekuj da može jako drmnuti. Onaj dio koji tu počnemo vidjeti je pattern nepouzdanosti. Ali nepouzdanosti ne tehnologije, nego sad imaš kompleksni sustav i sad treba to složiti. I obično se svi razmišljaju, joj, to rade neki kreativci, to rade neki geniji. Mi cijelo vrijeme zaboravljamo da bi ti sustavi radili, moraš imati nekoga ko je izuzetno pouzdan. I onda dolazimo do toga zašto školski sustav u Izraelu ima program poseban za darovite i poseban za marljive. Zato što mi zaboravljamo koliko su važni poslovođe. Znači između napraviti posao i onoga koji će smisliti mora biti neko koji će provjeriti da li taj posao napravljen kako spada. Ja mislim da Amerikancima koji svima u svijetu počinju faliti taj dio poslovođa, inženjera, ne nego tehničari koji su zaduženi da to mora raditi perfektno. I kontrola kvalitete, kontrola svega, znači fali ovaj centralni dio između super ideje, napraviti posao, srednji dio.
9: To prilike kao u vojsci kada nedostaje dočasnika, koji su ona prva sprega između ljudi na terenu, između vojničke čizme i svih ostalih mogućih stožera.
10: Ako pogledamo filmove koji su sa ratnom tematikom, se pokazuje koliko je važna ta funkcija onih između. Znači ti možeš imati ne znam kakvu genijalnu ideju, ona se ne stigne realizirati. Ono što je meni bilo iznenađenje kad sam gledao izraelski školski sustav, koliko oni pažnje posvećuju tom dijelu učenika koji nisu ono što će biti nositelji znanstvenog tehničkog razvoja, nego oni koji će biti pouzdane industrializacije perfektnih poljoprivrednih firmi, izvrsnih proizvoda koji ide na tržište.
9: To su oni koji uglavnom imaju sve četvorke.
10: To u onom sustavu prije, sad imaju svi petice, onako, ali recimo to bi u onom sustavu starom bilo oni koji su vrlo dobri. I oni koji su pouzdani, ne mora biti čak ni vrlo dobar, nego neko koji savjesno preuzima posao i odradi taj posao savjesno. Recimo za tako postoji poseban program.
9: Da, vratimo se mi New Glennu i Blue Originu.
10: Ne znamo šta se desilo, da razumijemo, znači niko da. Ne priča, privatna je kompanija, svi šute, onaj dio koji će se doznati eventualno kasnije, isto kao što ćemo doznati kasnije što se desilo sa rampom SpaceX-a, jer on je poletio, dim je bio bijeli, vodena para, nakon toga je dim promijenio u sivo, to znači da nešto nije bilo u redu sa betonom ispod.
9: Ali znamo nešto drugo, da vlada velika utrka između Ilona Muska i Jeffa Bezosa, otprilike se može usporediti sa onom od prije 120 godina između Nikole Tesle i Edisona. I znamo konačno tko je pobjedio, ovdje još uvijek ne znamo.
10: Ne znamo tko je pobjedio, trka još uvijek traje. Znači mi sada kad spominjemo ko je Edison, istosmjena struja, Tesla izmjenična. Mi kad pogledamo današnji veliki dalekovodi su istosmjerni.
9: Ali trebalo je 100 godina za to.
10: 100 godina. Ali sad kad gledamo, recimo električna instalacija kuće, uređaje koje mi imamo, većina tih uređaja treba istosmjernu struju. Pitanje je trenutka kad će neko reći da možemo potpuno preći sa izmjenične struje na nešto 24, 48 volti istosmjerne struje za cijelu kuću.
9: Da, treba samo isključiti velike potrošače i praktički 220 nam ne treba.
10: Ne, veliki potrošači danas, recimo perilica za rublje, Ona ima motor koji je, zove se inače brushless motor, glupi naziv jer je to bez četkica, ali on koristi istosmjernu struju. Znači, nek nemamo više one motore asinhrone koji su bili nekad. Znači, gdje god pogledamo u kući, osim grijalica, njima je onako sve jedno. Mi koristimo svugdje sada istosmjernu, telefoni, televizije, naprosto sve koristi.
9: Ja sam nekako zamislio da počnemo sa svemirom, a ti najprije završavaš na Izraelu i školskom sustavu.
10: Ma zato nakon što je taj školski sustav. Ono, recimo, mene cijelo vrijeme muči školski sustav i pokušaj da se nešto napravi u naredne 3-4 godine da ova generacija ne bude izgubljena. Znači, mi imamo doslovce djecu koja će biti potpuno ovisni o virtualnom svijetu i neće imati kontakta gotovo s ovim svijetom. Mi gubimo generacije. Roditelji ne shvaćaju da ne smiješ dati djetetu od 2-3 godine mobilni telefon i video igre u ruke.
9: Hoćemo još malo.
10: Dobro.
9: Jer prije samo dva dana prije eksplozije je Bezos, odnosno njegovi menadžeri, potpisali su ugovor sa NASA-om za Artemis, dakle Artemis 3 i Artemis 4. Upravo je taj New Glenn, jer je to najveća raketa sa višekratnim polijetanjem koja nosi toliko tereta.
10: Nije, ipak je Starship veća raketa, moćnija. Problem je što niti jedna nije pouzdana za staviti ljude gore. Znači, ne možeš sad planirati. Oni planiraju 2027. 28.
9: Ali Starship još ništa nije ponio gore.
10: Kao što ni ovaj drugi nije ponio gore. Ili je ponio nešto, ali jedan let ne znači naprosto ništa.
9: Ne, ali imati. Ipak ima jedan let više od
10: ali
9: Starshipa.
10: Ali ti moraš imati pouzdanost. Kad pričamo o pouzdanost, onda pričamo ruske rakete koje lete već 60 godina. I motori su gotovo isti kakvi su bile kad ih je Koroljev zamislio. I zakovice su iste takve. Zašto? Ako nešto radi, nemoj mijenjati ako nisi u sili. To je ono pravilo.
9: Dobro, Falcon 9 radi, samo što je problem male nosivosti, odnosno dvostruko manje od New Glenna.
10: Da, samo što to nije rješenje. Ili treba riješiti onako kako su napravili Kinezi. Poslati više toga u orbitu, onda tamo spojiti cijeli autobus toga s prikolicama i poslati prema mjesecu.
9: Jer je NASA samo dva dana prije ove eksplozije koja je bila 28. svibnja izašla sa ovim planom osvajanja mjeseca, sa planom, dakle imamo otprilike tri velika koraka. Prvi veliki korak je od ove 26. do 29. i on pretpostavlja 25 misija na mjesec, od kojih 21 je slijetanje na mjesec. Sve to vrlo ambiciozno i sve to ovisilo o Bezosu i New Glennu.
10: No, ne visi to nič. Ovo trenutno, kad čitaš to što objavljuju na internetu, a znaš da je budžet za iduću godinu smanjen za 20% ili 23%, kako, koji dio. To je kao da sad imamo nas dva, stojimo tu sa strane i treći nam priča kako je upravo odlučio kupiti Mercedes i kupiti će i kućicu za voći u turizam i kupiti će si i bicikl električni i da je upravo dobio 300 eura i da sada ide u kupnju. Znači, sa novcem koje NASA ima, ništa toga ne kupiš. Znači, rakete koje imaju su preskupe, milijardu dolara jedno polijetanje, nema veze sa ničim normalnim. Ovi dvojica se natječu, ko će napraviti veći džumbus, ali nije, zbilje ih ne zanima mjesec. Ovo je priča o Marsu, a radio je kamione za dizel satelite. Ovo je priča o mjesecu, kamione za dizel satelite. Jedan i drugi se natječu, ko će biti gospodar interneta sa svemira. A ovo, to je priča bajke, kakvi sad Artemis, baze na mjesecu, polijetanja, ništa toga nema. Znači, oni nemaju jednu raketu s kojom mogu otići.
9: Dobro, ali za razliku od Ilona Maska, koji ima svoje polijetalište, Bezos ima samo ovo, jedno jedino koje je bio zakupio na Cape Canaveralu i to je sad uništeno. I sad će mu trebati, ono koliko sam učio, pročitati 6 mjeseci da obnovi samo polijetalište.
10: Znači, Amerikanci ne lete prema mjesecu tako skoro. Znači, ono kad gledamo koliko im treba, probe, pouzdanost, mi nismo ni blizu toga da Amerikanci mogu ići prema mjesecu zaozbiljno. Znači, to nije ona NASA od nekad sa njemačkim zarobljenicima koji su postali američki građani koji su umjesto da budu u zatvoru radili rakete za mjesec, i ta Amerika ne postoji više. Znači, ova Amerika koju mi danas gledamo je Amerika prodaje priča. Znači, već 30 godina Amerika prodaje priče. I to je, Hollywood će napraviti nešto da se ide na mjesec, ali ne NASA.
9: Sada bi mnogi od onih koji nas povremeno prate uskočili sa primjedbom, već su to napravili jednom.
10: Ne, nisu mogli.
9: Ne, ali...
10: Ali kad idemo pogledati izvorne materijale, ne ono što su slike na internet, nego kad pogledaš kolekcija slika napravljenih sa Hasselblad fotoaparatima koji su ovi imali gore, to se na tada nije dalo falsificirati. Znači, ne u toj rezoluciji, ne format 6x6. I kada se pogleda, objavljene su sve slike, uključujući i početke filma koje su uništene, ili ima jedna desetina slike neke gore. Znači, to je sve objavljeno još prije jako puno godina. Znači, mi danas nemamo kompjutere da možemo tako dobro to falsificirati.
9: Dobro, a što je sa objavljivanjem, jer to se umeđu vremenu dogodilo i to u našim emisijama uopće nismo spominjali, ovo potpuno objavljivanje i otvaranje svih dosija koji se tiču tih neidentificiranih letjelica koje bi možda mogle biti nezemaljske. Imamo pismo nekolicine naših slušatelja koji nam zapravo na neki način zamjeraju zašto smo jednostavno prešli preko toga i nismo se uopće osvrnuli na to. Mi smo u jednoj ovoj emisiji prije otprilike godinu dana iscrpno analizirali mogućnost da NLO-i postoji, odnosno ne. Corrado je tada sve o tome rekao. Ne znam što bi se novoga imalo za reći.
10: Svaki put kad američki predsjednik bude imao probleme, ne ovaj, bilo koji, onda će biti priča život na Marsu, vanzemaljci, nešto da skrene pažnju. Znači, ta priča, otvorimo ponovo dosje, je smokvin list kojim Amerikanci nešto skrivaju. Kad idemo pogledati da li zbilja postoji mogućnost putovanja u svemiru i da se netko igra skrivača nakon što je putovao 5000 godina ili nešto tog tipa, onda ne igraš se skrivača. Kada su Cortez i Pizarro došli u centralnu i južnu Ameriku, nisu se igrali skrivača, otišli su uzeti ono što su naumjeli uzeti i zašto su napravili putovanje. Znači, taj dio ideje da netko napravi to putovanje po svemiru sa svim onim rizicima koje svemir nosi, da mi ne bi neko sad spominjao da mi nemamo tehnologije za razumjeti. Mi točno znamo šta su zračenja, energije potrebne i organizmi biološki nisu za to. Znači, možemo eventualno sresti neku strojnu civilizaciju u buduće ili neku strojnu civilizaciju koja je došla i sprintala biološku formu. Biološke forme nisu za putovati u svemiru, količina zračenja je takva da mi umiremo unutar 6 mjeseci.
9: Jednostavno, kod svakog istražnog postupka u kriminologiji, a to često vidimo, ali i u stvarnom životu je tako, karika koja je najvažnija jest motiv za kazneno djelo. I ovdje isto tako nedostaje motiv.
10: Ima motiv, zemlja je motiv. Imamo hrpu znanstveno fantastičnih priča gdje ovi dolaze i trebaju vodu, zlato, uran, nešto. Nije istina. Znači, ono jedino što na Zemlji vrijedi je sam planet sa biosferom, sa točnom udaljenosti od Sunca da bude tekuća voda. Znači, ako bi neko napravio to putovanje, njemu treba planet Zemlja. Nikakve krasti krave okolo, snimati se. Znači, ne postoji niš drugo na Zemlji vrijedno osim biosfere.
9: Zašto bi visokotehnološkoj civilizaciji koja nije biološka trebala biosfera?
10: Ne, ako je nije biološka, onda je ne trebamo ni mi. Idu na mjesto gdje više energije, idu prema centru galaksije. Znači, mi već znamo, recimo, naša civilizacija, ako bude evoluirala u strojnu, jednog trenutka strojevi će nam reći čao, mi odlazimo, idemo prema središtu galaksije gdje su količine energije puno veće nego tu u sredini jednog kraka koji je Orionov krak. Znači, pravo mjesto za biti je mjesto gdje ima puno energije. Kada se ide pogledati sve ono što znamo, ovo nije emisija za pričati o nečemu što su fantasy svijetovi. Ako nekoga to zanima, postoje druge emisije koje se ne bave astronomijom i znanošću, nego idemo pričati priču.
9: Ali jest emisija u kojoj se može razuvjeriti te ljude koji još nisu sigurni.
10: Ne možeš to napraviti. To je kao, to je emisija gdje ćemo pričati da Djed Mraz ne postoji. Ako postoje djeca koje vjeruju da Djed Mraz postoji i jako su sretna sa time. Zadnja stvar je da Elvis i Corrado sad odu u vrtiće po Istri i objašnjavaju da Djed Mraz ne postoji.
9: Ma, nije problem u djeci, nego u roditeljima.
10: Svi smo mi djeca. Znači, taj dio razlikovati odrasle i djecu prema kronološkoj dobi je krivo, jer mi imamo i nešto drugo, a to je naša prava doba, ona nije kronološka. Znači, ovdje vjerojatno sjede dvojica tinejdžera.
9: A puno mlađe.
10: Znači.
9: Puno, puno mlađe. Ali, dobro, vratimo se još malo ili ostanemo još malo u Sjedinjenim Američkim Državama. Predložili su savezna, dakle, tijela su predložila da onih 50-ak tona plutonija koji je višak, da se to na neki način iskoristi i ponudi start-upovima za reaktore, energetske reaktore, nuklearne reaktore. I mnogi su primijetili da to može, možda i nije najbolja ideja.
10: Hajmo ovako. Za napraviti super efikasnu, brzu atomsku bombu je puno bolji plutonij nego bilo koji drugi materijal.
9: Ovdje je riječ o plutoniju.
10: Plutoni. I Amerikanci, kao i Rusi, su naštancali ogromne količine plutonija jer je on zgodan za napraviti atomske bombe. I sada, kad je istekao rok atomskih bombi, kada zaključili da imaju viška, tone viška za napraviti atomsku bombu, kad uzmeš reflektore, sve 5 kila ti je dovoljno. Znači, tamo je arsenal mila majko. E sad, kako iskoristiti nešto tog tipa? I treba reći da plutonij nije bilo koji materijal, to je jako, jako fisioni materijal. To je, recimo, netko kaže, joj, imaš peć doma na drva, ja imam magnezija, pa možeš probati zapaliti magneziju unutra. Magnezij ne želiš imati blizu bilo čega, jer on kad krene izgarati ti pojede i vlastitu peć. Znači, plutoni je jako, jako gadan materijal. I nije Amerikanci da su se prvi sjetili, nisu startupovi. I Francuzi i Japanci su prije dosta godina krenuli razmišljati kako napraviti reaktor koji može izgarati plutoni. Zašto? Jer on je nus proizvod. Znači, ti kada rafiniraš svoje šipke kontrolne, test kontrolne, gorive šipke, ostane ti plutoni. Ne znaš šta je s njim napraviti. Sad kad imaš kile i kile toga viška, nije ti za atomsko oružje, pitanje da li možeš upotrijebiti. I Francuzi su napravili projekt Super Phoenix. Znači, to je bio reaktor, ultrabrzi reaktor koji ima plutoni i način hlađenja sa tekućim natrijom. To je toliko vruće kod izgaranja da nikakva voda ne dolazi u obzir, nego tekuća kovina treba hladiti taj reaktor. I problem je, nije taj dio, nego onda taj tekući natrij mora otići u izmjenjivač topline i tu predati na vodu koja će onda dati na turbine tekući natrij, cijevi, voda s druge strane nisu dobre, jer tekući natrij radi legure sa metalima koji su blizu. Znači, on kad je tekuć, naprosto jede. Čelik jede sve, zato što je metalno, recimo, kao i živa. Bilo koji tekući metali su izuzetno agresivni prema drugim metalima. i nije uspremili su hrpu kvarova. I Japanci to isto. Znači, oni su se mučili desetljećima za napraviti super bridere, to su ti reaktori koje mogu izgarati plutoni. Da li se može preskočiti, napraviti nešto drugačije? Problem je hlađenje. Znači, mora se hladiti ga sa tekućim kovinama, nemaš drugi način, temperature su takve da nikakva voda ne dolazi u obzir.
9: Kolika bi bila količina plutonija koja bi bila neophodna za pokuse u tom pravcu?
10: Ne, moraš imati fission, dovoljno za napraviti atomsku bombu, znači to ne možeš raditi u sitno.
9: Onda ovi koji se plaše kažu da to nije dobra ideja, možda imaju i pravo. Jer bi taj plutonij onda završio na crnom tržištu kod...
10: Ma ima drugo. Nije ovo jedini način. Rubija je prije puno godina predlagao i Španjolci su prihvatili da se i male količine mogu izgarati tako da ga potičeš sa ciklotronom. Znači, ovdje imaš to što želiš, a to važi za sam nuklearni otpad. Znači, ne samo plutonij. Naprosto one rukavice prljave iz Krškoga. Znači, imaš nuklearni otpad i tu imaš snop koji generiraš električnim poljem i magnetima u ciklotronu i protoni udaraju u to. I na neki način izgaraš smeće. I ti reguliraš sa količinom protona i sa magnetskim poljima koliko će biti izgaranje. Nemaš ono sad situaciju kontrolne šipke, sve ti može eksplodirati. Čim se desi da nešto ide naopako, nestane struje i ovo se sve ugasi.
9: Dobro, ali ovdje nema korisnog rada.
10: Ima, zato što je količina topline koju proizvedeš puno veća nego što je električno polje i magnetsko za ubacivati unutra. Znači, recimo da ti trošiš 30% električne energije na održavanje vatre, recimo da je to kao da pušeš zrak u vatru, imaš puno bolje izgaranje. U trenutku kad prestaneš puhati, vatra se ugasi. Znači, ti moraš trošiti na te, recimo, turbine za puhanje. Ovdje trošiš na ciklotron koji proizvodi protone koje udaraju unutra i izgaraš sav nuklearni otpad, sve izotope, sve, uključujući pluton. I količine nisu nikad takve da može doći do eksplozije. Zašto je taj projekt prestao, šta se desilo, naprosto nisam pratio. Ideja uopće nije loša, da ti trošiš 30% energije, ali da se možeš riješiti sveukupnog otpada. Recimo da taj dio se probalo riješiti sa torijevim reaktorom, gdje imamo torij reaktor i onda imamo s vanjske strane jedan cilindar u koji stavljamo sve smeće koje imamo nuklearno, izgaraju ono. Znači, u sredini imamo tu glavnu vatru, a ovo sa strane, recimo ono što sad radimo sa cementarama.
9: Ma da, jasno je, ali ovo u ovom drugom dijelu odgovora, ti čitavo vrijeme pričaš o uništavanju plutonija. Ovdje se ne radi o tome da se uništi, nego da se iskoristi.
10: Ma, ali uništavanje je i jedno i drugo, ti ga moraš zapaliti. Znači, ti ga moraš pretvoriti u energiju. Ti ne možeš ga drugačije uništiti, nego on se mora raspasti. Znači, on mora otići u čestice koje nisu opasne više ili u elemente koji nisu opasni. I jedini način je da ga izgoriš. A taj dio, znači, ogromne količine energije ćeš dobiti, ti ga se riješiš i sad šta ćeš sa viškom energije, vjerojatno ćeš dobiti električnu energiju, moraš turbine, nešto, nešto. Prava priča je da li možemo riješiti da umjesto natrija koristimo neku drugu kovinu ili koristimo ono što se u zadnje vrijeme koristi, a to su rastopljene soli. Znači, mi uvijek krivo razmišljamo. Umjesto vode, zašto ne bi unutra tekla rastaljena sol na 800 stupnjeva? Ako nije dobar natrijev klorid, neka druga sol koja je izuzetno stabilna i koja je dovoljno žitka da ima viskoznost nisku i da to može teći, da može pumpati se i hladiti i da sve to radimo sa običnim inox čelikom. Znači, bez egzotičnih materijala. E sad, tu je tehnologija koju treba odrađivati. Tebi u principu ne treba ni taj plutoni. Znači, mi moramo riješiti izmjenjivač topline gdje imamo neku gadnu stvar na 800 stupnjeva na 1000, a da nam cijevi sve to izdrži da možemo to pumpati. I s druge strane da imamo vodu ili ugljični dioksid u cijevima sa kojima preuzimamo i hladimo taj primarni krug koji je gadan.
9: Da, ovo sa ugljičnim dioksidom funkcionira u Kini, mislim.
10: Ma on je isto, nije ugljični dioksid kao ni voda perfektan. I voda i ugljični dioksid imaju trenutak kada mogu biti taj transformacija iz tekućeg u plinovito može biti izuzetno burna i možda eksplozija. Tako da sa vodom imamo 300 godina iskustva. Sa ugljičnim oksidom to nemamo. Još ja dok sam bio na studiji, došao je profesor i donio je knjigu i rekao, ovo su krivulje pare. Znači, za svaki tlak, za sve moguće uvjete, izdana je knjiga za vodu, istraživanja, sve. Ja takvu knjigu za ugljični dioksid nisam vidio. Vjerojatno postoji, ali to je sad novo.
9: Da, koliko se fizika plinova u stvari promijenila?
10: I promijenilo se puno, imam super računala danas koje nam pomažu oko toga. Problem je da nemamo ljudi za to raditi. Znači, kad bi mi sada otišli u onu Hrvatsku od prije 50 godina.
9: Pa dobro, pustimo.
10: Ja samo ti objašnjavam da onda napraviti turbinu. Ti si mogu naručiti u Karlucu turbinu koja je bila perfektno, mogu si naručiti naprosto šta god si htio, mi nemamo više kapacitet i ljude za to raditi. Znači, da li smo mi u Hrvatskoj u stanju napraviti to ponovno? Odgovor je ne.
9: Korado, vidio sam prekjučer papaline.
10: U vezima sa parnom turbinom.
9: Iz Poljske, u našim supermarketima.
10: Ozbiljno.
9: Papaline iz Poljske u našim supermarketima.
10: Nismo u stanju uloviti papaline.
9: Toliko o tome.
10: O parnim turbinama iz Karlovca.
9: Dobro, ali postoji jedno mjesto na svijetu koje zove se MIT, gdje predlažu ekstrakciju litija iz stijena po jednoj posve novoj tehnologiji.
10: Sad kad više ne treba skoro ni liti.
9: Da.
10: Znači, kad mi pričamo akumulatori ili baterije, kako si sad svi zovu, litij je, kad se pogleda, skoro super, ali nije super. Zato što količina energije koju može primiti na sebe je točno određena, ovisi o njegovoj težini, o broju elektrona koji ima, on nema puno slobodnih elektrona i sad kada se ide gledati, postoji limit mogućnosti upotreba litija. To što je tehnologija napravila da je to sada stabilno, da je taj litij, željezo, fosfat super, znači konačno imamo nešto što je zrela tehnologija. Ali kada smo gledali, ne znam da li su ljudi gledali, ali bio je maraton na kojem su trčali ljudi i roboti. I na polu maratonu roboti su bolji. Zašto nisu pobjedili na cijelom maratonu? Zato što akumulatori ili baterije nisu dovoljno jaki. Mi ćemo sada preći na druge, aluminij, sumpor, Bog te pita koje baterije, koje će biti puno efikasnije, puno bolje od ovoga što se nudi.
9: I onda će i roboti narasti.
10: I roboti će onda pobjeđivati na maratonu i nećemo ih prešišati.
9: I moći će biti visoki 2 metra, a ne metar
10: ali
9: i pol.
10: Ali onda je onaj dio gdje je pitanje. A gdje je litij? Litij dalje ostaje važan, samo što nije za svugdje. Znači, litij će vjerojatno sa cijenama, sa time, kako je zreli proizvod, ostati. Kao što imamo uvijek olovne akumulatore. Znači, u sve te tehnologije,
9: da,
10: neko piše, a zašto postoji taj olov? Zato što je toliko pouzdan. Znači, olovni akumulator ima koliko stotina godina razvoja i to čudo je pouzdano. I znamo sve kako se dešava i znamo jednostavnost tih 12 volti i perfektnu stabilnost koju daje kad ti treba nešto jako stabilno, bez komplikacija uzmeš olovni akumulator.
9: Da, ova nova tehnologija koja je provjerena sada na MIT-u dovodi dobivanje litija na onu cijenu koja već postoji prilikom tehnologije dobivanja iz vode. Zašto jednostavno izmišljamo nove postupke ako ga možemo dobiti iz vode?
10: Zato što Bolivija je blokirala izvoz. Znači, kad pogledamo gdje su najveće nalazišta toga što je slana voda koja ima litije, onda su to ta jezera u Andama koje su uglavnom u Boliviji. Tamo je cijelo jedno vrijeme političkog kaosa već godinama i naprosto to nije mjesto di ideš se zezati. Da je to bila jedna normalna situacija po normalnoj cijeni, niko ne bi razmišljao o drugome. Onaj drugi dobar dio koji se desio, da ti sad uzmeš stijene, rastopiš te stijene u kiselini, ne dobiješ samo litij, nego sad naprosto dobiješ tu stijenu razloženu u komadiće kemijske, gdje sve komponente su vrijedne. Recimo da ono što su mi tu predložili je nešto kao frakcijna destilacija sirove nafte. Ti ubaciš sirovu naftu unutra i ovdje ti izlazi benzin, izlazi ti dizel gorivo, avionsko gorivo, maziva, katram za ceste. Znači ti ubaciš jedan proizvod unutra i dobiješ ne jedan proizvod, ovo drugo bacaš, nego sve skupa. Jer na početku kada se nafta išle prerađivati, onda je bilo, ono što je trebalo je bilo ulje, benzin nije niko htio, benzinski motori su nastali između ostalog da se iskoristi otpad nafte koji nikome ne treba. A onda je neko se sjetio da onaj teški otpad nafte koji nikome ne treba, koji je toksičan, da možemo ga ljevati po cestama i da se neće ceste prašiti. I nastaje asfaltne ceste, nastaje tu, petrolej je bio važan za osvjetljenje po kućama i mi praktički smo sve iz te nafte iskoristili kao što smo naučili iskoristiti cijelu svinju u potpunosti. I sad dolazimo do toga da imamo rudu koja je jako miješana i da vidimo šta možemo sve iskoristiti. Nama se desilo u prošlosti kada je Rusija odlučila kupovati boksit iz Hrvatske, Sovjetski savez. I nikome nije bio jasno zašto u sva nalazišta boksitovi kupuju boksit tu. Zato što su vadili gali iz njega. Znači, kad ti uzmeš boksit i kada ga rastepaš na dijelove, znači, unutra ima i drugi stvari koje su jako vrijedne. Ili zašto su Francuzi rudu bakarnu vozili u Francusku, a nisu je prerađivali u onoj staroj bivšoj Jugoslaviji? Zato što nisu nikad rekli da glavni proizvod nije bakar, nego je zlato i srebro unutra.
9: Trepča, bor.
10: I da se taj dio njima isplatio i prijevoz i sve, i bakar su dobili za gratis, sada u Srbiji ili tada u Jugoslaviji nisu ni znali šta sa tom rudom još odlazi preko. Znači, rude su kao i

0: kako je završilo. Dakle, to je bilo 100 godina preskakanja. Oni su izravno iz feudalizma ušli u nešto što se nazivalo socijalizam. Još uvijek nismo našli pravu riječ za to.
1: Imperializam jednog tipa.
0: Znači... Ali nije dobro završilo zato što je Rusija ostala tamo gdje je bila prije otprilike 100 godina. U Rusiji imamo 2 ili 3 velika grada, a ostalo je sve tako.
1: Ali onaj dio koji će Afriku pogoditi nije taj dio. Oni će postaviti tu električnu instalaciju. Ali pitanje šta će s njom napraviti? Znači, digitalne tehnologije, onaj dio na koji su se oni nadali da će Afrika, posebno dio oko Nairobija, iskočiti, ispada da je njihova proizvodnja filmova, televizijskih serija, ostaje nevažni proizvod koji rade. Znači, oni ne samo da su preskočili industrijsku civilizaciju, oni idu direktno u društvo doživljajne ekonomije i mislim da će oni biti uhvaćeni u zamku kao što se nama desilo u Istri.
0: Dobro, nije loše sa telefonima što će nepovratno doći do emancipacije žena koja će...
1: Pad natalitete, sve to što ide oko toga. Da, tako da ona Afrika sa milijardama stanovnika neće se desiti.
0: Da. U međuvremenu mi, zapadna civilizacija ili civilizacija koja je proizašla na judeo-kršćanskoj tradiciji, imamo problema sa pretilošću. Imamo problema sa djecom koja otprilike teže dvostruko više nego što bi trebala. Kada se mi stariji pokušamo boriti protiv toga, onda nam neki savjetuju jedan čudotvorni lijek koji je trebao liječiti nešto sasvim drugo, a sada mislim, nisam siguran koliki postotak ide na njegove nus pojave. Govorim naravno o Ozempiku, o tom čudotvornom lijeku kojega mnogi doživljavaju kao upravo zbog kontrole gladi, odnosno kontrole tjelesne težine.
1: Nema, istraživanje je paralelno, znači koje su nuspojeve. I nuspojeve ne moraju biti samo loše. Znači u ovom slučaju se radi o nuspojavi koja je dobra, a to je da se oni koji uzimaju lijek protiv pretilosti rastu im kognitivne sposobnosti. Znači, mozak...
0: Nije to lijek protiv pretilosti, to je lijek protiv drugih stvari.
1: Ma dobro, za ono, dijabetes i ostalo. Znači, ali on se koristi za ovo drugo više sada i proizvodi se praktički svugdje jer mu je istekao patentna prava, tako da...
0: Sad je generički.
1: Sad je generički i može ga se naručiti, naravno, bilo koja upotreba bez pitati eksperta nije dobra ideja. U slučaju da ti treba ovo, da ti rastu kognitivne sposobnosti, je super. Znači da se živčani sustav s vremenom poboljšava kod korištenja. E sad ovdje imamo nešto što je statistika grozna. Da li je to zato što taj lijek djeluje direktno ili zato što smo u fit formi pa nam onda i mozak funkcionira bolje? Nije ono, statistike znaju biti potpuno glupe. Recimo jednog tog tipa, sad samo da skrenem za koliko su glupe. Obitelji koji imaju psa imaju sretniju djecu. Obitelji koje imaju psa su i bolje stojeće i imaju
0: još nešto osim psa.
1: Nije samo pas. Pas je sa strane. Znači nije varijabla koja je bitna. U ovom slučaju pitanje da li je glavna varijabla taj lijek ili to što je neko došao u fit formu i ponaša se na drugi način. Uglavnom, kad imamo statistiku, jedna varijabla i nešto, odmah je panika, to nije način na koji se radi.
0: Dobro, postoji nešto kod statistike što se zove i standardna devijacija.
1: Ma da, ti moraš hrpu drugih parametara pratiti za moć reći ovo je vezano uz to i nije nešto što je sa strane. Uglavnom, priča je dobra, ako je to nus pojava, sve jedno na koji način dolazi. Uzimaš, rastu kognitivne sposobnosti, okej. Okay.
0: Ali još jednom ponavljamo, ne na svoju ruku, svakako uz suradnju sa liječnikom, jer može biti svašta.
1: S tim da taj suradnja s liječnikom mi ćemo uskoro imati u suradnji sa umjetnom inteligencijom. Znači, mnoge stvari koje možemo napraviti ne moramo ići kod liječnika.
0: Ali ako znači, stvari krenu loše, tada ne možeš kriviti umjetno...
1: Ne, nego imaš i među stepenicu. Znači, mi, liječnik, postoji među stupenica, to umjetna inteligencija. Recimo, imaš neki čudan madež, slikaš ga, odeš
0: put,
1: na web stranicu i ovaj ti reče, odi kod liječnika ili ostani doma. Znači,
0: ali ako misliš skinuti kilograme sa Ozempikom, onda je najbolje konzultirati osobnog obiteljskog liječnika, a ne kupiti ga i trošiti.
1: Između ideš provjeriti da li za tebe, za tvoje stanje, ti preporuča otići uopće na smanjenje, a onda ti preporuča odeš kod liječnika. Znači, i onako će svi ćete to prekontrolirati. Bit će sve bolje i bolje. Znači, mi imamo sada međustepenicu između nas i liječnika i ne moramo ići uvijek. Znači, ona noćna mora u Hrvatskoj gdje je prva pomoć gratis. U Americi, ako ideš na prvu pomoć, to ste $2,000-3,000 odmah. Kod nas netko dođe na prvu pomoć, na hitnu, zašto? Jer mu u horoskopu piše da će se osjećati danas loše. I preventivno je otišao na prvu pomoć.
0: Ma dobro, nema baš puno takvih slučajeva, djelatnici hitne pomoći.
1: No, oni su rekli da im se desi.
0: Ma da, to su sjajni ljudi. I
1: nisam rekao prvo sjajni ljudi. Kakvi su pacijenti ako ti dođu zato što piše da se osjećaš loše u horoskopu?
0: Ma nema puno takvih. Ali idemo sad završiti sa emisijom, sa temom bitke protiv komaraca. Dolazi nam sad ovi mjeseci kada jednostavno komaraca ima. Komarci moraju postojati. Ne znamo što se dogodilo sa onim kupovanjem i puštanjem sterilnih komaraca.
1: To je skupo, ti moraš...
0: ali ne znamo rezultate.
1: Ma, funkcionira sigurno, ali pitanje je koliko te košta. Znači, ono, nije pitanje da li se može napraviti. Kako ćeš proizvesti tonu sterilnih komaraca? Koliko košta jedna tona sterilnih komaraca? I onda je pitanje da... To je kao egzibicija, je štos, ali nije da je nešto za po svaki dan. Ti sad odeš u trgovinu, dajte mi 2 kile sterilnih komaraca, to ne postoji. Kao ni, dajte mi 3 kile bubamara, to postoji, ali dalje te bubamare su jako skupe. I ne prodajete ih svaka poljoprivredna apoteka. Znači, svaka pogledamo ono što imamo efikasno. Da li postoje biljke koje tjeraju svojim mirisom komarca? Odgovor je apsolutno da. Mislim, lavandino ulje, kako se stavi u sobu, u principu na onaj isparivač, tjera komarce. Ako posadiš lavande oko kuće, smanjuješ koncentraciju, ali nije jedino. Znači, mi imamo razne vrste biljaka koje na različite načine djeluju. Tamo 70. godina svi hoteli su oko sebe imali posađenu jednu smrdljivu biljku, ima cvijet, ali dalje smrdi, da se zaštiti goste od komaraca. Više niti ne znam kako se zove ta biljka.
0: Buhač.
1: Ne, niti jedna od ovih koje se danas u modi. Znači, mi imamo i danas i limunsku travu, i lavandu, i ružmarin, sve biljke koje mi inače proizvede eterična ulja i inšempijaju komarce, njihov miris je jako osjetljiv. Sad ako ti trebaš nešto namirisati, naiđeš na grm lavande, ti si sirotinja. Znači, ti u naokolo ne mirišeš ništa zato što taj dio je toliko intenzivan da tebi ne čuješ di je čovjek. Znači, cijelo vrijeme koristimo biljke koje imaju eterična ulja da zbunimo senzore komaraca. To je taj dio. A onda postoje neke biljke koje ih odbijaju, koje doslovce i smrde. To je bio taj cvijet koji sad se ne sjećamo. Ali kada ode se na internet i potraži, nađe se način. Da li je to 100% zaštita? Odgovor je ne.
0: Ali ako smrdi komarcima, smrdi i nama.
1: Mi imamo dosta čudan osjećaj. Lavanda nam ne smrdi jako.
0: Da, koliko je mudro stavljati eterična ulja u te isparivače?
1: Ne, eterična ulja kad su u velikoj koncentraciji nisu dobre ideje. Ona ne ubijaju samo bakterije i naša pluća ne prođu dobro. Znači, u malim količinama dobro, ali to su ulja koje mogu rastvoriti stanicu koliko su intenzivna. Recimo, u Brazilu prije puno godina, sad nisam si onda to još rade, oni bi stavili u krletku kunića na prozor. Ako već moraju nekoga komarci gristi, onda stave kunića. Nije, neću reći taj da je izuzetno humano, ali to je bila jedna od varijanti kako se riješi, staviš da grizu nekoga drugoga, ne tebe.
0: Da, to je kao na Barsi, ona žrtvena anoda. Mislim, jadan kunić, ali šta se može?
1: Da, ali nije bilo, ovo je bilo pitanje preživljavanja, oni komarci tamo nisu ovi...
0: Ovi naši tigrasti.
1: Ma ti nisu ni tigraci, ni naši, sad su ono uvezeni, ali zna biti gadnih komara sa utropima, sa bolestima koje nose, i onda umjesto da ti strada dijete, bolje komarac jede kunića.
0: Kako si se ti u Sibiru nosio s komarcima?
1: Rekli su mi Rusi da ignoriram ih. Znači ono kad mi je Ganadi rekao, i na kraju koliko ti krvi mogu popiti, ja sam rekao pa negdje oko 3-4 deca tjedno, ja rekao sad nešto komplicira sad za 3-4 deca, to ti jedno dobrovoljno davanje krvi. Imamo tu 2 tjedna, imaš dovoljno krvi, jedino smo bili svi rozi, je bila točkica do točkice gdje su te napoli.
0: Znači sve je u glavi.
1: Ignoriraš ih, da, nije tamo, ako to ne radiš, poludiš.
0: Poštovani dragi, došli smo do kraja. Želim vam da budete zdravi, dobri i sretni koliko se može i da uživate jedni u drugima. I naravno u ovim našim emisijama.
1: I da ne bude komaraca.
0: Hvala lijepa i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: 10.000 mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu, gradom prošla i povrka ponosa. Troje ljudi poginulo u prometnim nesrećama na zadarskom području. Nema mira ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Na početku vijest o prometnim nesrećama, a svi stradali su motociklisti.
0: Na zadarskome području troje ljudi poginulo u dvijema teškim prometnim nesrećama. Jutros je kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, a poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazi u Murvicu sudarili automobil i motocikl. Dvije su osobe poginule. Neslužbeno riječ je o motociklistu i njegovoj djevojci, oboje su iz Zadra.
2: Oko 10.000 ljudi okupilo se na 8. Antunovskom hodu mladih, duhovnom hodočašću u čast Svetog Antunu Padovanskom. Krenuli su od samostana bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi preko Trga bana Josipa Jelačića i završili nakon 12 km u bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetome Duhu. Organizator fra Stjepan Brčina poručuje mladima da uživaju u onome što imaju i ne misle samo na ono što nemaju, jer ako imaš Boga, imaš sve, rekao je fra Brčina. Poslušajmo njega i vjernike.
3: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru.
4: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje.
5: Svaki put kad sam bila do sad, ova dva puta je baš bila lijepa uspomena i blagoslovljena je.
6: To ne može niko opisati koliko je to toplo i lijepo.
7: Mene ispunjava to što se ovdje zabavljamo, slavimo i to.
8: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
2: U Domovinskom ratu sudjelovalo je oko 23.000 žena, a danas je njih oko 800 iz cijele Hrvatske okupilo u Puli na središnjem obilježavanju Dana braniteljica pod nazivom Žena, majka, ratnica. Njihove priče rijetko čujemo, pa poslušajmo kako su Ljiljana Poje, Slavica Porubić-Kukal, Ivana Haberle i Ljubica Bašić postale braniteljice.
9: Ja sam imala dvoje male djece, a onda kako si sam, djeca su sama, a njih ipak treba braniti. Ja sam jednostavno rekla, otišla kod mame i rekla joj, čuj mama, ja te molim, ali ja moram otići braniti ovu našu domovinu i to je tako i bilo.
10: Ja sam rodom iz Ogulina. Tamo su se događale strašne stvari gdje je eksplodiralo je skladište. Bratića su me donijeli ispeglanog sa tenkovima sa petrinjskog područja i smatrala sam kao medicinska sestra da mogu svojim znanjem i svojim srcem pomoći na ratištu i krenula sam ostavljajući djecu mojim roditeljima.
11: Ja sam netko koji je sa 18 godina ostao bez roditeljskog doma već 17.7.1991. iz jednog malog sela između Benkovca i Knina. Dakle, svi smo bili prognanici i ta uloga prognanika, nisam se mogla s njom pomiriti. Iako sam imala 18 godina, prijavila sam se dragovoljno u Hrvatsku vojsku i već 14.9. obukla gardističku odoru.
12: Baš naš ponos što smo sudjelovali i preživjeli. Nažalost, mnogi nisu.
2: A u Zagrebu se danas osim Antunovskog hoda održala i Parada ponosa, 25. povorka ponosa. Ove godine održana je pod geslom Korak po korak, iskorak. Okupljanje je počelo na Zrinjevcu, a glavni dio programa održan je u parku doktora Franje Tuđmana. Prilog Aleksandra Funes.
13: Povorka ponosa ove godine sa Zrinjevca prošla središtem grada i preko glavnog Zagrebačkog trga stigla do parka Franje Tuđmana. Stigavši na odredište, organizatori Prajda pročitali su proglas u kojemu između ostaloga stoji.
14: 25 godina borimo se za naše dostojanstvo, za naša prava i za našu zajednicu. Otvoreno postojimo u društvu koja nas ne prihvaća i odbacuje. Borimo se, rastemo, stvaramo obitelji, prijateljstva i suborce. Nikada nismo, niti nećemo odustati od borbe za ravnopravnost pred Ustavom, zakonom i društvom.
13: Priznaju da je od prvoga Prajda u posljednjih četvrt stoljeća dosta učinjeno. Ivan Šestan.
15: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi.
13: Uz mnogobrojne građane Prajd su poduprli i političari. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i državna tajnica u MUP-u HSLS-ovka Nevenka Lastrić-Đurić.
16: Naravno da je bitno poslati političku podršku jer Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
17: Hrvatska je dovoljno velika za sve boje, po mom mišljenju. Ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka iz Zagreb Prajda, ali ne samo iz Zagreb Prajda, nego i svih hrvatskih građana.
13: Ovogodišnji Zagreb Prajd osiguravala je policija. Ako izuzmemo zvižduke i neartikulirano dobacivanje preko megafona Keleminca i njegove sljedbe, izgreda nije bilo. Svijet.
2: Unatoč primirju, američke snage ciljaju iranske dronove i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Nastavljaju se i izraelski napadi na Libanon. Ivanka Zorić.
18: Pregovori su očito ponovno zastali, a napadi se nastavljaju. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki je predsjednik novinarima rekao.
19: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
18: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže.
19: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
18: Iran je suočen s rastom nezaposlenosti, visokom inflacijom. Ratni gospodarski gubici procjenjuju se u stotinama milijardi dolara, pa Iranci strahuju od posljedica rata.
20: Ako Bog da, postići će dogovor. Rat nije dobar za našu zemlju. Negativne posljedice su goleme, posebice za obične ljude. Oni će u konačnici platiti oštećenu infrastrukturu.
18: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. ovog mjeseca. To je prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeni su izraelski napadi na Libanon u kojima je u posljednja 24 sata ubijeno 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza kaže.
21: U zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
18: Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog rasplamsavanja sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
2: Vladimir Putin odbio je poziv Volodimira Zelenskog za sastanak o završetku rata, pa su umjesto dijaloga na terenu nastavljeni siloviti međusobni napadi u kojima ima i poginulih. Jelena Mikovčić.
0: Bespilotnim letjelicama Ukrajina snažno napada Sankt Petersburg. Osveta je to za svakodnevna ruska bombardiranja ukrajinskog teritorija. Iako je velik dio njihovih dronova srušen, Ukrajina tim napadima pokazuje sve veću sposobnost dalekometnih udara na Rusiju. U Ukrajini ruskim su dronovima napadnuti Odesa te regije Dnjepropetrovska i Zaporižja. Zbog opasnosti od oštećenja nuklearne elektrane Zaporižja, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorava na nužnost prestanka napada u okolici.
1: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti šesti prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
21: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
1: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
0: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
2: Papa Lav XIV. Stigao je u jednotjedni posjet Španjolskoj. U središte svojeg posjeta papa je stavio marginalizirane skupine, pa njegov posjet uključuje susret s beskućnicima u Madridu i migrantima na Kanarskim otocima. Papa bi se trebao sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Lav XIV. Bit će i prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a sutra će biti na svetoj misi na središnjem gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači papa je danas poručio:
21: naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače, dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
22: Bien puede resistir y comunicarse.
2: Još dvije vijesti svijeta. Novi mađarski premijer Peter Mađar ograničio je priljev radnika migranata iz nečlanica Europske unije, ispunivši obećanje dano biračima u predizbornoj kampanji. U Mađarskoj radi oko 90.000 ljudi iz zemalja koje nisu članice unije, što čini oko 2% radne snage. Većina je zaposlena u industriji izrade baterija i automobilskoj industriji, građevinarstvu, sezonskim poslovima u poljoprivredi, te u dostavnim službama. Uglavnom su s Filipina, iz Ukrajine, Kine, Vijetnama i Indije. Mađar je mjeru opravdao time da treba zaposliti više Mađara i spriječiti da tvrtke zapošljavanjem stranaca smanjuju plaće.
23: Nekoliko stotina ljudi prosvjedovalo je u prirodnom rezervatu na albanskoj obali kako bi osudili plan izgradnje luksuznog odmarališta tvrtke povezane s obitelji Trump. Ekološki aktivisti i lokalno stanovništvo okupili su se u laguni Vjosa Narta, jugozapadno od Tirane, gdje je posljednjih dana bila pokrenuta gradnja. Navode kako se radi o zaštićenom području, čije bi uništavanje bilo kobno za bioraznolikost, te da je laguna prirodno stanište mnogobrojnim pticama selicama, uključujući plamence. Projekt povezan s kćeri Donalda Trumpa i njezina supruga procijenjen je na oko 4 milijarde eura.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
3: Kronika dana.
2: Jučer u Čakovcu, danas u Varaždinu, SDP i stranka Možemo i dalje su u kampanji pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić upozorio je da gospodarski pokazatelji ne odražavaju stvarni život građana.
4: Ekonomija je pitanje da li hrvatske obitelji kad plate hranu, režije, stan, školu za djecu mogu dočekati kraj mjeseca bezbrižno. To je ključno pitanje. Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj ne može kupiti stan, ne može čak ni iznajmiti stan po fair cijeni jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam. I to je stambena politika. Ekonomija nije BDP. Ekonomija je da li imaš za stan, da li imaš za režije, da li imaš za dijete.
2: Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj u Splitu je kritizirao vladine protuinflacijske mjere. Poručio je da dok banke, strani, trgovački lanci i teleoperateri ostvaruju veliku zaradu, vlada svojim mjerama udara na obrtnike i male iznajmljivače.
5: Andrej Plenković ne harači banke koje imaju milijardu i po eura godišnje dobit. Udario je na Dalmaciju, udario je na iznajmljivače, male obrtnike, gdje će se morati povećati cijena usluga. U biti, ovo su inflacijske mjere, udar na Dalmaciju koja 20% proračuna od turizma daje centralnoj državi Zagrebu.
2: A Marin Miletić, također zastupnik Mosta, brusilicom je prerezao lance i lokote ograđene plaže jednog luksuznog hotela na poznatoj riječkoj Costa Belli. Naime, taj hotel pristup plaži naplaćuje 130 eura, a Miletić poručuje da su plaže i pojas uz more javno dobro, te da država ne smije dopustiti njihovo otimanje i pogodovanje stranim korporacijama.
6: Nije uobičajeno da saborski zastupnik ovo radi, to je posao države, država mora čuvati pomorsko dobro su naše plaže, one ne pripadaju nikome, a država ih treba štititi i od hotelskih korporacija koje su moćnici koji misle da zato jer imaju milijune mogu dakle otimati javno dobro nama, a s druge strane i od privatnika bilo koga ko misli da može podizati zidove i ograde oko naših plaža.
2: U Hrvatskoj inače trenutačno boravi više od 440 tisuća gostiju, što je vrlo dobar turistički rezultat u predsezoni, rekao je u HTV-ovu dnevniku direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, ocijenivši da to potvrđuje razvoj Hrvatske u cjelogodišnju turističku destinaciju. Moramo biti svjesni da u predsezoni ostvarujemo svega 15% ukupnog turističkog prometa. Glavni mjeseci su tek pred nama. Govoreći o cijenama u turizmu, Staničić je rekao da su brojni hotelijeri, kampovi i privatni iznajmljivači korigirali cijene nakon apela vlade i turističkog sektora da se one smanje. Staničić je rekao kako očekuje da i drugi sektori poput trgovine i prijevoza prilagode svoje cijene.
23: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček reagirao je na optužbe iz Domovinskog pokreta koje su iznesene na konferenciji za novinare. DP tvrdi kako je odluka o ukidanju besplatnih vrtića u Vukovaru nezakonita i pritom se pozivaju na presudu Visokog upravnog suda. Predsjednik Vukovarskog DP-a Dario Tišov rekao je da aktualna gradska vlast za odluku o ukidanju besplatnih vrtića nije provela 30 dana e-savjetovanja, što je zakonska obveza. Gradonačelnik Pavliček pak podsjeća kako je Domovinski pokret donio odluku o besplatnim vrtićima uoči lokalnih izbora i da ona nije ni dana bila na e-savjetovanju. Prvo Dario Tišov, pa Marijan Pavliček.
24: Ko će onda u tom slučaju snositi odgovornost za nastalu štetu, obzirom da je temeljem upravo te nezakonite odluke grad Vukovar naplaćivao zadnjih 10 mjeseci račune građanima, odnosno roditeljima djece koji pohađaju vrtiće na području grada Vukovara.
25: Ono što je najbitnije u cijeloj priči, ta odluka je već van snage, jer je gradsko vijeće na zadnjoj sjednici donijelo gotovo identičnu odluku koja je bila 30 dana na e-savjetovanju vezano za korištenje predškolskih ustanova vrtića u gradu Vukovaru i ona je na snazi, tako da cijela ova priča nema apsolutno nikakvog pravnog efekta i pomalo su smiješni poslije već.
23: Na novo uređenoj stazi na sjevernoj strani Pulske arene otkrivena je memorijalna kamena klupa posvećena Masimu Saviću. Trajni je to spomen na glazbenika rođenog u Puli 6. lipnja 1962. godine. Ova klupa na kojoj piše "Razlog da budem tu", vjerujem da će biti razlog da mnoge generacije Puljana i posjetitelja Pule na ovoj klupi stvaraju svoje uspomene i da se sjete Masima, poručila je njegova supruga Eni Kondić. Masimo nije imao samo glas, nego i karizmu te emociju i interpretaciju koja će dugo živjeti, poručila je gradska pročelnica za kulturu Paula Orlić.
3: Kronika dana.
2: I za kraj, u sklopu manifestacije Baranjski bečarac u Topolju je održan jedinstveni 6. festival Tista. Okupilo se više od 1500 posjetitelja i 120 majstora tjestenine. Šokci iz triju država Hrvatske, Srbije i Mađarske gostima su ponudili više od 50 jela od tjestenine, trgance, rezance, valjuške, taranu i mnoge druge oblike šokačke i bunjevačke tradicionalne tjestenine. Neke od njih kušala je i Mirta Milas.
7: Livada kod crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju prepuna posjetitelja. Svi su željeli kušati neka od 50 jela od tjestenine koji se nude samo na festivalu Tista.
8: Ovo je ruralni agrarni kraj koji obiluje pšenicom, nekada je skoro svako selo imalo i mlin. Brašna je bilo i uz kruh naš svakdanji uvijek je bilo i tjestenina.
7: Pojašnjava u ime organizatora Filip Golubov, direktor turističke zajednice općine Draž, no dodaje kako uz jela od tijesta ni mesa ne nedostaje.
8: Tu je i svinjetina, ovca, štuka, šaran, som, guska, patka, kokoš, pjetao, pile, golubovi.
7: A direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić dodaje.
9: To sve govori koliko je Tisto jak brend Baranje, koliko su naše vrijedne ruke svih ovih dvije ekipe iz Hrvatske, Srbije i Mađarske. Daju raj svoje jer se ljudi iz godine godine vraćaju u svećem broju.
7: Vraća se već četvrtu godinu zaredom i majstor za perkalt od soma iz Bačkog Monoštora, koji je vješto izbjegao govoriti detaljno o receptu, no neke od sastojaka ipak je naveo.
10: Tajna dobrog perkelta je da čovjek ne bude ljut, da ima dobru volju i da voli da pripremi.
7: U raznovrsnim jelima od tjestenine uživali su i posjetitelji iz Europe i svijeta.
11: Jako mi se sviđa koncept i sviđa mi se što je sve tako da kažem divlje i organski.
26: Uživam doći ovdje, zaista treba doći i uživati u, ne samo u hrani nego i muzici i u svemu što ovaj kraj donosi.
7: Što je jamstvo da će se festival Tista održati i dogodine. U planu je i izgradnja kuće Tista u sklopu šokačke kuće u Topolju koja bi ovu manifestaciju podignula na još veću razinu.
27: Sport.
2: Vladimir Horvat.
28: Hrvatski nogometaši završili su riječki dio priprema, a Vatrane prati Dameo Ramić-Kovačić.
29: Jutarnjim treningom na Rujevici Vatreni su zaključili riječki dio priprema, a predvečer su zajedno obišli već uznapredovale građevinske radove na HNS-ovom kampu u Velikoj Gorici.
30: U budućnosti će tu neki novi stasavat, neki novi veliki hrvatski igrači, tako da evo sve u svemu. Jako lijepo je da se završi šta prije, dođemo šta prije tu.
29: Kazao je Duje Čaleta Car, čija su leđa u boljem stanju, ali još nije sasvim siguran da će konkurirati za sutrašnju pripremnu utakmicu u Varaždinu protiv Slovenije, no ističe.
30: Taj zadnji test moramo dobro odraditi, da odemo sa pozitivnom atmosferom tamo, tako da evo. Ekipa je spremna, svi su spremni i idemo sutra to odraditi kako treba i onda put Amerike.
29: Posljednja provjera prije odlaska na svjetsko prvenstvo na rasporedu je sutra od 20.45.
28: A Hrvatska U21 reprezentacija u prijateljskom ogledu protiv vršnjaka iz Irske remizirala je 2-2. Vaterpolisti iz splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. U uzvratnom susretu pobijedili su Marseille s nedovoljnih 16-14. Izvješće Sržena Fabijanca.
31: Drama na Zvončacu, nažalost bez happy enda za Jadran, 16-14 na kraju za gol, Splićani ostali kratki do osvajanja Eurokupa. Odlično otvaranje Splićana, 2-0 prednost na početku, brzo se vratio Marseille, nakon toga uglavnom utakmica gol na gol, izmjenjivale su se momčadi u vodstvu, Jadran je i krajem treće došao do dva razlike, 11-9 tada je zabio Butić do prednosti, 16-14 Jadran dolazi na dvije minute do kraja utakmice. Do kraja su Splićani imali tri napada za eventualno plus tri i peterce. Nažalost, niti jedan nisu pogodili i na kraju slavi Marseji. Za gol su u dvije utakmice bili bolji od Jadrana. Sjajni Butić, 8 golova kod Splićana, kod Marseja prvi strelac Tomas Verno zabio je 5.
28: Malo nogometaši Omiškog Olmisuma novi su prvaci hrvatskog futsala nakon što su odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon šesteraca. Nakon 40 minuta igre kao i nakon produžetka rezultat je bio 2-2. Anja Vicković osvojila u Švacu u Austriji naslov svjetske prvakinje u kuglanju. Vicković je u finalu bila bolja od Njemice Bjanke Gole, a prije toga je u polufinalu slavila protiv kolegice iz reprezentacije Paule Polanščak, koja se tako okitila broncom. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu izborio najbolje startno mjesto za sutrašnju veliku nagradu Monaka, 6. utrke ovogodišnjeg svjetskog prvenstva Formula 1. Vodeći ukupnom poretku svjetskog prvenstva slavio u kvalifikacijama u Monte Carlu ispred Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu, a iz drugog startnog reda krenut će Ferrarijev dvojac, Britanac Lewis Hamilton i domaći vozač Charles Leclerc. U sutrašnjem finalu završnog turnira rukometne lige prvakinja u Budimpešti igraće mađarski Džer i Metz. Džer je s 31-30 bio bolji od Bresta, a Metz je s 32-27 svladao bukureštanski ČSM.
3: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
0: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo oblačno, uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice s kišom. Poslije podne malo kiše palo uglavnom u Istri i u Gorskom Kotaru. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na moru u noći do umjerena bura, potom jugozapadnjak na jugu i jugo. Najniža temperatura zraka bila je između 11 i 15, a na moru između 16 i 20 stupnjeva. Najviša dnevna od 20 do 25, ponegdje na Jadranu i do 29 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoj pljusak, uglavnom u gorju, a navečer i na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje može biti kratkotrajne magle. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura bit će između 11 i 15, na moru od 14 do 19 stupnjeva. Danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz temperaturu između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Idućih dana prevladavat će sunčano, na kopnu ujutro uz maglu, a poslije podne uz dnevni razvoj oblaka moguće i pokoj pljusak. Na moru temperatura zraka bez veće promjene, a na kopnu u srijedu danju osjetno svježije.
3: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. 10.000 mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu. Gradom prošla i povrka ponosa. Troje ljudi poginulo u prometnim nesrećama na zadarskom području. Nema mira ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cotak.

0: Na zadarskome području troje je ljudi poginulo u dvijema teškim prometnim nesrećama. Jutros je kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, a poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazu u Murvicu sudarili automobil i motociklist. I motocikl. Dvije su osobe poginule. Neslužbeno riječ je o motociklistu i njegovoj djevojci, a oboje su iz Zadra.
1: Vijesti.
0: SDP i stranka Možemo nastavili su u Varaždinu kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić upozorio je da gospodarski pokazatelji ne odražavaju stvarni život građana.
2: Ekonomija je pitanje da li hrvatske obitelji kad plate hranu, režije, stan, školu za djecu mogu dočekat kraj mjeseca bezbrižno. To je ključno pitanje. Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj ne može kupiti stan, ne može čak ni iznajmiti stan po fair cijeni jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam. I to je stambena politika. Ekonomija nije BDP. Ekonomija je da li imaš za stan, da li imaš za režije, da li imaš za dijete.
0: Nezadovoljni radnici Zadarske čistoće jutros su se okupili ispred tvrtke. Traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i veće plaće, jer nisu zadovoljni dogovorenim povećanjem od 17%. Poručuju da će svi zaposlenici svoje radne obveze nastaviti obavljati do srijede. U međuvremenu oglasio se i gradonačelnik Erlić.
3: Ta povišica nama ne znači ništa i mi tražimo u pravilu ono vi ste izjavili u šeru novinama i u medijima kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo, a mi ćemo s time prišao sa gradonačelnikom kad za to dojde vrijeme.
4: Naravno, mi nismo htjeli napraviti pogrešan korak, postoje određene zakonske procedure. Sindikat je vršio pregovore sa upravom društva i temeljem tih pregovora povećane su plaće u čistoći 17%. Jedini ovlašteni pregovarač u ime radničkog kolektiva ispred čistoće je sindikat i mi nismo htjeli samo zbog tog razloga povrijediti taj odnos jer ne možda govoriti jedno sa jednima, sa radnicima i pojedincima iz firme, a drugo sa sindikatom koji zastupa sve ukupno radnike.
0: Vijesti. U Domovinskom ratu sudjelovalo je oko 23 tisuće žena, a danas se njih oko 800 okupilo u Puli na središnjem obilježavanju dana braniteljica pod nazivom Žena majka ratnica. Među njima su bile i Ljubica Bašić iz druge gardijske brigade HVO-a Mostar, te Gordana Kozbašić, braniteljica iz Osječko-baranjske županije.
5: Čitav rat, mi, odnosno moje cure i ja, bili smo u ratu. Prešli smo od Bosne do južnog bojišta, Dubrovnika, ne znam šta nismo sve. Toliko smrzavale se, toliko ranjenih, mrtvih izvlačile, ali hvala Bogu, evo ostale smo žive i zdrave. Pokoj vječni svim našim braniteljicama koje su poginule.
6: Ježim se ponosno i baš naš ponos što smo sudjelovali.
7: I preživjeli.
6: I preživjeli. Nažalost, mnogi nisu. Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
8: Hrvatski nogometaši završili su riječki dio priprema uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
9: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
8: Vatreni će hrvatski dio priprema zaključiti nedjeljnim dvobojem protiv Slovenije u Varaždinu, a u svoju bazu u Aleksandriji pokraj Washingtona otputovat će u utorak. Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. Nakon što je prvi ogled u Francuskoj završio slavlje Marseja 19-16, Splićani su uzvratu slavili s nedovoljnih 16-14. Malo nogometaši Omiškog Olmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon šesteraca. Vremenska
0: prognoza. Sutra je pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U Gorju navečer i na sjeveru moguć pokoji pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Nisam imam bakin dnevnik, odfotokopirao, sestre i ja smo to prekucali da se to može brzo čitati. To su te dvije slike, to je taj vozni red. Evo, odlazak Rijeka, 2.11.1911. Dolazak Mesina, imam razglednicu. Odlazak Palma de Mallorca, odlazak Napulj, Gibraltar, to sve imam tu.
2: Prosinac 1911. U 9 sati ujutro morali smo biti kod parobroda. Najprije se ukrcavao treći razred, 1300 osoba. Dalmatinci na trećem razredu igrali su kolo i natjecali se u hrvanju. Zabave dosta. Prvu noć spavala sam dobro.
3: Dan kojega neću za cijeli život zaboraviti. Dokumentarna radiodrama autora Đina Đivanovića.
2: Mesina. Pišem gledajući razvaline tog nekoć krasnog velikog grada. Kolika nesreća. Ruševine strše u vis, kao kaki Nemesis. Odavde poslala sam karte Karpatija i Mesina braći u Osijek. Vrijeme divno. Samo da tako ostane.
1: Ovo je bilo u Mesini poslije potresa.
4: U domu smo Branimira Bartovskog, osječkog umirovljenika, koji u rukama drži malu bilježnicu dotrajalih i zbljedilo modrih korica. Među njima otvaraju se požutjele stranice ispunjene čitkim rukopisom Branimirove bake Marije Aljuš Bartovski. Marija je krajem 1911. godine donijela za ono vrijeme nesvakidašnju odluku da iz Našica, gdje je radila kao učiteljica i živjela sa svojim mužem Franjom Bartovskim te dvoje male djece, sama otputuje u Sjedinjene Američke Države.
1: Ja onako, znate, kao balavac na tavanu, pronašao sam jednu kutiju i u toj kutiji pronađem taj dnevnik i te papire koji su bili svi vezani. Mene je to bilo odmah jasno da takav dnevnik niko nema više. To je unikatno. I taj preživio puno režima. Evo ga, piše Mica Aljuš, učiteljica, tičar.
2: Palermo. Veliki, lijepi grad. Dobra, čvrsta luka. U smoking roomu kartaju se Talijani. Vino je dobro. Pijemo ga junački, nas šestero. Zdravi smo do sad još svi u drugom razredu. Hvala Bogu. Ne znam kako će biti dalje.
1: Ona je od moga djede bila malo mlađa. 26 godina. Ona je prodala kuću i vinograd u Kutjevu da ode u Ameriku da vidi da li Amerika to što piše u novinama. Vidjela je šta je to tamo. Ali ona je bila ispred vremena, znate koliko? Otprilike 150-200 godina. Ona je kod jedne familije u Filadelfiji radila kao guvernanta. Učila je njemački i nešto kuhat. 3 mjeseca. A moj djede, sam dva sina, moj otac i taj Franjo su čekali povratak nje iz Amerike. To je moja baka sa sinovima prije odlaska u Ameriku. To su malo djeca bila.
2: Napulj. I moja simpatija je tu. Neki stariji gospodin koji putuje sa sinom. Vele da je detektiv, ne znam. Govori malo, učtiv, jedina simpatična osoba na brodu. Većinom šuti, ne miješa se u niš. Držim da govori samo engleski i talijanski. Što rade moji mališi? Bog ih čuvao. Sinoć opet izgubila na kartama. Slabe sam sreće. Valjda mi je Franjo i odviše vjeran.
4: Marija je plovidbu započela 2. prosinca 1911. u Rijeci. Grad u kojeg su u zadnja dva stoljeća obilježile stalne političke, društvene i ekonomske mijene. Šećemo po luci, jednom od temeljnih simbola grada koji teče.
5: Tu smo blizu pristaništa sad, gdje su brodovi Cunard Line svaka dva tjedna iz Rijeke isplovljavali u New York. Evo, Orlando Vogata današnji, u vrijeme Austro-Ugarske zvao se Rudolfa Vogata. Mislim da su ove bitve još autentične iz onog vremena, bar po slikama koje imam. Stojim sad na povijesnom jednom mjestu, prije svega za Rijeku, grada koji u ono vrijeme bio stvarno jedna važna luka i seljenička. Kad god gledam sad u daljinu prema kraju tog gata i onda zamislim još 20 metra, 25 dalje, dobijem tu neku predodžbu koliko je ta Karpatija u biti impresivan i ogroman putnički brod.
4: Ovo je Slobodan Bobo Novković, najpoznatiji hrvatski titanikolog. Autor je dviju knjiga o Titaniku i Hrvatima na njemu, te jedne o brodu koji je glavnu luku istočnog dijela Count Ka monarhije spajao s najznačajnijim odredištem Novoga svijeta.
5: Kad se bavite Titanikom, Karpatija je tema koja ne može izostati. Kroz bavljanje tim čestim dolascima u Rijeku, jednostavno sam vidio da je Karpatiju treba posebno priču ispričati, jer je taj brod ovim što je napravio, a zato je važan dio riječke povijesti, pa i hrvatske pomorske povijesti, da bi trebalo to istaknuti.
4: Ako su brodovi zaista poput ljudi, bića svijesti, osjećaja i karaktera, što je stajalo u Karpatijinoj osobnoj iskaznici?
5: Karpatija je građena u Newcastlu. Njena gradnja je počela 10.9.1901. Bio je to jedan od brodova Cunard Line-a, konstruiran da povezuje Europu i Ameriku kao mnogi drugi brodovi tada, da prevozi smrznuto meso iz Amerike za Europu i naravno iseljenike iz Europe za Ameriku. Njena gradnja je završila 5.5.1903. Ona je uskoro krenula na tu prvu plovidbu koja je bila vrlo uspješna i tu je započelo biti jedan manje više dosadan život jednog broda, kako su pretpostavljali.
2: Sredozemno more. Majka gospođice Rot čestitala mi je jutros prva rođendan. Onda ona gospođica, Židovka. Pozvala sam već sinoć na pivo 3 gospodina i 2 gospodične. Gospodin Rot donio mi je štanicl bombona. Dobrih. Webe andere Blumen gibt es auf der Karpatia nicht. Pili smo 3 flaše pive. 1 kruna, 80 filira. I moja simpatija je tu. Plesali smo uz mandoline i gitare. Na palubi. No ja sam se bila izgubila, jer me ples silno ešofira. Jedan mladi Talijan, inteligentni dečko, mi se sviđa. Šteta što ne možemo zajedno govoriti. Ne zna apsolutno ništa njemački. Plešemo skupa, očijukamo, ali se ne razumijemo u govoru. Moja simpatija talijanska zove se Ralo Giuseppe, rodom iz Valgurmera, Sicilija. Vrlo feš dečko, 23 godine star. Brico. Za suvenir dala sam mu češalj. Mali putuje u Rochester.
1: To je neka pjesma. To je neki Italijan tamo njima pjevao, pa ona to zapisala. Bio je brico, nije zabaciti.
2: Sviraju u dancing roomu Palomu. Popodne vidjeli smo jedrenjaču i parobrod i dosta ptica. Znak da je blizu kopno. Amerika. Sada stojimo. Krasno bijaše gledati u noći brodić pilota i čamac kako juri prema našem brodu. To je zadnja noć na Karpatiji. Good night. Laku noć.
5: I na Karpatiji i na ovim ostalim brodovima koji su plovili tih godina na toj liniji bilo je jako puno i Hrvata iz Hrvatskog primorja, iz Rijeke, iz Istre, jako puno okolice Labina i tako. Od 306 mornara na Karpatiji je 84 bilo iz Hrvata.
4: Jedno od mjesta iz kojih su na Karpatiju stizali mornari bili su i Vozilići, mjestašce u istočnom dijelu Istre. Tamo su još živa mnoga obiteljska sjećanja na ta vremena. Sjedimo s tri generacije potomaka članova posade Karpatije, koji su sudjelovali u plovidbi što im je zauvijek obilježila života.
6: Ja imam 94 godine i 5 mjeseci gotovih.
7: Ja u ovom popisu naših ljudi na Karpati vidim dvojicu vozila. Jedan je...
6: Moj otac je Bianca.
7: Dominik, a drugi je Antonio.
6: Antonio, Anton. To je bio moj otac. To je prošlo 107 godina da je to na Karpatiji bilo. Mene nije bilo. Ja samo znam nešto što je on pričao. On je rođen 1877. 1891. se je prvi put ukrcao na jedan jedrenjak tu u Plominu. Je imao 14 godina. On je obišao točno polu svijeta. 1909. kako ovdje vidim, se je ukrcao na Karpatiju. I na Karpatiji je bio do Prvog svjetskog rata.
8: Ja sam unuk Mate Kiršića, rođenog u Nedešćini. Na Karpati je bio tri putovanja. Zadnje putovanje je bilo nakon spašavanja Titanika. I od onda plovio nikada više nije. Ja sam imao sedam godina kada je on umro, ali se sjećam tih priča. Od tog putovanja njegovog zadnjih imamo medalju za hrabrost koju su dobili. Djed on je bio ložač. To mi je ostalo kod tog gledanja filma, svako toliko njegova riječ je, nije to bilo baš tako. Još jednu stvar imam doma u kući, sliku sa njim, slikanu na velikoj plaži u Rapcu. I sjećanja su tu da me nije htio pustiti u more. Vjerojatno tu strah postojao.
9: Moj pranono, Jakov Kranjac, koji se isto našao u toj tragediji. Gospodin Vozila je sin, red je unuk, ja sam pravunuk. I ja mogu reći samo ono što je meni moja nona pričala, kćerka njegova, koja je doživjela 100 godina. Kad sam bio mali još je pričala o tome da nono nije puno pričao o toj tragediji. Da li je bio razlog da se ne priča ti nekim stvarima, što je bilo recimo taj neki užas koji se desio na samom moru.
4: Dolaskom u Ameriku, Marija je pod dojmom potpuno drugačije sredine, kulture i svakodnevice. Fascinira je njena veličina i sjaj, raznovrsnost, hrana i moda. Ali zapisuje: sve je reklama, no jezgru ne traži, jer toga tu nema. Pokušava pronaći posao guvernante, uglavnom bezuspješno. Frustrirana i depresivna u dnevniku navodi: nisam mislila da će mi biti tako strašno. Dani prolaze onako, samo da prođu. Zapošljava se kod ugledne obitelji Norris, no ne zadugo.
2: Posao nije tako strašan, ali hrpu male djece podnijeti, tu treba želudac kojeg ja nemam. Ja sam za školu, ured, ali guvernanta, hvala. Dosta mi je zauvijek. Primila list od mog Franje i odlučila sam se povratiti. 11. travnja 1912.
4: Marija Bartovski se nakon tri provedena mjeseca u Filadelfiji odlučila na povratak kući. Sve snažnije su joj nedostajali sinovi i muž, a bila je i pomalo razočarana idejom o američkom snu i nezadovoljna svakodnevnim životom. Sudbina će odrediti da će se u domovinu vratiti istim onim brodom s kojim je iz nje i otputovala.
5: Tog dana u 11 sati Karpatija je krenula iz New Yorka na svoje uobičajeno putovanje prema Mediteranu, odnosno prema rijeci, na putu na kojem je trebala još stati u Gibraltaru, Napolju, Dženovi, Mesini, Trst, pa kao zadnja stanica Rijeka.
2: Travanj 1912. Pri stolu imam isti broj 60, a kabinu 50. Poslužuje me pravi Hrvat, onaj Hercih dečko, koji je na parobrodu bio i kad sam pošla u Ameriku. U subotu i nedjelju vladalo je lijepo, ali hladno vrijeme. Primijetili smo da je gore na sjeveru moralo biti puno leda.
5: Uobičajeno je cijelo to putovanje išlo svojim nekim uhodanim tokom do ponoći praktički od 14. na 15. travnja 1912. Bila je to nedjelja na ponedjeljak, kada je telegrafist Karpatije Harold Cotton, završavavši već polako svoju smjenu, imali nemano prebačene slušalice na glavi jer je čekao još na jednu potvrdu jedne svoje poruke koju je poslao brodu Parižan. Telegrafist Cotton se sjetio da ima nekoliko poruka koje su trebali s Karpatije proslijediti sljedećeg dana na Titanic i on ih je pozval. Bilo je negdje oko 25 minuta nakon ponoći, 15. travnja ujutro. Nije još ni završio sa svojim otkucavanjem kada mu se s Titanika vratila poruka: kudali smo ledenu santu, tonemo i dođite brzo.

0: I on je naravno zgrabio tu poruku, istrčao na palubu prema zapovjedničkom mostu gdje ga dočekao časnik. Zajedno s Kotamom se sjurio u kabinu kapetana Rostrana gdje su mu javili šta se događa. I Rostran još onak bunovan i snen, ono iznenađen svim, prvo je odmah naredio promjenu kursa i krenuo na most da organizira u biti akciju spašavanja. Jel? On je dobio službenu poziciju havarije Titanika i procijenio u tom trenutku da je Karpatija udaljena 58 milja od Titanika. Sa maksimalnom brzinom koju je Karpatija imala, njima je trebalo oko 4 sata da stignu do Titanika. U to vrijeme Titanik je već tonuo nekih 45 minuta. Oni su krenuli odmah na tu poziciju koju su s Titanika javili, ne znajući u stvari ono što se dugo i nije znalo skoro 100 godina, da je s Titanika javljena kriva SOS pozicija. Prema proračunima gdje se danas nalazi Olupina, mjesto havarije je bilo 26 km istočnije od Zadane.
1: U to vrijeme navigacijska znanost je bila u povojima.
2: Sergio Kos, nekad kapetan, danas profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci, rekapitulira detalje trenutaka koji su dva broda odveli u povijest.
1: Nije bilo moguće stalno pratiti trajektoriju broda. Također, nije bilo radara. Dakle, isključivo otkrivanje svih objekata vizuelno. Tada, postojeća radio oprema omogućavale isključivo radiotelegrafske komunikacije korištenjem Morzeovog koda. Upravo, nažalost, slučaj na Titaniku pokazao je neprihvatljivost korištenja samo jednog komunikacijskog kanala i za komercijalne potrebe i za sigurnost. Naime, upravo vrijeme kad je emitirana jedna vrlo važna sigurnosna poruka o opasnom ledu u ovom području na moru, RTG operator na Titaniku slao je obalnoj stanici u Kanadi komercijalne telegrame od putnika potpuno nebitne, a nije mogao primiti ovaj vrlo značajan telegram. Iz New Yorka Karpatija ovako normalno je išla i s tim da ona je morala napraviti cijeli krug i krenut prema poziciji koju je poslao Titanik. U tom momentu oko njega je bilo Kalifornijan, Karpatija, Mont Temple, Frankfurt, Birma, Parizijen, evo 6 brodova. Svi su bili istočnije osim Karpatije koja je već vukla je na Gibraltar.
2: Kapetan Arthur Henry Rostron na zapovjedničkom mostu okuplja svoje časnike i šefove službi te od njih traži da daju sve od sebe u operaciji spašavanja brodolomaca u koju su upravo krenuli. Šokiranim ljudima koji su se u nevjerici pogledavali rekao je: "Da, momci moji, Titanik tone." Otpočela je neizvjesna utrka s vremenom, morem i ledenjacima.
0: Naravno, on je potjerao brod punom brzinom i naredio da se sva snaga iz kotlova usmjeri na pogon, tako da je Karpatija u vrlo kratkom roku ostala bez grijanja. Isključili su svjetlo, osvjetljenje na brodu gdje god nije trebalo i u jednom trenutku Karpatija je premašila svojih 14 čvorova maksimalnih za koje je svjerovala i došla čak do 17 čvorova.
1: Zapovjednik broda je naredio da se plovi takozvanom maksimalnom brzinom. To je brzina koja se postiže pri forsiranom radu glavnog pogonskog stroja. Upravo to je napravio Rostrom. Digao je broj okreta iznad nominalne snage i povećao brzinu. Ne daj Bog da je slučajno udario u nekakav ledeni brijeg ili bilo što da se desilo, on bi kazneno odgovarao. Strahovito je riskirao i to je zadivljujuće, jer to je učinio zato da spasi te ljude. Znao je da istovremeno ugrožava sebe, posadu i sve putnike na Karpatiji. Da je bar imao nekakvo pomoćno sredstvo pomoću kojih je mogao detektirati ledene sante, ali nije. On se morao pouzdat samo u ljudske oči.
0: Prvo, niko nije u biti znao što se događa. onda su krenule glasine da je čak možda Karpatija oštećena, što je puno putnika čak povjerovalo da je Karpatija tako je oštećena, pa ovakva je oštećena juri u susret drugim brodovima. I Rostron je i zamolio posadu da sve što obavlja, obavlja u što većoj tišini. Naravno, s vremenom taj rad strojeva, te vibracije, to škripanje, oplate i nosača, to jednostavno i hladnoća koja je došla u kabine. Ljudi su se polako počeli buditi i vidjeli da se nešto događa. Vidjeli su da je cijela posada usred noći na nogama, da se nose velike količine čajeva, pića, pokrivača, razmješta namještaj, prenose stolice, stolovi, da se gore na palubama čamci pripremaju u pozicije za spuštanje.

0: Kada je probila vijest da se ide Titanic u pomoć, e tek onda je nastala sumnja. Jer svi su vjerovali u tu nepotopivost i čak je došlo do skoro do jedne pobune, jer su putnici jednostavno u strahu htjeli na silu gore do zapovjedničkog mosta da čuju od zapovjednika Rostrana što se događa. I naravno da je vjerojatno iskusni morski vuk Rostran u jednom trenutku shvatio da je sad vrijeme, da, pa i posada, i ljudi saznaju šta se događa i onda je časnicima naredio da okupi ljude u salonu i da im obznani. Naravno, kapetan je znal da na osnovu poruka koje je Kotan dobival, da je na Titaniku stanje sve dramatičnije i bio je svjestan da će taj brod ipak potonuti. Pogotovo kad su dobili telegram da je voda došla do strojeva, to je početak kraja svakog broda.
1: Na Titaniku su svjetla već polako tonula u ledeno more, dok su se na Karpatiji ubrzano gasila. Za to vrijeme jedna druga struja preuzimala je presudnu ulogu u događajima koji će uslijediti.
0: Kad je Titanik se zaustavio, morska struja ga je nosila u smjeru jugozapada. U tom vremenu dok je Titanik tonuo, 2 sata i 40 minuta, brod je otplutao na jug, a nakon što je potonuo, čamci su nastavili biti nošeni tom morskom strujom. Da je morska struja te noći bila u nekom drugom smjeru, Karpatija bi vjerojatno prošla pored tih čamaca na nekih 3-4 milje udaljenosti, 5 možda. I u noći toj bi vjerojatno bili teško uočljivi. Drugih niko ne bi tražio u tom području, još bi vjerojatno broj žrtva bio puno veći.
2: Travnja 1912. Dan kojega neću za cijeli život zaboraviti. Probudim se oko 5:30. Jedna gospođa Mađarica u kabini već ustala i bila vani. Povrati se u kabinu i plače. Brod tone. Rekoh neka. Neću se ni maknuti. U to skoči frajlica brzo iz postelje, brzo se obuče i pođe da vidi što je. Za 20 časaka se povrati. Brod ne tone, ali je potonuo Titanik od White Star Line-a. 19 čamaca donijelo nam je brodolomce. Oko 1500 ljudi je potonulo, najviše muškaraca. Užasne li nesreće. Brodari je ne pamte odavna. Santa leda porezala je parobrod i za 3/4 sata nestao je najveći parobrod svjetski.

0: Titanic je potonuo u 2 sata i 20 minuta, a Carpathia je stigla do prvih čamaca ujutro u 4:10. Ona srušit će prvo jedan čamac do kojeg je naišla, a onda su ostali polako izvirali iza ledenih santi, pa je bilo je teško bijele čamce na pučini razlikovati od bijelih santi, jako teško su bili uočljivi, ali je bila Carpathia lako uočljiva, pa su čamci prema njoj veslali polako, jel? Akcija je trajala do 9 sati, od 4 jutra do 9-5 sati su oni skupljali tih 20 čamaca, jer neki su čamci bili po 3 milje udaljeni.
1: O tim dramatičnim scenama nasred mračnog Atlantika svjedoči nam sjećanje Antona Vozile.
2: On je na Carpathiji bio skladištar stroja. Tako da on u stvari ni vidio ništa ni kako je Carpathia hodala brzo. On je znao da strojevi brzo rade i da idu nekuda nekome u pomoć. Sve su to znali. Ali da su negde blizu ledi i da su vidjeli te velike bregove od leda, on na početku ni niš vidio. Nego kad je Carpathia stala, kad je naišla na čamce Titanika, onda ljudi od stroja u dužnosti su išli na sohe, sprave za spustat čamce. I on je vidio kad su ti čamci Titanika blizu Carpathia došli, neki je bio jako krcat, pun, a drugi vrlo, vrlo malo. I to se je vidjelo da spašavanje na Titaniku baš nije išlo kako treba.
0: Prvi čamac koji je prisigao bio je relativno prazan. U njemu je bilo vrlo malo ljudi, pod okolnostima koji su bili, rasvjetljen brod, mirno more, orkestar svira. Jednostavno niko nije smatrao da tu postoji neka velika opasnost, nego čista predostrožnost. I nerado su se ljudi davali u čamce. Naravno, kak je vrijeme teklo i brod bio sve nagnuti, jel, i morska površina se sve više približavali gornjim palubama, vidlo se da je vrag gornja šalu i da onda su se čamci počeli puniti više.
3: Gledam kako ih dižu na naš brod. O ne, na dnu čamca ukočeno tijelo, a tamo u drugom čamcu dva. Svi su opasani sa spašavajućim gurtom, no tko nije u čamcu, tome nema spasa. Dižu ih pojedince iz čamca, žene i djeca najprije. Jedan muškarac umro od veselja, da se je spasio čim su ga gore dovukli. Puklo mu je srce. Eno otmjene, gospođe, smije se. Šenula je pameću. Nestalo joj je muža i dvoje djece.
4: A ona je uvijek meni završavala te razgovore. Kaže, znaš šta, to kad se desilo sa Titanikom, danima i mjesecima nisam mogla spavat. Jer to je nešto bilo svjetsko katastrofalno čudo. Ona je bila šokirana. Ona je bila pod jednom morom.
0: Činjenica je ta da je 500 mjesta ostalo praznih, jer je u čamcima moglo biti 1178 osoba. I da, ljudi su dolazili na Carpathiju, promrzli, neki u pidžamama, neki još u večernjim haljinama, neki bosi, neki su u čamcima njemo sjedili. Neki drugi čamci koji su stizali, tam je bila potpuno druga atmosfera, ljudi su vikali, pjevali i slavili.
3: Izgleda nam brod kao ratište. Jedni hodaju ovamo, drugi onamo. Ovdje majka traži djecu svoju, ondje žena muža, a nema ih. More ih progutalo. Spašeno je najviše samo ženskih, i to gospođa i djece. Časnici parobroda su zaustavljali muškarce sa revolverom u ruci. Muž je morao ostaviti ženu i djecu, morao je ostati u svom grobu. Užasno, taj jauk, taj plač. O, brodolome, kako si strašan.
0: Kakav je u biti taj trenutak bio, najbolje svjedoči susret četvrtog časnika Titanika preživjelog Boksala i kapetana Rostrana. I kad je četvrti časnik došao pred Rostrana, tresući se od hladnoće i šoka, jel, ovaj ga je pitao je li Titanik potonuo, na što je ovaj potvrdno odgovorio i jednostavno tu mu je pukao glas i čovjek se rasplakao jer znajući da su 2/3 ljudi poginulo.
3: U svakom kutu dressing rooma sjede brodolomci, udovice. Malo se je muškaraca spasilo, i to silom. Jedan je kranjac tu sa svojom djevojčicom. Čujem ga hrvatski govori. Obratim se k njemu, što je, kako je. Veli, brat i ja držali smo moju malu rukama. Malu su primili u čamac, a nas su odgurali natrag. Ali ja ne budi lijen i skočih s broda u čamac. Moj brat ostao je na brodu. Nema ga. Imamo 28 godina, a u Europi ostavio ženu i 5 djece. Sirota udovica. Bezbroj primjera i jedan žalosniji od drugoga.
0: Kad se razdanjilo, naravno, onda su vidjeli stvarno koliki je taj opseg leganog polja koje se je zatvaralo cijeli zapadni dio njima vidljivog Atlantika i bilo je jasno da te noći Titanik ni bilo koji drugi brod na ovom svijetu ne bi mogao proći kroz to ledeno polje.

0: bila je opcija predat putnike na Olimpik koji je trebao za pol dana naići ili do najbliže luke Halifax na Newfoundlandu i tam iskrcat putnike. Druga ideja da se putnici prebace na Olimpik je brzo odbačena jer su zaključili da bi pojava broda blizanca, kopije Titanika, jel, na njih psihički djelovalo i onda je odluka pala da se vraća se u New York i da i ti putnici i završe putovanje u gradu u kojem su u biti krenuli. Jel.
1: Opskrbili smo brodolomnike. Što je tko mogao, dao je. U mojoj postelji leži majka zdvojna. Muža je izgubila i sve svoje imanje. Nakanili su se nastaniti u Americi. 6 velikih kovčega punih stvari propalo je. A novac je imao muž pri sebi. Cijelu noć hoda i ne spava ni čas, pa ni nama nije ugodno. Sutra ćemo prispjeti u New York da iskrcamo nesretnike.
0: Na Karpatiju je stiglo 716 osoba, od toga je 4 naknadno umrlo. Znači, u New York je stiglo 712 preživelih.
1: Evo nas u New Yorku. Svjetine sila. Čekaju svoje, nadaju se da su ipak na životu, premda je Merkonijev brzojav već donio listinu preživjelih. Prizori strašni. Gdje je velika nevolja, to Amerikanci znadu brzo pomoći. Ambulantni automobili, liječnici, zbor gospođa, svi čekaju da prime one nesretnike koji nemaju nikoga u New Yorku. Pomogao im Bog.
0: Ona je 19. okolo sljedećeg dana, popodne oko 4, digla sidra, odvojila se od pristaništa i krenula na put prema rijeci ponovo. I za vrijeme plovidbe preko Atlantika još su stizali brzojavi, čestitke, pohvale. I na ulazu kroz Gibraltar ih je britanska mornarica dočekala u špaliru brodovi. Karpatija je bila heroj mjeseca u biti. I njena posada, naravno.
1: Evo, odlazimo po drugi put iz New Yorka. Glazba na Saksoni opet nas prate. Svaki brodić u luci maše nam na odlazak. Ta Karpatija je bila lav tjedna. Plešemo gore na deku. Neki od radnika na brodu, ugljari, sastavili su glazbu. Limeni tanjurići, limena velika kutija, harmonika, triangel, neko savinuto željezo i bubanj. Poslije večere, evo ih na krovu broda te koncertiraju. Smijeha dosta.
2: Evo, tu su originali od ovih ljudi koji su spašeni, njihove adrese s kojima ona dolazila u kontakt.
3: Na samom kraju Marijina dnevnika nalazi se nekoliko stranica ispunjenih različitim rukopisima. Ispisivali su ih njeni suputnici, ostavljajući joj svoje adrese i poslete. Jill Deutsch iz Hamburga.
4: To our remembrance of the delightful and long remembered trip which we had from New York to Trieste. May this express the present recollections I will have always when thinking at you, which I will do very frequently.
3: Philip Mauro iz Rapala.
5: He that believes in the Son has everlasting life.
3: Margaret Mauro ispod toga je dodala.
6: Christ is all. The will of God, good, acceptable, perfect.
3: Neočekivano dug i šokantan povratak iz Amerike bližio se kraju.
1: Krasno nam je vrijeme. Dalmatinski otoci nižu se jedan za drugim. Kao Jordan na Dikinom grlu. Sutra. Hoće li me moj Franjo dočekati?
0: U rijeci je Karpati bio priređen veličanstven doček, cijela luka je bila popunjena ljudima. Rostron je bio pozvan u Budimpeštu, u tamošnju vladu, da mu se zahvale za taj herojski čin. I Karpatija je nakon 5 dana valjda u rijeci krenula na svoj put prema

0: New Yorku.
1: Nakon dolaska ponovo u New York, cijela posada je u jednoj akciji žena, preživjelih žena prvog razreda koje su skupile novčana sredstva. Cijeloj posadi su bile uručene spomen medalje za herojski čin spašavanja ljudi s Titanika. Kapetan je Hroston dobio naravno zlatnu medalju, časnici srebrnu, a ostatak posade do zadnjeg mornara su dobili brončanu medalju, koje su dan danas vrlo tražene. Postoji ih 64 u svijetu samo očuvanih. Od toga 6 medalja je hrvatskih mornara.
2: Neke od medalja mornara Skarpatije danas se predano čuvaju u Istri i Rijeci.
3: Za mene je to neprocjenjiva vrednost.
1: Naravno.
3: Moj sin ima prijatelja koji je kapetan broda na Shellu. I kad je on to vidio od nas prije 4-5 godina, njemu su suze došle. Kaže, gledaj, ovako, sutra ujutro ja idem na banku, nosim ti 10.000 eura, hoći mi je prodati. Nema šanse, rekao da mi daš još jednu nulu iznad. Sada ona ostaje tu i vjerojatno po meni će za uvijek.
4: Moja nona je uspjela sačuvati tu medalju, usprkos svim nekim stvarima koje su se dešavale. Jedan je primjer da su bili ono takozvani, mi smo ih zvali reštrelamenti. Kad je Italija kapitulirala, onda su Njemci prolazili ovdje po selima, krali su sve što su mogli po kućama. Tako da su u njoj vjenčani prsten skinuli sa prsta i ukrali, a tu medalju uspjela negdje sakriti i tako ona ostala i sačuvana.
5: Ovo je motivacija mnogim studentima koji završavaju nautiku i postaju kapetani. Zapovijedaju najvećim kontejnerskim brodovima momentalno na svijetu, najvećim LNG tankerima. Ova medalja je dodijeljena Marku Komandiću, koji je bio član posade broda RMS Karpatija, zbog izuzetne hrabrosti, požrtvovnosti kod spašavanja preživljenih članova i putnika sa broda Titanik.
6: Sve je ovo sačuvao. A to medaljom je rekao da je, da sam ja bio prilično nestašan kao mali, pa mi je neki put dao da se s njom igram. Tako je on to tumačio. I da se ona izgubila i nije mogla više naći. Gotovo je. I ja je sada nemam, kako ni on. Ali on je sačuvao pomorsku knjižicu od Austro-Ugarske. Možete vidjeti. Koja je izdana 1901.
2: Matrikula Antona Vozile skriva i jedan poseban potpis.
7: Evo ga.
6: To je na zadnjima, na zadnjima, na zadnjima. Ne, Dijana, na zadnje.
7: Ali tu je zadnji, čekaj.
3: Nije
4: ovo. Rostrom.
3: Rostrom, da.
7: Rostrom, to.
2: Što kaže grafologija? Veliko otvoreno A. Vrlo neobično H. Kao stolica iz čijih zadnjih nogu izlazi kosa crta i pravi obrnuto jedro. I široko R kao rostrum. Blagog nagiba u desno, više ravan i centriran rukopis, što odaje samopouzdanu osobu koja ne srlja i ne dopušta da emocije sudjeluju u procesu odlučivanja. Karpatija će nastaviti obavljati svoj redovni posao na liniji Rijeka-New York.
1: Sve do izbijanja Prvog svjetskog rata, kada je ta linija ukinuta, simbolično je Karpatija 22.7.1914. bila posljednji brod koji je napustio Rijeku na putu prema New Yorku i to je zadnji put da je jedan brod Cunard Line isplovio iz Rijeke.
2: Od 1915. do 1918. Karpatija je bila u ratnoj službi kao brod koji je prevozio vojnike, opremu i oružje iz Amerike na europsko ratište. I sve je išlo dobro do samo par tjedana pred kraj rata, kada je 17. srpnja 1918. naletjela na njemačku podmornicu koja u nju ispaljuje 3 torpeda i potapa je oko 190 km zapadno od irske obale.
1: Kako je iz Rijeke poteklo i puno dobrog, tako je na ovom mjestu izumljen jedan stroj, oružje, što je bar tjedana prije kraja Prvog svjetskog rata zapečatilo i sudbinu Karpatije. Nalazimo se na mjestu gdje je izumljen torpedo u Rijeci, odnosno na mjestu gdje se torpedo testirao.
2: Suprug ju je dočekao. Nakon povratka iz Amerike, Marija Bartovski živjela je mirnim životom u Osijeku, u obiteljskoj kući, u Ružinoj ulici 27, sve do 1927. kada doživljava prvu u nizu osobnih tragedija koje će zadesiti. Pogibao je sin Franjo, a s krajem Drugog svjetskog rata nove vlasti zatvaraju njenog drugog sina Večeslava, Branimirovog oca, te ga uskoro strijeljaju. 1947. umire i njen muž Franjo. Marija je svijet napustila 1954. u Osijeku u svojoj 74. godini. Nakon svoje prekooceanske avanture s Karpatijom više nikad nije putovala, niti vodila dnevnik.
0: Najdalje putovanje bilo, ja se sjećam vrlo dobro, mi smo išli na Kirvaj i tamo je svetište i dan danas Bukaranac.
8: Poslije objeda pošli smo na mamin grob. Nekoliko žutih ruža bili su zadnji dar. Za uspomenu ponijela sam si nešto zemlje s mamina groba i listić od busena. Gucili Nunoš i Franjo moj otpratili su me na kolodvor. Zadnja riječ Franjina bijaše Bleibt mir treu. Ostaje mi vjerna.
9: Dan kojega neću za cijeli život zaboraviti. Hvala svima koji su sudjelovali i pomogli u realizaciji ove dokumentarne radiodrame. Slobodanu Novkoviću, Branimiru Bartovskom, Ivanu Vozili, Rediju Kiršiću, Fabiju Juričiću, Serđu Kosu, Nikši Mendešu, Silvanu Frančiškoviću, Miri Božiću, Nevenku Žuniću, Rafaeli Ban, Vedranu Kosu, Tini Raukar i Dijani Muškardin. Zahvaljujemo se udruzi Titanic 100, Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskoga primorja u Rijeci, Pomorskom fakultetu u Rijeci, Muzeju grada Rijeke te Lučkoj upravi Rijeka na susretljivosti i suradnji. U dokumentarcu su korišteni fragmenti uvertire Ivana Plemenitog Zajca, napisane za kazališno djelo Dubravka, te motivi skladbe La Paloma, autora Sebastiana Iradiera. Vokalna suradnja Silva Čapin i Daniel Turk. Izvatke iz dnevnika Marije Alijuš Bartovski čitala Mija Anočić. Autor Gino Đivanović. Tonmajstor Srđan Nogić. Autor glazbe Maro Market. Urednik Nikica Klobučar. Hrvatska radiotelevizija, dramski program, 2020. godine.

0: Dobra večer, poštovani slušatelji. Unatoč primirju američke snage ciljaju iranske bespilotne letjelice i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Američka vojska objavila je da je srušila 4 iranska drona lansirana prema Hormuškom tjesnacu i napala iranske radarske lokacije. Iran je uzvratio ispaljivanjem balističkih raketa na 2 američke zračne baze u Kuvajtu i objekte američke mornarice u Bahreinu. Napadi se događaju dok su pregovori o prekidu vatre zastali, a američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
1: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
0: Nastavljeni su i izraelski napadi na Libanon, u kojima je ubijeno još 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara, kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza.
2: U zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
0: Unatoč pozivima na pregovore, Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima. Ruska protuzračna obrana presrela je i srušila više od 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok su u Ukrajini najmanje 3 osobe poginule u ruskim napadima na više regija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu. Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
2: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, a glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore da se postigne mir, ali nema velika očekivanja.
1: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
0: Papa Lav XIV. Stigao je u jednotjedni posjet Španjolskoj. U središte svojega posjeta papa je stavio marginalizirane skupine, pa njegov posjet uključuje susret s beskućnicima u Madridu i migrantima na Kanarskim otocima. Papa bi se trebao sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Lav XIV. Bit će i prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na središnjem gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. A u svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači papa je poručio.
2: Naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
3: Bien puede resistir y comunicarse.
0: Vijesti. Na zadarskom području troje ljudi poginulo u dvijema teškim prometnim nesrećama. Jutros je kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, a poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazu u Murvicu sudarili automobil i motocikl. Dvije su osobe poginule. Neslužbeno riječ je o motociklistu i njegovoj djevojci, a oboje su iz Zadra. Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora.
4: Vijesti.
0: U Zagrebu je održan 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Iz Dubrave u istočnom dijelu grada tisuće mladih krenule su na 12 km dug put prema bazilici Svetoga Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Na Trgu bana Jelačića održan je evangelizacijski program, a sve je završilo večeras u bazilici na Svetom Duhu. Govore organizator fra Stjepan Brčina i okupljeni hodočasnici.
5: Svjedočanstvo vjere pokaza da mladi se ne libe izići na ulice, svjedočiti svoju vjeru i da oni postoje i da je moderno biti vjernik.
6: Prije 5 dana smo se vjenčali i odlučili smo svoj početak medenog mjeseca provesti na Antonovskom hodu. Prvi put u životu i evo ga, tu smo.
7: Čestitam, kakav je osjećaj?
8: Pa za sad jako lijepo, vjerujemo da će tako i ostati.
9: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
0: 25. povorka ponosa u Zagrebu održana je pod geslom Korak po korak, iskorak. Okupljanje je počelo na Zrinjevcu, a glavni dio programa priređen je u parku doktora Franje Tuđmana. Uz mnogobrojne građane, Pride su poduprli političari, gradonačelnik Tomislav Tomašević te državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
10: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
11: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
4: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
12: Hrvatski nogometaši završili su riječki dio priprema uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
13: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
12: Vatreni će hrvatski dio priprema zaključiti nedjeljnim dvobojem protiv Slovenije u Varaždinu, a u svoju bazu u Aleksandriji pokraj Washingtona otputovat će u utorak. Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. Nakon što je prvi ogled u Francuskoj završio slavlje Marseja 19-16, Splićani su uzvrat uslavili s nedovoljnih 16-14. Malonogometaši Omiškog Olmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su u odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon šesteraca. Nakon 40 minuta igre bilo je 2-2, koliko je ostalo i nakon produžetka. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri.
14: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoji pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
14: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
14: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Crni dan na hrvatskim cestama. U svega nekoliko sati u Zadarskoj županiji čak dvije teške prometne nesreće s troje poginulih. Na državnoj cesti kod naselja Murvica poginuli su muškarac i žena iz Zadra, motociklisti. Sudarili su se s automobilom, a okolnosti nesreće znače se tijekom jutra. Nekoliko sati prije toga na Jadranskoj magistrali kod Masleničkog mosta poginuo je 52-godišnji austrijski državljanin, također motociklist. Očevidom je utvrđeno da vožnju nije prilagodio uvjetima na cesti, te je u zavoju izgubio kontrolu i udario u stijenu. Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora. Kad smo već kod turizma, Hrvatska bilježi dobre rezultate u predsezoni. Pohvalio se u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Kaže da u našoj zemlji trenutačno boravi više od 440.000 gostiju, za koje je turistički sektor već snizio cijene.
1: Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja. Tim povodom ispred koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu organiziraju dan otvorenih vrata. Posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Za glavni dio protupožarne sezone spremno je svih 12 kanadera i R traktora, rekao je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, no upozorava na porast požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
3: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu igra protiv Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, a možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima unatoč pozivima na pregovore. Ruska protuzračna obrana srušila je više od 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok je u Ukrajini poginulo nekoliko osoba u ruskim napadima na više regija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu. Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.